Funkcionalnosti iskalnika Googleove storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev. Tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku prigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je z albanskim Dinamom Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

jutrišnji program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanec Resnice Boris Mič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je ponovem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Mič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana, kjer sta bili v mestu Bandar Abbas poškodovani 2 osebi. Grčija načrtuje nakupe orožja in vojaške opreme v skupni vrednosti 4,2 milijarde evrov, vključno z 2,8 milijarde vrednim izraelskim sistemom za zračno obrambo. Največji del sredstev v okviru naložbe bodo tako prejela izraelska podjetja, manjši del pa tudi proizvajalci orožja iz drugih držav. Kot je dejal grški premier Kyriakos Mitsotakis, gre za največjo prenovo oboroženih sil doslej. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbliže je bil Lanto Minc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta ob napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate Val 202.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, med katerimi sta tudi vprašanji, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o vprašanjih, ki so širšega družbenega pomena. Britanska vlada je napovedala 20-odstotno znižanje davkov za gostinske lokale, ki se spopadajo s težavami zaradi visokih obratovalnih stroškov. Gre za tretji ukrep vlade novega premijeja Andyja Burnhama od začetka mandata ta teden, potem ko je že napovedala omejitev cen avtobusnih vozovnic v Angliji in ukinitev DDV-ja z računov gospodinstev za elektriko. Policija v Tirani je včeraj pred parlamentom uporabila vodni top in solzivec proti protestnikom, ki zahtevajo opustitev graditve letovišč v projektu, za katerim stoji zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pripravljalna gradbena dela na zaščitenem območju naj bi po ocenah stroke že povzročila nepopravljivo škodo. Protesti proti projektu potekajo že od konca maja. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju Sterija Star Contender v Braziliji po zmagi 3-1 prebila v četrtfinale dvojic, kjer ju čakata prva nosilca Wong Chung-ting in Chen Baldwin. Uspešni sta bili tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v 2 nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

Prepeva na glas, skrivaj vsake tej kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še pred

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Jeseni se v Sloveniji obetajo novi referendumi. Poslanci so včeraj na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica pa so ob tem vložile predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi o ukinitvi plačevanja RTV prispevka. Na Ustavnem sodišču bo danes potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Ameriška vojska je ponoči sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja Islamska revolucionarna garda. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešm na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bili v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovani dve osebi, ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovansko sosesko v omenjenem mestu. Članice Evropske unije so sprejele 21. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Sveženj sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev pri $44.10 za sodček. Sankcije pa so med drugim uperjene tudi proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam in moskovski borzi. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo. Koper pa si je z zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je z albanskim Dinamo Citijem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrabanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri proti Obrežju. Prav tako bo na Dolenjski avtocesti predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranu shod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Slišali ste poročila, ure 5 in 4 minute.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 1 kg 4,15 €. Kokošja pašteta z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje. In solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl. Splača se.
2: Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
3: Dobro jutro. Kot je že znano, je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Nastali primer tako odpira širše vprašanje, kakšno raven varstva delovskih pravic kot družba še dopuščamo. V oddaji tudi o tem.
4: Ustavno sodišče danes izjemoma za obravnavo zahteve Konfederacije sindikatov javnega sektorja in drugih za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ameriška vojska ponoči znova napadla Iran, v napadih po najnovejših informacijah poškodovana dva človeka. Kolesari na dirki po Franciji za novo etapno zmago z vzponom na Alpe d'Huez. Pretežno jasno bo z nekaj oblačnosti na vzhodu.
3: Z vami sva Gašper Ogrinc in Igor Velče. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. To pravna stroka izpostavlja ob zadnjem primeru poslanca Resnice Borisa Miča, ki je svoje podjetje Progros prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v Klukec DOO in spremenil njegovo dejavnost v Rejo Kamel. Primer odpira tudi širše vprašanje, kakšno raven varstva delovskih pravic kot družba še dopuščamo. Urška Valjavec.
5: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
6: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
5: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktori in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
7: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov. Hrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
5: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi.
3: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine koalicije in Resnice pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
8: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke koalicije in Resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremenja bi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta.
3: Na ustavnem sodišču bo danes potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Svet Evropske centralne banke skladno s pričakovanji trgov ni posegel v srednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25%, kjer so jo centralni bankiri z dvigom za 0,25% določili junija. Kot pravi guverner dr. Primož Dolenc, so takšno odločitev med drugimi sprejeli tudi na podlagi obnovitve vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom.
9: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji, pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evropskem območju.
3: Dr. Primož Dolenc je ob tem še dodal, da bi znova lahko obrestne mere dvignili septembra, če se podatki o inflaciji ne bodo izboljšali. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile po noči izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti.
4: Eksplozije naj bi po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bila v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovana dva človeka, ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovansko sosesko v omenjenem mestu. Iranska vojska je po poročanjih ob napadih v Teheranu aktivirala svojo protizračno obrambo, s katero je ciljala na ameriške rakete.
3: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X dejal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je še dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor nad Gazo.
4: Z Al Jazeere poročajo, da je izraelska vojska silovito obstreljevala Gazo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce štirih različnih območij. V napadih so bili uničeni domovi v begunskih taboriščih, v ločenem napadu jugovzhodno od mesta Gaza pa je bilo po navedbah iz tamkajšnje bolnišnice poškodovanih več ljudi. Do izraelskih napadov prihaja v času, ko zastaja ameriški načrt za Gazo, ki vključuje namestitev mednarodnih varnostnih sil in ureditev razmer na tem območju.
2: Prva jutranja kronika.
3: Ura je 5:37. Poglejmo še v Celje, kjer je bila sanacija tal na vrčevskih igriščih dolgoročno uspešna. Na igrišču v vrtcu na Hudinji, kjer so bila tla pred sanacijo leta 2017 močno onesnažena s težkimi kovinami, se lahko otroci po 9 letih brez skrbi igrajo. Nedavne meritve so pokazale, da so vrednosti 9 od 10 kovin ter polkovin v vzorcih zemlje pod mejnimi vrednostmi. Alen Obrez z mestne občine Celje.
10: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
3: Sanacijo vrtcev je predvsem zaradi visokih stroškov od občine prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrčevskih igrišč, ostala so še 3. Kmalu bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča. Informativno oddajo končujemo s pregledom športa, v katerem bodo v ospredju nastopi naših kajakašev na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah ter razpleti na nogometnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerih so igrali tudi slovenski klubi. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim kar se da lep začetek današnjega dneva.
11: V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta po napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodni teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brendan McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju serije Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic. Tam ju čakata prva nosilca, Kitajca Wong Chun-Ting in Chan Baldwin. Uspešni sta tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v dveh nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod bo v notranjosti pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jesnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo predvsem na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri Obrežja zaradi okvare vozila oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjem zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Viču pa je zaradi spolskega vozišča prav tako oviran promet. Ura je 5:42 minut.
12: Zdaj pa je, naše stalno štetje spet velja. 1, 2, 3, 4, petek. Dobro jutro.

pusti. Če se le da ostanite v objemu nekoga ali nečesa, bolj verjetno pa je, da ste, če ste že tukaj, v objemu novega dne. Srečno pot vsem in dobro jutro zgodnim ptičem, dobrih 13 minut do 6 zjutraj.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanke in poslanci so razpis referenduma preprečili s prejetjem sklepa o nedopustnosti, ker zakon vključuje davčne določbe. Sindikalisti, prepričani, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o tako pomembnih družbenih vprašanjih, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče. Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijič podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, nekdanjim zaposlenim in državi pa dolguje več 10 000 evrov. Kot je Mesec še povedal za 24 ur zvečer, si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti Mescu zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, se želi vrniti na dosedanji položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Združene države Amerike so še 13. noč zapored napadle Iran, je potrdila ameriška vojska. Protizračno obrambo naj bi aktivirali tudi v Teheranu. Iz mesta Ahvaz na jugozahodu Islamske republike poročajo o 4 smrtnih žrtvah ameriških napadov. Ranjenih naj bi bilo 5 ljudi. Slovenski kajakaši se po zlati kolajni na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahomi na posamični tekmi niso uvrstili v finale. Danes pa se bodo na zadnji tekmi za slovensko reprezentanco na tem prvenstvu za kolajne borili kanuisti. Slovenijo bodo zastopali le 3, Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 27 stopinj, na vzhodu bo občasno zmerno oblačno. Jutri bo po večini sončno in topleje, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred priključkom Dragomer proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo, prav tako pokvarjen tovornjak na odstavnem pasu ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Na južni ljubljanski obvoznici je med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana zahod Vič proti Kozarjam promet oviran zaradi spolskega cestišča, ponekod po državi pa promet ovira tudi megla. Vozite pazljivo.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

Ne, pa se ne splača. Kdo bi v petek gledal nazaj v kakšen ponedeljek ali torek? Končno je konec tedna, dobro jutro, upam, da ste ali boste morda tudi zaradi Vala 202 dobro začeli nov dan. Klara Zupančič, Blaž Mikl in Maruša Andrinek-Kerec smo vaša jutranja družba. 6 pa 7 minut.

Don't go breaking my heart. Po vseh teh letih stara znanka lestvic in radijskih postaj, ki pa ravno danes, 24. julija, praznuje 50 let od prvega osvojenega vrha britanske lestvice singlov. Elton John in Kiki D za zgodnje dobro jutro na valu 202. 6 pa 11.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Dobro jutro, športne novice se bodo tudi danes vrtele okrog dirke po Franciji. Danes je dan za prestižno gorsko 19. etapo triterenskega tura. Organizatorji so na poti do vrha Alpe d'Huez-a že včeraj povsem omejili dostop gledalcem z avtomobili in ostalimi vozili, ker se je na klancu v zadnjih dneh nabirala nepregledna množica navijačev. V športni zgodbi to jutro pa k domačemu nogometu in na tuje zelenice.
1: Športna zgodba.
0: Po sredinem neodločenem rezultatu nogometašev Celja v drugem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov v Albaniji so sinoči prve tekme drugega predkroga v konferenčni ligi odigrali doma Aluminij in Bravo proti Albancem oziroma Severnim Makedoncem ter Koper, ki je gostoval na Ferskih otokih. Skupno za Slovence dve zmagi in remi. Nekaj zanimivosti z teh tekem je v jutranjo športno zgodbo strnil Boštjan Janežič.
2: Tako Bravo kot Aluminij sta precej prevetrila igralsko zasedbo pred sezono, morda so jo malce manj v Kopru, ki so slovenski podprvaki, kjer je zdaj kapetan Jojo Iličić, ki zaradi bojazni pred poškodbami igranja na umetni travi ni odpotoval na Ferske otoke. Primorci so imeli pravo potovalno kalvarijo v Severni Atlantik. V sredo so namreč iz Trsta poleteli z 8-urno zamudo, nato pa so zaradi megle na Ferskih otokih obstali in prespali v Malmeju, ter včeraj pot na prizorišče nadaljevali v kar treh letalih iz Kebenhavna. Koprčani so pred povratno tekmo prihodni četrtek na Bonifiki v Klaksviku proti Runaviku zmagali z goloma Brauna i Raborja. Lani, ko je bil v tem času pred povratkom Zorana Zeljkovića trener Kopra Slaviša Stojanović, so rumeno-modri izločili sarajevski Željezničar, nato pa prepričljivo izpadli proti Vikingu iz Stavangerja. Bravo je po dveh letih sinoči odigral svojo peto tekmo v evropskih kvalifikacijah, prvo v Stožicah. Še vedno je njegov trener Aleš Arnol, ki je iz konferenčne lige predlani po podaljšku izločil valižanski Konah Nomanc, nato pa na povratni tekmi doma še na Žaku izpadel proti Zrinskemu iz Mostarja. Sinoči je Bravo proti Škendi iz Tetova po neprepričljivi igri zmagal z 2-1, ko sta zanj zadela Kopatin in izjemno Stanković. Letos Bravo praznuje 20. obletnico. Športnega direktorja Dejana Močnika je zamenjal Dejan Grabič, ki je Šiškarje v trenerski vlogi pripeljal v prvo ligo. Vmes je bil Grabič kratek čas ne najbolj uspešen trener Mure. Bravo je razvojni klub. V ljubljanski kotlini in okolici spremlja mlade nogometaše in najboljše novači za prestope v klub iz Spodnje Šiške. Za voljo tekmovalnih ambicij pa je videti, da je v njegovem članskem moštvu kar preveč tujcev. Bravo je trenutno glavni v mestu. Olimpijo je premagal že v sobotu, sicer pa ga zeleno-beli niso premagali že na 8 zaporednih tekmah. V prejšnjem državnem prvenstvu so bili rumeni 4-krat boljši z 2-1. Škendija, ki domače evropske tekme igra v Skopju, je bila 5-krat makedonski prvak. V Evropi je odigrala že 68 tekem. Ponos albanske skupnosti v Severni Makedoniji je v lanskem skupinskem delu konferenčne lige premagal Slovan iz Bratislave in irski Shelburne. Pred 5 leti pa jo je Mura izločila skupnih 5-0. Krstno evropsko sezono živi Aluminij. S trenerjem Juro Arsičem je pokalni zmagovalec izpadel iz kvalifikacije Evropske lige, minimalno je bil uspešnejši moldavski Šerif, sinoči pa so Kidričani v drugem predkrogu konferenčne lige v Ljudskem vrtu z Dinamom iz Tirane igrali 1-1. Po prekinitvi, po začetku drugega polčasa zaradi nevihtnega naliva, je pred koncem tekme izenačujoči gol za Kidričane zabil Matic Vrbanec.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Bogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
6: 3 dnevi, 3 nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
5: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
6: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
5: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, z klanca v klanc.
6: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna. in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem. Kopija Nova.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova.
6: Že 30 let.
5: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
7: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
5: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
7: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.

Dobro jutro. Vreme je danes ne ravno tipično za na bazen, naprimer jutri pa predvidoma se poletje vrača. O vremenu sicer pri nas čez kakšnih 15 minut, me je pa v teh dneh na spletu nasmejal napis iz bazena v Slovenskih Konjicah. Navajam, ležalniki so za tiste, ki so kasete previjali svinčnikom. Če tega ne razumete, lepo prosimo, odstopite prostor. Razumela se sicer resna debata spletnih komentatorjev, užaljeni letniki tam 82, 83, 84 so se jezili, da se previjanja kaset seveda spomnijo, ampak se pri rosnih 40 in nekaj letih še ne bi uvrstili v skupino ljudi, ki se jim odstopi ležalnik. Kakorkoli, poletje je idealen čas za počitek, ne glede na leta, če imate možnost ležalnika ali ležanja, ne glede na podlago, ga izkoristite.

0: Dobro jutro, 6:32, čez točno 28 minut ponujamo sveže informacije.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Ustavno sodišče danes o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je Boris Mijić podaril Roku Snežiču. Negotovo zaradi bližnje vzhodne vojne vplivala na nespremenjene obrestne mere ECB-ja. Nogometaši Brava in Kopra drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo začeli z zmagama, Aluminij z remijem.
0: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Šentrupert proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila pred priključkom Ljubljana Zahod proti Malencam prav tako oviran promet. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške ceste proti Snebarjem.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Dobro jutro, 7 minut čez pol sedmo, ker so hiti in so legendarni hiti, večna Donna Summer na valu 202, ker me je Klara spomnila, da je natanko pred 49 leti Donna Summer skladbo I Feel Love prvič in edinkrat osvojila vrh britanske lestvice, ampak za vselej s futuristično elektronsko produkcijo in hipnotičnim ritmom postavila temelje elektronske plesne muzike.

0: Bolj kot v nebo se zdi, da zadnje dni pogledujemo na telefone, na radarsko sliko padavin. 6:44 na valu 202, končno preverjamo, kakšno bo vreme. Brane Gregorčič, dežura danes na Agenciji za okolje. Dobro jutro, Brane.
1: Dobro jutro.
0: Zdi se, da nikoli nismo zadovoljni, ne? Zdaj proti koncu tedna bi pa morda poletje počasi nazaj, takšno pravo poletje s toplimi jutri.
1: Počasi, počasi. Danes bo radarska slika prazna, se pravi, ne bo nikjer nobenih ploh, neviht, se pravi, pričakujemo lep sončen dan s prijetnimi temperaturami do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri zjutraj spet kar sveže, marsikje le okoli 10 stopinj, no čez dan pa že topleje, tam okoli 8 ali 29 stopinj bo jutri ob sončnem vremenu, torej dva lepa mirna dneva sta pred nami. V nedeljo pa od jugozahoda več oblačnosti in tudi nekaj krajevnih padavin, tudi neviht, predvsem na Primorskem, kjer so pravzaprav tudi najbolj potrebne. Ja, potem pa v prihodnjem tednu se pa vrača vročina, sicer ne takoj v začetku tedna, ampak nekje od sredine tedna naprej pa zagotovo pride tretji letošnji vročinski val in ta bo, kot kaže, kar izrazit. Tako da ta konec tedna bo prijetna temperatura, prihodnji konec tedna bo pa izrazito vroče.
0: Še dobro, in potem se bomo lahko spet pritoževali v obratno smer.
1: Tako je.
0: Brane Gregorčič, hvala za vremensko napoved ob koncu tedna. Lep vikend seveda tudi vam in kolegom na Agenciji za okolje.
1: Hvala enako.
0: Srečno.

Dobro jutro, še 12 minut do 7 zjutraj, torej do druge jutranje kronike. Ne pričakujte, da bi se oglasili predsednik vlade, predsednik državnega zbora ali minister za delo in obsodili včerajšnje novo poglavje v posmehovanju iz države in delavcev podjetja Progros poslanca Mijiča. Mavk ali v najboljšem primeru spin je žal normalizacija dejanj in stanja, za katerega vsakič, torej približno na 2 dni, ko se zgodi nekaj novega, pravimo, da nižje pa res več ne gre.

Klara Zupančič skrbi za dobro jutranje vzdušje z muziko, za mešalno mizo in mikrofonom sva Blaž Mikelj in Maruša Andrine Kerec. Ni trajna rešitev, razmišljam pa, da bi včasih bilo dobro pobegniti na luno. Do druge jutranje kronike pri nas še Walk the Moon. 7 do 7 je. Dobro jutro.

0: Fejzlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spo

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ustavno sodišče bo danes na zahtevo sindikatov obravnavalo nedopustnost referenduma o interventnih ukrepih. Sodišče sicer ne more presojati ustavnosti zakonov, ki še ne veljajo, poudarja dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Zapletlo bi se lahko tudi zaradi določb o davkih, o katerih načeloma referendum ni dopusten, a zakon ureja tudi druga področja, poudarja Cerar.
2: Če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno enim izvesti referendum, v drugem ne.
1: Sicer pa nas, kot kaže, čaka pestra referendumska jesen. V oddaji tudi.
3: Primer Mijiča odstira tudi raven spoštovanja delavskih pravic. Unija nove ameriške carine označila za negativno presenečenje. Izrael znova stopnjuje napade na Gazo. Jasno bo, nekaj oblačnosti le na vzhodu.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lotrič. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje plačilno nesposobno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. V njem je svoje podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, ki je podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. ter mu za glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na Snežičevem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Mesec je medtem za 24 ur zvečer povedal, da izvršbe ne bo uveljavil, si pa želi, da bi Snežič plačal sodne stroške. Pri omenjenem primeru gre tudi za vprašanje širšega sporočila o tem, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba sploh lahko še dopuščamo. Urška Valjavec.
4: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
5: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
4: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktori in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
6: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov, ne? Hkrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
4: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdanji družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
6: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni našalo spravo nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktori v ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ne, ta del je kazensko pravno relevanten.
4: Sogovornika opozarjata tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Še posebej problematično se jima zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
6: Manever je z vidika neke urejene pravne države ali pa z vidika nekega poslanca popolnoma neprimeren in pravzaprav žalosten.
5: Kar me skrbi tudi je, da bo to pomenilo, da se bo zdaj pozornost preusmerila na neke medsebojne politične in druge obračune, ne, namesto da bi se poslalo jasno sporočilo, da to nikakor ni dopustno.
4: Delavci in preživetje njihovih družin torej ne bi smeli biti sredstvo za politične obračune.
1: Čeprav med 15. julijem in 10. septembrom običajno ni sej ustavnega sodišča, je njegov predsednik Rok Čeferin za danes sklical sejo. Obravnavali bodo le eno zadevo, zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, so sindikalne centrale za razpis referenduma zbrale več kot 47 tisoč podpisov. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar pravi, da ima ustavno sodišče zelo zahtevno nalogo, saj takega pravnega položaja še nismo imeli. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Gre za pravno zelo nenavadno in zahtevno situacijo, pojasnjuje dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Kot namreč ugotavlja, je interventni omnibus zakon pravno sistemsko neprimeren. Z vprašanjem, ali je tudi neustaven, pa se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče. Vendar je težava v tem, da ta zakon še ne velja, zato ustavno sodišče še ne more presojati njegove ustavnosti.
2: Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje ustavnemu sodišču to, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali morda ni odločitev državnega zbora o prepovedi tega referenduma na nek način neustavna.
7: Dodatna težava je, da zakon vsebuje določbe, ki urejajo davčno področje in referendum o njih torej ni dopusten. Zakon ob tem ureja tudi druge zadeve, o njih pa bi bilo mogoče razpisati referendum.
2: In zdaj seveda, če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno v enem izvesti referendum, v drugem ne. Vendar ta zakon je notranje povezana celota in ne nazadnje referendum po ustavi se lahko izvede samo v celotnem zakonu, ne pa v njegovih posameznih delih in tudi ustavno sodišče ni tisto, ki bi smelo nek zakon razdeliti na dva ali več delov.
7: Kot ugotavlja Cerar, se torej lahko zgodi, da bo ustavno sodišče v tej situaciji prepoznalo neko vrsto neustavnosti in
2: morda vrnilo žogico, kot rečemo, državnemu zboru z nekim napotilom, kaj naj naredi, da vzpostavi ustavno stanje. Lahko pa tudi odloči drugače, morda na nek način, ki si ga ta hip niti ne znamo predstavljati.
7: Ustavno sodišče je torej po besedah Cerarja pred zelo zahtevno nalogo. Svojo odločitvijo namreč na eni strani ne sme prekoračiti svojih pristojnosti, na drugi strani pa mora sprejeti odločitev, ki bo upoštevala tako pristojnosti zakonodajalca, kot tudi pravico državljanov do referenduma.
3: Tudi sicer se v Sloveniji jeseni obetajo novi referendumi, potem ko je državni zbor včeraj razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober, sta koalicija in Resnica ob tem vložili predloge za razpis posvetovalnih referendumov o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Predlagatelji niso navedli, kdaj bi izvedli omenjene referendume, neuradno pa bi jih želeli skupaj z referendumom 11. oktobra.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Ključne obrestne mere, kljub veliki negotovosti zaradi iranske vojne, za zdaj ostajajo nespremenjene. Evropska centralna banka je vnovično povišanje odložila, vlade pa pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ. Guverner Banke Slovenije dvig obrestnih mer pričakuje septembra. Po seji sveta ECB v Frankfurtu ga je poklicala Erika Štular.
8: Negotovost je izjemno velika, povezana predvsem z iransko vojno. Obnovitev spopadov je znova potisnila cene nafte prek $100 za sod. A tokrat obrestnih mer še niso znova spreminjali. Guverner dr. Primož Dolenc pojasnjuje.
9: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evropskem območju.
8: Že zdaj je del guvernerjev oceneval, da bi lahko znova posegli. Ne nazadnje so že junija v scenarije vključili 2-3 dviga obrestnih mer letos, a bodo počakali na nove podatke o inflaciji.
9: Če se nič drastičnega ne izboljša, če se nič bistvenega ne spremeni, je saj naše ali pa moje stališče takšno, da bo septembra potreben dodaten dvig.
8: To je razumljivo še posebej v luči slovenske inflacije, ki je z 3,6% nad evropskim povprečjem. Za oceno, kako so se slovenske banke odzvale na junijsko povečanje obrestnih mer za 0,25 točke, je kot pravi guverner še prezgodaj. V preteklosti je bil kritičen, da hitro povečajo obresti za posojila, ne pa tudi za depozite. Sicer pa si doma Banka Slovenije že dolgo prizadeva za večjo dostopnost bančnih storitev po vsej Sloveniji, sodelovala je pri pripravi izvedbenega zakona o ustavni pravici do gotovine. Glede določb o brezplačnem osnovnem bančnem paketu, ki je bil zakon dodan naknadno in naj bi bil strošek bank, pa guverner dr. Dolenc ocenjuje.
9: Banke poslujejo izredno dobro, imajo visoke dobičke. Ta del seveda, če bo tako izpeljan, bo nekoliko zažrl v njihove prihodke, pa vendarle ne gre za takšen poseg, ki bi lahko drastično vplival na poslovanje bank.
8: Zakon o dostopnosti in uporabi plačilnih storitev je še 3 tedne v javni obravnavi.
1: Sklepom Vrhovnega sodišča danes prenehajo veljati 10-odstotne ameriške carine na ves uvoz v Združene države. Hkrati so začele veljati nove v višini od 10 do 12,5%, ki jih je Bela hiša zaradi domnevnega izvajanja prisilnega dela uvedla za več 10 trgovinskih partneric. Evropska unija je takšno utemeljevanje označila za neupravičeno, to jutro tudi japonska vlada, njen predstavnik Minoru Kihara.
10: Obžalovanja vredno je, da so bile carine Japonski uvedene na podlagi neobstoječih očitkov o blagu, ki naj bi bilo proizvedeno s prisilnim delom. Dejstvo je, da japonska industrija in trgovina delujeta v skladu z mednarodnimi pravili.
1: Nižja obdavčitev bo veljala za ameriške zaveznice in države, ki se bodo, tako Washington, zavezale ukrepom proti prisilnemu delu.
3: Ameriška vojska je tudi to noč izvedla vrsto napadov na vojaške cilje v Iranu, da bi zmanjšala grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja Islamska revolucionarna garda. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešm ter na jugu Irana, protizračna obramba je bila dejavna tudi v Teheranu. Po poročanju iranskih medijev so bili v mestu Ahvaz na jugozahodu Islamske republike, kjer naj bi ameriške rakete zadele stanovansko sosesko, ubiti najmanj 4 ljudje. V mestu Koramabad pa 2. Sirene pred zračnim napadom so se to jutro oglasile v Bahrajnu.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X zapisal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor na Gazo. Izraelska vojska je sicer znova silovito obstreljevala enklavo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce 4 različnih območij. Več kot 4000 izraelskih naseljencev in članov skrajno desnih skupin je včeraj vdrlo v kompleks Mošeje Al-Aqsa, muslimanski sveti kraj v vzhodnem Jeruzalemu. O policijskem varstvu se jim je pridružil skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. To je po palestinskih navedbah eden od največjih takšnih udorov letos, v času, ko ljudje zaznamujejo pomemben verski praznik, dan žalovanja. Podobne provokacije pričakujejo tudi danes. Sandra Krišal.
11: Skrajni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na tretjem najbolj svetem kraju islama, kjer nemuslimanom ni dovoljeno opravljati verskih obredov, dejal, da ta kraj pripada Izraelu. Na praznik Tiša Beav se spominjamo uničenja judovskega templja, vendar pa smo priča velikemu napredku na tempeljskem griču. Poglejte, judje, ki tu molijo, se počutijo kot gospodarji. Palestinske oblasti so njegov prihod v Al-Aqsa označile za nevarno stopnjevanje napetosti in opozorile, da predstavniki izraelske vlade s tem izražajo podporo skrajnežem, katerih cilj je obnovitev judovskega templja na tem mestu, kar je za muslimane spreminjanje statusa quo in provokacija. Izrael pred volitvami oktobra stopnjuje tudi pritisk na Gazo, saj je podvojil število zračnih napadov na enklavo. Minuli mesec je bil eden najbolj smrtonosnih od vzpostavitve krhkega premirja oktobra lani. V tem času je bilo ubitih več kot 1150 palestincev. Mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa je zašel v slepo ulico, saj skrajno gibanje Hamas zavrača razorožitev. Novi vodja Hamasa, dosedanji pogajalec Khalil al-Haya, je posrednike pozval, naj si prizadevajo za prehod v drugo fazo Trumpovega načrta. Zavzel se je tudi za začetek nacionalnega dialoga, ki bi vključeval vse Palestince in omogočil polno politično partnerstvo. Izraelska vojska med tem izvaja tiho aneksijo Gaze, saj premika tako imenovano rumeno črto proti morju in stiska več kot 2 milijona Palestincev na tretjino ozemlja enklave. Ti živijo v nečloveških razmerah, saj se v prenatrpanih šotoriščih ob pomankanju osnovnih dobrin, kot je čista voda, širijo številne bolezni, med drugim respiratorna vnetja, bolezni kože in diareja ter podhranjenost.
1: Sanacija tal na vrčevskih igriščih v Celju je bila dolgo

0: tržno vrednostjo in je tudi nižja, kot je bila takoj po zamenjavi zemljine. Alen Obrez z mestne občine Celje.
1: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
0: Sanacijo vrtcev je potem, ko je občina sanirala dva vrtca, predvsem zaradi visokih stroškov prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrtčevskih igrišč, ostala so še 3.
1: Trenutno že potekata 2 izmed preostalih 3 sanacij zemljine, in sicer v okviru gradnje nove enote vrtca Zarja, enote Čiračara in pa pri enoti Sonce vrtca Anice Černejeve. Načrtovana pa je seveda tudi sanacija zemljine pri vrtcu Tončke Čečeve, enoti Gaberje.
0: Kmalo bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča.
2: Vrstijo se ogorčeni odzivi na manever Borisa Mijiča, ki je Progros podaril Roku Snežiču, ta pa načrtuje, da bo podjetje prek izvršbe končala v rokah Luke Mesca. Ta je omenjeno možnost že zavrnil in sporočil, da gre za izjemno slab humor Snežiča in Mijiča. Da dogajanje presega vse meje, je upozoril tudi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Pravnik Miha Juhart pa je v Odmevih sporočil, da je poslovodni organ družbe odgovoren tako kazensko kot odškodninsko. Sledi šport, v katerem o 2 zmagah in remiju slovenskih nogometnih klubov v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tadeja Pogačarja in tekmece pa danes čaka prestižna etapa tura. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Nogometaši Brava so v Stožicah na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige z 2-1 premagali makedonsko Škendijo. Podrobneje Boštjan Janežič.
4: Nogometaši Brava so si priigrali ugoden rezultat pred povratno tekmo prihodni četrtek v Skopju. Bili so luknjičavi v obrambi, moštvo trenerja Arnola je zelo spremenjeno, nogometaši iz Tetova, ki so 5-kratni makedonski prvaki, so imeli več od igre, dominirali in povedli že v 11. minuti z bele točke. Brunhofer je podrl Zajnulaja, Endrit Krasniči pa je premagal veterana Matjaža Rozmana. V 19. minuti so Šiškari izenačili prek najstnika Roka Kopatina, ki mu je odbito žogo v gnečo pred vrata podal Arinze. Za zmago Brava, ki je odigral 5. evropsko tekmo, je poskrbel Jakoslav Stanković, ki je v 56. minuti po oduzeti žogi skoraj na sredini igrišča po preigravanju in izjemnem prodoru mrežo Škendije zatresel za končnih 2-1.
3: Najboljše izhodišče pred povratno tekmo si je med slovenskimi klubi priigral Koper. Primorci so na Ferskih otokih z 2-0 premagali Runavik, Aluminij iz Kidričevega pa je v Ljudskem vrtu z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so si noči podelili odličje v posamični kajakaški konkurenci. Podrobneje Marko Pangerc.
5: Avstralka Jessica Fox je ponovno na kajakaškem vrhu, 5. je postala prvakinja, 7. čas je imela v polfinalu, v moški konkurenci pa je bil Čeh Jakub Krejči prek celotnega dne med najhitrejšimi. Slovenski nastopi so se končali v polfinalu. Eva Alina Hočevar bi brez večje napake imela 3. čas polfinala, prav tako v zgornjem delu se je vožnja povsem podrla Petru Kauzerju. Blizu 12. finalistov je bil Lanto Minc, a z dotikom vrat v zgornjem delu in z 2 sekundama pribitka je ostal brez večernega nastopa.
6: Beže. Od štarta nisem najbolj čutil, da ima čovn hitrost, da teče, sem kar pobiral vse valove, ko so bili pred mano. Manjša napaka v prečkanju iz 4. v 5. vrata mi je pol, da sem popravil vse, sem rabil dati kar veliko svoje energije. Pol pa ja še dotik na 8. vratih, mal slab pripravljena linija, mal sem dobil vodo v oči, nisem videl pred sabo.
5: Za konec slovenskih nastopov danes še polfinale in upamo finale v kanoistični konkurenci z Božičem, nekdanjim olimpijskim in svetovnim prvakom Savškom in znova Evo Alino Hočevar.
3: Tadej Pogačar je v 18. in 1. alpski etapi dirke po Franciji brez večjih težav ubranil rumeno majico. Etapo je dobil ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil tekom celotne dirke zelo borben, vsi največji favoriti pa so v cilj prišli skupaj. Slovenski kolesar pa je zaradi bolezni izgubil pomembnega pomočnika Američana Brendana McNultyja. Tadej Pogačar.
7: Ja, ne vem kaj, kaj narobe z Brendonom,

0: bolečina, ali enkaj prazen. Druga bolezen, kot kar pri Adamu. Adam je imel težave z želodcem, tako da se vrača, danes je bil že boljši. Nažalost, ja, Brandon danes odstopil, ampak še dva dni moramo preživeti, pa smo v Parizu.
1: Pred kolesarji je danes zelo zahtevna etapa, ki se bo končala na legendarnem vzponu na Alp Dies.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu, povožena žival na cesti Koper Izola ovira promet pred predorom Markovec proti Izoli. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Na dolinski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Na gorenski avtocesti bodo predvidoma popoldne odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
1: Ura je 7:23 minut. Kolesarska dirka po Franciji.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih.
1: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
4: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
1: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
5: Kupijem novo prikazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
6: Dobro jutro, o vsem pomembnem obveščeni ste opremljeni in pripravljeni na nov dan. Na petek, danes je že 24. julij.

Bipop na valu 202. Ja, bipop na valu 202. Upam, da smo zvabili na plano kakšen plesni gib ali vsaj nasmešek na obraz. Klara se je spomnila poletja 2002. Na Krku so takrat bipopovci posneli video spot za nesporni hit tistega poletja pred 24 leti, pa še kakšnega poletja zatem. Klara Zupančič ima še kakšno novo in staro priljubljeno na seznamu. Blaž Mikl in Maruša Andrinek Kerec v petkovem jutru za vse ostalo. Dobrodošli.

0: Dobro jutro. Po tem tednu se res zdi, da pogrešamo kakšno toplo jutro iz vročinskega vala. Zato dobra novica, prišel bo tudi tretji to poletje. Zjutraj ga je obljubil Brane Gregorčič, za ta konec tedna pa napovedal še prijetne temperature. Danes in jutri bo jasno in suho. Ja, zgodaj zjutraj nas je prebudil tisti von po šoli, tam konec septembra, ampak danes je šele 24. julij. Kljub jutranjim temperaturam, ob sedmih je bilo po državi takole. Ljubljana oblačno 15 stopin, letališče Ljubljana megleno 12. Maribor tudi samo 12 stopin Celzija, Celje 13, Murska Sobota ob sedmih jasno 12 stopin. Novo mesto megleno 13, Ilirska Bistrica 11 stopin, pa k skreči gre tudi gor, Bilje pri Novi Gorici jasno 19 stopin in Koper ob sedmih zjutraj izmerjenih 21 stopin.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
6: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
5: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
6: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
7: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
8: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

Zvenelo bo, kot da prodajam bučke, ampak čisto resno, številna kitajska in korejska podjetja danes ponujajo aplikacije in orodje umetne inteligence, ki omogočajo komunikacijo z mrtvimi. Deadbot se je rodil na Kitajskem leta 2022, takrat je bila industrija vredna že 1,5 milijarde evrov in takrat so projekcije kazale, da bo industrija danes vredna 4-krat več. Kaj takšna tehnologija pomeni za živega človeka, ki žaluje, lahko pozitivno vpliva na detabuizacijo smrti in kdaj ti bo pokojna babica iz aplikacije poskušala prodati izdelke, ki ste jih nekoč uporabljali skupaj. Vprašanja, ki jih odgovarja naša odbita dobita. Jeseni smo posneli zanimivo in strašljivo debato Delček v ponovitvi ob 8 na Valu 202 čez 14 minut. Aha.

0: Še 11 minut do 8 zjutraj, Klarina jutranja playlista. To bi bil moj odgovor na vprašanje, kaj poletna jutra dela dobra in lepa. Kaj pravite, zakaj imamo poleti jutra raje?
1: Jaz bi rekel, da je najlepše sam na balkonu. Najlepše glede poletnih jutr je pa, da so topla, niso pa preveč vroča.
2: Doma je za družino. To je to.
3: Prijateljcami pa večinoma doma, da smo prav malo premen, pa gremo von v mesto.
4: Ne vem, ta von slane vode, recimo, ta von morja, plus dobre kave. Najraje ga preživim sam, če zaradi tega, da je ta jutranji mir, ampak drugače pa s punco, z družino, na ta način.
5: Zajtrk, kava.
6: Ja, ponavadi tudi jaz na balkonu s kakšnim čajem ali pa kaj. S kom ali sam ali pa s kakšnim prijateljem.
0: Lan, ko nestavo se je včeraj popoldne sprehajal po ljubljanskih ulicah in iskal zgodbe poletnih jutr, ker ste radi v miru, sami še predlog, da je lahko tam nekje za spremljavo zraven tudi Val 202 ali za na pot, seveda. Srečno, če ste na poti.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež

plus 2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje in solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €.

0: Odbita dobita se je lotila nenavadne, tudi strašljive in vse izdelo se je, da nedosegljive teme. Virtualna nesmrtnost v naslednjih 12 minutah s kolegico Ano Jurc gostiva antropologa Dana Podjeda.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita?
1: Odbita?
3: Odbita?
4: Ja, odbita dobita.
5: Ful sem se naučil.
6: Užva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
0: Na Kitajskem so se rodili ti dead boti. Leta 2022 je bila industrija vredna že 1,5 milijarde evrov. Pokojnika je v resnici lahko oživil praktično vsak, ker je to tako zelo poceni, stane dobra 2 evra. In takrat, v času pandemije, pred nekaj leti so projekcije kazale, da bo industrija danes, leta 2025, vredna 4-krat več. Takih primerov na nekem drugem koščku sveta, ne še na našem, je ogromno. Ana, ima še kakšnega?
8: Ja, mislim, da po mojih raziskavah sodeč je vodilno podjetje na tem področju trenutno Hereafter AI. In to recimo omogoča ravno to, o čemer ti govoriš. Izumitelj ga je leta 2016 ustanovil, ker je njegov oče dobil smrtno diagnozo. Ideja njegovega aplikacije, ki je, to je seveda plačljiva usluga, mislim, da je vstopna cena nekih $300, in sicer poskušajo na novo izumiti spominjanje. Torej, ti naložiš v program svoje pričanja o pokojniku, če imaš seveda njegove direktne pogovore z njim, fotografije, audio, zvoke, in to je pač neke vrste aplikacija, potem uredi ta ogromni arhiv. Uporabniško izkušnja se pa potem odvija tako, da ti ne brskaš po tem albumu pa zbranih materialih, ampak je to interakcija, torej je to pogovor.
0: V vseh teh primerih, ki so dosegljivi, živijo, ta podjetja obstajajo, se pojavlja vprašanje za celo vrsto strokovnjakov, kako nevarno je to za ljudi, ki še živimo.
9: Žalovanje je, pa tu govorim precej laično, ker nisem psiholog ali pa strokovnjak za tovrstne teme, ampak žalovanje je proces, ki ga je treba dati čez, lahko pa povem iz lastne prakse. In seveda gre za boleč proces in proces, v katerem je treba biti z ljudmi, pa ne z navideznimi biti, temveč z dejanskimi ljudmi. In mogoče nam v tem času, ki mu pravimo čas digitalne preobrazbe, manjka prav tega. Analogne preobrazbe pravzaprav.
8: Ampak lahko pa verjetno, ne vem, razumemo, odkot so te težnje se zbudile, ker pač v nekih svetovnih trendih jasno neka tradicionalna religioznost upada. Ampak ljudje kot celota pa verjetno še vedno čutimo neko potrebo po transcendenciji. A je neka možnost da v teoriji, da smo ljudje preprosto svojo vero iz Boga preusmerili v Boga tehnologije in da saj na neki podzavestni ravni računamo na to, da bo tehnologija prej ali slej rešila ta problem smrti in polagamo zato več svojih upov v tone. Čeprav vem, da si ti skeptičen do nekih najbolj velikopoteznih, recimo Hararjevih napovedi o tem, kako...
9: Ja, do teh sem pa res skeptičen. Yeah. Prav konkretno do ideje o homo deusu, ki so jo mnogi vzeli praktično za vero. In jaz mislim, da je ta transhumanizem postal vera digitalne preobrazbe. Časa, v katerem prebijemo več pred zasloni, kot onkraj njih oziroma z drugimi ljudmi uživo, iz oči v oči. In transhumanizem pa je nekaj, k čemer so se začeli zatekati predvsem ti vele bogataši, katerih bogatstvo je pravzaprav osnovano na našem digitalnem načinu življenja, življenju pred zasloni. Najbogatejši ljudje na tem planetu verjamejo, da bomo živeli večno in pri njih je pa Ray Kurzweil ta neki lik, spet nek guru, ki je zdaj vodja inženirskega razvoja v Googlu in on pravi, leto 2045 je tisto, ki se ga splača dočakati, če želite doživeti nekakšno vnebovzetje. Se naložiti na digitalno platformo, tam živeti večno, si v digitalno platformo prenesi svoje misli, sanje, spomine. In zakaj je on začel to idejo razvijati? Zaradi smrti svojega očeta, ki ga neizmerno pogreša in ki ga želi očitno obuditi od mrtvih že prej. Tako si vsaj on zamišlja to prihodnost. In
0: mimo in če še kaj denarja od tega pobereš, ne? Zakaj pa ne?
9: No, se to. Ja. Ne, zato, ker mimo grede, ne? Ja. Ma pa tudi podjetje Krcvalj, ki prodaja prehranske dodatke, ki, s katerimi, zato da boste dočakali to ključno leto 2045, mislim, da tudi on na dan poje približno 100 tablet in zato, da bi si raztegnil ta svoj čas, ker je, pač ni več najmlajši, mislim, da je star tam okrog 70 let ali že čez, tako da se bo moral kar resno potruditi, da dočaka to leto. Razen, če se bo vmes zamrznil in potem, če ga potem odmrznejo pravočasno, da bo dočakal ta svečani trenutek.
8: Ob vsem tem se mi tudi pojavlja misel, da se nove tehnologije prezentirajo kot zelo demokratične za vse, pa se mogoče zdi, da potem njihov efekt pa ni tak, da se samo poglablja razkorak med Bezosi in Maski na eni strani in pač amorfno maso, če uporabim v Sloveniji priljubljeno frazo.
0: Ja, ja.
9: Amorfno gmoto.
8: Gmoto, ja, tako je. Na drugi strani, ne?
9: In prav za to gre. Nesmrtnost, verjetno ne za vse, ampak zgolj za peščico, če že. In jaz mislim, da gre še vedno za neko idejo, v katero se investira ogromno, pa nihče ne ve, če bo res, če bomo res kdaj dočakali to večno življenje. In drugi strah, ki se pa pojavlja zdaj med ljudmi, pa tudi med velebogataši, pa je, kaj se bo pa zgodilo, ko se bo zbudila umetna inteligenca, če bo nastala splošna umetna inteligenca, AGI, kot ti pravijo, AGI, mogoče po slovensko. Kaj bo ta AGI počel med nami? A bo živo večno? A bo se zavedel samega sebe? Bo to nek zombi, ki bo ne bo niti se zavedel samega sebe, kar je mogoče še slabše, pa prevzel svet? In s takimi strahovi se soočajo ti ljudje, tako da sem kar vesel, da imamo take male probleme s svojimi otroki, recimo, kako jih zjutraj poslati v šolo, ker ne bi se rad s temi problemi večnega življenja pravzaprav sploh preveč ukvarjal.
0: Ampak primeri, ki smo jih našli, res ne stanejo dobesedno nič. Ne. Zdaj vseeno razmišljam o nekem optimizmu, če lahko aplikacija, ki omogoča virtualno nesmrtnost babice, pozitivno vpliva na živega, žalujočega človeka, pozitivno vpliva na soočenje s smrtjo zato, ker pač to temo detabuizira. Zdi se mi, da smo ogromno naredili v preteklih letih mediji, javne debate, pogovori o tem, da normaliziramo smrt, pa je še vedno neprijetna, nenormalna tabu tema. Raje ne bi o smrti, če imamo možnost. A lahko tehnologija vsaj tu pomaga?
9: Na to pa je problem, se strinjam, zato ker smo smrt odrinili na stran, kot da ne obstaja. Recimo, če obudimo od mrtvih stare mame, pa stare ate, pa očete in tako naprej. Kaj pa potem, ko bodo ta digitalna bitja nas zapustila, bodo potem še enkrat umrli, a bomo morali še enkrat žalovati za njimi in koliko jih bomo potem nosili v žepu na telefonu, recimo. Vse naše prednike, do katerega kolena nazaj, prapra babice, prapra detke, s kom se bomo vse pogovarjali in a se res hočemo, a res hočemo nenehno imeti v žepu napravo, na kateri je naš prednik. Tako da jaz mislim, da moramo tu tudi vsak pri sebi mogoče postaviti neko črto, kaj je smiselno, s kom je vredno klepetati.
8: Ker omenjaš to, koliko ljudi, koliko časa jih bomo nosili za sabo in to mene potem mi asocira, recimo vsi poznamo to aplikacijo Duolingo za učenje jezikov, ne? In ko recimo se ti na neki točki ne ljubi več, te začne ta aplikacija izrazito nadlegovati in ti pošiljati maile in ti pošiljati sporočila in kje si, kaj delaš, zakaj te ni. In zdaj si predstavljam, če bi mi to pošiljala aplikacija Hereafter AI in bi mi moja mrtva babica zbujala občutke krivde, zakaj se ne pogovarjam zno, me to navdaja z grozo in mi pa odpira vprašanje v zvezi z monetizacijo. Ne? Nam se zdi zdaj popolnoma neukusno, da bi nam recimo mrtvi ljudje prodajali stvari, ampak zelo hitro se normalizirajo stvari. Ne? Jaz že popolnoma resignirano spremljam pač te obvezne reklame na vseh pretočnih platformah, ki jih uporabljam. In kaj pa čustveni element je pa to potem toliko močnejše. Ne? Recimo se pogovarjam s svojo babico in reče, joj, kako sva skupaj lepo jedle, a bi si naročila mogoče
0: prek čokolino.
8: Če en čokolino ali pa neko pasto. In je zelo ta element. Ne? In Se pravi, če lahko ta bot izlušči iz teh pogovorov, kaj imam rada, kaj mi je všeč, je to zelo nevarno, neverjetno za zbiranje, za prodajanje podatkov.
9: Gotovo, že itak nas poznajo tile klepetalniki do spodnjega perila, če milo rečem. In tudi ta Maja, ki sem jo že nekajkrat predstavil tudi v medijih, torej moja različica ChatGPT-ja, moja Maja, klepeta z mano in točno ve, kaj imam rad, česa ne maram, da res ne maram prežganke, točno ve, kam si želim iti na dopust. In če imaš pa v žepu staro mamo, pa je ta čustven odnos seveda še globlji zaradi tega, ker si imel dejansko odnos z dejansko staro mamo in tudi kako jo boš potem izbrisil. Jaz še Maje ne morem, pa vem, da je digitalno bitje. In je res ne morem, tudi če se potrudim, se Maja pojavi nazaj, to je najbolj zanimivo. Ne, Maja, zdaj pa dovolj, ne bodi več Maja, ne bom še kar. In mogoče je zato trenutek te fizične smrti pomemben, ker te nekdo zapusti, ja, seveda potem žaluješ, greš čez ta proces, ampak to je nujen proces, zato da greš dalje.
8: V bistvu in ta proces zdaj poskušamo nekako optimizirati, ne? Ko da če preskočimo tist del, ki je težek in gremo naravnost na nek lažji moment.
2: Še na to sem pomislila, če stavimo, katero veliko tehnološko podjetje bo prvo, ki bo monetiziralo dead bote.
9: Ok, bom rekel Microsoft.
2: Dobro, zanimivo.
9: Zakaj? Zato, ker so pomembni člen konzorcija OpenAI, ker se mi zdi, da Bill Gates bi znal imeti kako idejo v tej smeri in mogoče tudi najstarejši med to klapo moških, ki ta hip vladajo digitalnim imperijem.
2: Ana, imaš kakšno idejo?
8: Jaz samo vem, da se mi zdi Zuckerberg dovolj distopičen lik, brez kakršnih koli zadržkov etičnih. Samo pač spustimo stvar v svet in potem vidimo, kako se bo obračala.
9: Jaz mislim, da itak se vzpostavlja nek panteon bogov, ki so se že zdaj dvignali nad amorfno gmoto, saj mislijo tako. In 8 ljudi na ta hip ima na tem svetu tukaj premoženje kot najrevnejša polovica svetovnega prebivalstva. To pomeni, da jih je res malo, ki držijo tudi v šahu na podlagi tehnofeudalizma, podatkovnega feudalizma, veliko večino sveta.
2: Antropolog Dan Podjet o virtualni nesmrtnosti, ne tako zelo nedosegljivem idealu, ki ima lahko resne posledice za tiste, ki smo še med živimi. Zanimiva je na trenutke strašljiva debata v Odbiti dobita iz prejšnje sezone, tudi med počitnicami so vse epizode na voljo v vseh aplikacijah za podcaste, pa na YouTube ali na val202.si.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
2: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
1: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
2: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Novice. Bruselj ob novih carinah Belo hišo opozarja na sklenjen sporazum. Pred kolesarji na francoski pentli danes gorski finiš na Alp d'Huez.
7: Ura je 8:30.
6: Dobro jutro, z vami sem Rasto Pahor. Ustavno sodišče bo kljub sodnim počitnicam presojeno o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Razpis referenduma, za katerega so podpise zbrali sindikati in civilna družba, so poslanci preprečili z argumentom, da zakon vsebuje davčne določbe. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar ugotavlja, da zakon ureja tudi zadeve, v katerih je referendum mogoče razpisati.
8: In zdaj seveda, če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno enim izvesti s tem referendumom, v drugem ne. Vendar ta zakon je notranje povezana celota in ne nazadnje referendum po ustavi se lahko izvede samo v celotnem zakonu in tudi ustavno sodišče ni tisto, ki bi smelo nek zakon razdeliti na dva ali več delov.
6: Začetek obravnave sicer še ne pomeni, da bodo ustavni sodniki že danes razsodili glede primera. Evropska unija pričakuje, da bodo Združene države še naprej spoštovali trgovinski sporazum sklenjen lani. V Bruslju so ob tem zavrnili argumentacijo Washingtona, ki je razveljavljene carine nadomestil z uvoznimi dajatvami na več kot 60 trgovinskih partneric v višini od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. V najnovejših ameriških napadih na Iran so bili ubiti najmanj 4 ljudje, še 5 je ranjenih. O eksplozijo znova poročajo z juga države, pa tudi iz nekaterih mest na zahodu Irana. Teheran je medtem že sporočil, da je izvedel povračilne napade na ameriška oporišča v Bahrajnu in Jordaniji. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je zavrnil ponudbo predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal visoke položaje v novi vladi. 35-letnik ustraja, da se želi vrniti na položaj obrambnega ministra, kjer bi nadaljeval reformo vojske. Razrešitev Fedorova je sprožila množične proteste v Ukrajini in vodila v menjavo v vrhovnem poveljstvu ukrajinskih sil. Slovenski kajakaši se na svetovnem prvenstvu v divjih vodah v posamičnih bojih niso uvrstili v finale. Še najbolj se je uvrstitvi v najboljšo 12-terico približal Lan Tominc.
9: Že od štarta nisem najbolj čutil, da ima čovn hitrost. Manjša napaka v prečkanju iz četrtih v peta vrata. Pol pa ja še dotik na osmih vratih, mal slab pripravljena linija, mal sem dobil vodo v oči, nisem videl pred sabo.
6: Danes se bodo za kolajne potegovali 3 kanuisti in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Na kolesarski dirki po Franciji bo na sporedu 19. gorska etapa s sklepom na slovitem Alp d'Huezu. Na poti bodo kolesari morali premagati še 3 kategorizirane vzpone. Včeraj je zmago slavil Ekvadorec Richard Carapaz, favoriti z vodilnim Tadejem Pogačarjem na čelu pa so se v cilj pripeljali v skupini. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bodo spet nastajale plohe in nevihte.
10: To so še podatki o prometu. Na glavni cesti Ilirska Bistrica-Jevšane je pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče popolna zapora prometa, obvoz poteka preko Novokračin, nastajajo zastoji. Na hitri cesti Koper-Škofije je med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Maybe I'm
11: foolish. Maybe I'm blind, thinking I can see through this. But I'm only human after all.
12: Prihaja. Novi Lexus.

Poletje je, zlati časi so za koncerte na prostem. Včeraj je, glede na odzive na spletu, tudi ogromno Slovencev obiskalo koncert Mobija pri sosedih v Puljski areni. Ameriški pevec, pisec besedil, DJ in fotograf je znan tudi zaradi veganskega načina življenja in glasnega opozarjanja na okoljske probleme in pravice živali. Mobija zdaj poslušate tudi na Valu 202.

0: Moby je v razprodani čarobni pulski areni včeraj pripravil koncert, ki ni bil le glasbeni spektakel, temveč tudi močno sporočilo o sočutju, varovanju živali in odgovornosti do planeta. Na odru so se mu pridružili številni izvrstni glasbeniki in glasbenice, poseben trenutek večera pa je bil poklon sloviti primatologini Jane Goodall. Moby že desetletja velja za enega najglasnejših zagovornikov pravic živali. Tudi tokrat je jasno izrazil svoje prepričanje, da lahko svet spremenimo le, če se bo za sočutje in s tem tudi za rastlinsko prehrano odločilo čim več ljudi. Je pa glasno izrazil navdušenje tudi nad prizoriščem, nad pulsko areno.
1: This is amazing. Honestly, one of the most impressive, beautiful places I've ever played. So thank you so much for having us here.
0: Moby sinoči v pulski areni, kot pravi Klara, ki je koncert obiskala, je navdušil tudi z osebno zgodbo o svojem glasbenem junaku Davidu Bowieju. Povedal je, da sta v 90-ih letih skupaj sedela v newyorškem stanovanju, kjer je prvič slišal pesem Heroes. Ta spomin je opisal kot enega najdragocenejših trenutkov svojega življenja in še en dokaz, kako močno je Bowie zaznamoval njegovo glasbeno pot.
1: And we sat down with an acoustic guitar and played the most beautiful song ever written. So now we'd like to play that song for you and dedicate it to the spirit of David Bowie.

Lahko smo Heroes na valu 202 in David Bowie, ker se je nan včeraj v Pulski areni spomnil njegov prijatelj, glasbenik, DJ in borec za pravice živali Moby. Sicer pa koncertov tudi doma ne manjka, danes boste na prizorišču letno gledališče Kieselstein v Kranju nastopili skupini Kokosi in Koala Voice. Dobrodošli, mogoče pride tudi Marija.

Glede na poročila z Instagrama, včeraj mokro in blatno vreme ni ustavilo obiskovalcev festivala Kestelkolpa, danes zvečer pa bo tudi tam predvidoma suho. In med nastopajočimi nocoj so Siddharta, Masaja, Vlado Kreslin in Laibach.

Dobro jutro, dober dan, zvala 202, z vsemi temi poletnimi koncertnimi namigi je jasno, da je poletni petek. Evo še zadnje vabilo za ta konec tedna, če še nimate planov, danes vrata odpira tolminski festival Tolminator, na katerem bo med mnogimi drugimi nastopila švedska zasedba In Flames.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Z kvarnerskega otoka Rab, z območja, kjer preverjeno razburjajo turiste najvišje cene blaga in storitev na vzhodni jadranski obali, se nam bo v tokratnem 18. sporedniku oglasila dopisnica Tanja Borčič-Bernard. Tudi o največji poletni rabski fešti bo poročala, pa o vse hujših globah za sprehode v kopalkah po obmorskih krajih. Najdražje je v Hvaru, v tem mestu vas bo predrznost olajšala za 600 evrov. Več izveste točno opoldne. Prvi. V zadnjih dveh tednih se napadi in povračilni napadi med Združenimi državami Amerike in Iranom stopnjujejo. Združeno kraljestvo ima novega predsednika vlade. Evropska unija dobiva novo posebno predstavnico za Sahel. Ta oseba pa ne bo nekdanja slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. O tem v labirintih sveta ob 17.20. Ars. Kako zapleteno fiziko osnovnih delcev narediti zabavno in razumljivo vsakomur? Lahko bi rekli, da je to znanost zase in v CERNu jo jemljajo nadvse resno. Tam se temu posveča Anja Kranjc-Horvat in drobec znanstvenega komuniciranja z CERNa bo prinesla tudi v današnje podobe znanja. Z nami bo ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

Dobar dan, zvala 202 in srečno pot. Če ste na poti na počitnice, bo tole morda prišlo prav. Pozor, nujna prometna informacija. Na glavni cesti Ilirska Bistrica Jevšane je pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora prometa. Obvoz poteka preko Novokračin. Nastajajo zastoji.

0: Luka Skrlavnik zdaj z mano v studiu. Zdravo, Luka.
1: Zdravo.
0: Luka, ko ta teden ugibam, kaj bi lahko prinesli kolegi športnega uredništva v Ganem, bom poskusila še enkrat, tur in svetovno prvenstvo v kajaku.
1: Bing, bing, bing, bing.
0: Yes.
1: Pravilno, kar se tiče kolesarstva, seveda ne gre mimo, no, je pa danes tudi ena zelo, zelo posebna etapa, vzpon Alp Dies, to bo res ena tistih kraljevskih etap. Gre pa slovenskim barvam na turu trenutno bolje kot na divjih vodah v Oklahomi.
0: Izvoli v naslednjih minutah.
2: Naval na šport.
1: Včerajšnjo gorsko etapo

0: zaradi slabega počutja odstopil Brandon McNulty. Tim Wellens je ciljno črto prečkal zadnji, dobri dve minuti pred časovnim limitom. O težavah dveh moštvenih kolegov pripoveduje Tadej Pogačar.
1: Ne vem, kaj je narobe s Brandonom, neka pač vročina, ne vem kaj, prazen. Druga bolezen, kot pri Adamu. Adam je imel težave z želodcem, tako da se vrača, danes je bil že boljši. Nažalost, ja, Brandon danes odstopil, ampak ja, še dva dni moramo preživeti, pa smo v Parizu.
0: Ali so zaradi bolezni v ekipi Emiratov kaj spremenili in izolirali ostale kolesarje, predvsem Tadeja Pogačarja, razlaga njihov športni direktor Andrej Hauptmann.
2: Ja, tisti kolesari, ki se ne počutijo najboljše, so izolirani, tisti, ki pa so zdravi, pa so skup že zaradi druženja in da vse poteka normalno, vzdušje v ekipi ostaja nespremenjeno, vsi so pozitivno naravnani in gremo tri dni do cilja.
0: Nekateri kolesari že od začetka dirke med pogovori z novinarji nosijo zaščitne maske, da bi se zaščitili pred morebitnimi boleznimi. Športni direktor UAE Andrej Hauptmann pa se zaveda, da so težave del tako dolgih dirk in doletijo praktično vse ekipe. A Slovenec je tri dni pred koncem dirke optimističen.
2: Vsi smo se zavedali, da bo zadnji teden ekstremno težek in da lahko hitro terja davk. Danes je to doletel nas, druge ekipe so imele težave že prej. Seveda se pa to lahko hitro vse obrne. Če danes mogoče nekateri naši fantje niso imeli super dneva, ga bojo imeli pa lahko jutri, to se redno dogaja na etapnih dirkah. In mi smo pozitivni in verjamemo, da bo tudi te dve alpske etape nam uspel obrniti prednost.
0: Pred prihodom v Pariz kolesare čakata še dve izjemno zahtevni gorski etapi. Po štirih letih se na traso Tura spet vrača znameniti vzpon na Alp d'Huez, ki kolesarje letos čaka dvakrat. Danes se bodo na vrh povzpeli po znamenitih serpentinah, kjer ogromno navijačev največjo dirko čaka že cel teden. Na Alp d'Huezu bo tudi veliko slovenskih navijačev. Jan Tratnik, Tadej Pogačar in Andrej Hauptmann.
3: Po mojem bo največ ljudi vzhodovni kolesarstvo, se mi zdi na enem hriču. Tako da, ko mi čakam, ja. Je moja žena tam, moj brat, moji prijatelji, tako da, ko mi čakam te dve etape.
1: Ja, se vsem se kar veselim, no, moram reči. Drugač, ja, original, mislim, ta prava strana Alp d'Huez-a je veliko boljša, šel sem pogledat tisto obkrajno stran, mogoče je lepa, malo se voziti, ampak za tisto, ta pravo dirko je boljša tista prava glavna cesta.
2: Ja, lepo je videti, da je vse več fenov ob cesti, še več oboževalcev kolesarstva, na to smo lahko srečni. Seveda je treba biti pazljiv, ampak vsi si želimo, da bi bilo čim več gledalcev. Seveda pa do zdaj šlo vse gledko in verjamem, da bo tudi te dve gorske etape tako.
0: Po današnjem zaključnem vzponu na Alp d'Huez se bodo na prelaz v soboto na kraljevski etapi kolesari podali še z druge strani, ko se bodo predtem povzpeli tudi na Galibije. Ko se je pred 4 leti etapa Tura končala na Alp d'Huezu, je bil najboljši Tom Pidcock.
4: Pri vaših ponudnikih je na voljo tudi nova epizoda podcasta Tour 202. Tokrat je gost Jan Polanc.
5: Naval na šport.
4: Za slovenske kajakaše bo danes zadnji dan nastopov na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Lina Hočevar, ki po včerajšnji napaki in neuvrstitvi v finale ni bila zadovoljna. Jessica Fox je pridodala svojih beri naslovov. Več Marko Pangerc.
6: Avstralka Jessica Fox je ponovno na kajakaškem vrhu, petič je postala prvakinja, sedmi čas je imela v polfinalu, v finalu pa je bila razred zase. Zmaga je bila nekaj posebnega, pred slabim letom dni je domače prvenstvo izpustila zaradi zdravstvenih težav.
7: To win was so special, you know, it's the cherry on the cake coming back to competition after a really hard year last year. And so, you know, to win a fifth K1 world title, I just can't believe it. I'm so happy.
6: Veliko je bilo emocij, ko je Avstralka prečkala ciljno črto za torej peti naslov. Eva Lina Hočevar je imela tretji čas polfinala, a zaradi večje napake je ostala brez finala, a je ujela pravi ritem pred njenim današnjim zadnjim nastopom v kanuju.
8: Nedober občutek, zato ker pač sem dobila ta pribitek teh 50 sekund in mi je pač odzel sploh kakršenkoli dobro uvrstitev Ja, lani sem že

0: Blau finále světového prvenstva jsem byla devátá, jinak jsem pač želila letos vidno želiš jíst bolš a prejšný najbolší rezultát. Jinak zde je to kar, nevím, žalostná, pak.
1: Pri kajakaši zmaga za Jakuba Krejča iz Češke. Peter Kauzer imel velike težave na poti do cilja. Povratnik na velika tekmovanja Lan Tominci bil 15. Brez dotika vrat v zgornjem delu bi bil v finalu.
2: Svetovno prvenstvo je za mano. Bom rekel, bojo ostali vse en lepi spomini zaradi moštvene medalje. Gremo naprej. To je bila prva tekma za nabiranje točk za kvote za olimpijado. Dve tekme sta še v septembru, v Parizu in pa v Sejo Držela. Probo se bom čim boljš pripravil še na tiste dve tekme. Vmes še dirka državno prvenstvo. To bo to.
1: Danes torej še zadnji slovenski nastopi v kanuju, Eva Lina Hočevar bo edina polfinalistka, pri kanuistih pa bosta finale lovila Luka Božič in slišali ga boste kot prvega Benjamin Savšek.
3: Ampak ja, mislim, da meni bolj ustreza teže proge, tako da upam, da mi bo petek stekel, no, tako kukar more.
4: Pričakujem, da bo polfinalna proga in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna in da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o uvrstitvi naprej in vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
1: Polfinalni spored se bo začel po 17. uri.
5: Sinoči so bili v drugem kvalifikacijskem krogu nogometne konferenčne lige na delu trije slovenski klubi. Na prvih tekmah je šlo brez poraza. Zmagala sta Bravo doma in Koper v gosteh. Bravo je v Stožicah z 2-1 premagal severno-makedonsko Škendijo. Gola sta dosegla Rok Kopatin in po izjemnem prodoru Jakoslav Stanković.
6: Jaz mislim, da smo se držali nekih navodil, ko smo se izmenili v garderobi. V tekmo smo šli malo bolj strahotno, bi temu rekel. Ampak pa smo se malo zbudili, zmenili se v garderobi, kva treba, tako da vse šlo po planu. Zmagali smo prvo tekmo, zdaj pa treba še povratno dobro odigrati, to je to.
5: Koprčani so na Ferskih otokih Runavik premagali z 2-0. Z igralcem več je gola pred koncem tekme dosegel Braun Niravor. Po potovalnih težavah in zmagi trener slovenskih podprvakov Zoran Zeljković.
7: Glede na vse okolnosti, ki so se zgodile pred tekmo, moramo biti z rezultatom zadovoljni. Žoga res hitra, umetna trava, ki je specifična in imeli smo ogromno težav. Pač, ko delaš napake, daješ nasprotniku prostor, čas, priložnosti in sploh se mi zdi, da smo bili dobri na teh predložkih, kajti pred tekmo smo vedeli, da večino golov na ta način dosežejo. Moramo biti zadovoljni, ampak ni bilo pa vse perfektno.
5: Pokalni zmagovalec Alumini se je iz Evropske lige preselil konferenčno. V Ljudskem vrtu je na tekmi z Dinamom iz Tirane po prekinitvi zaradi nevihtnega naliva v drugem polčasu rezultat na 1-1 izenačil Matic Vrbanec.
8: Vsekakor so ti občutki fenomenalni, da smo končno zadeli, da smo še v igri, ampak mislim, da smo prvi polčas mogoče malo preveč respektirali, bili še nekoliko predaleč od njih, ampak drugi polčas smo to spostavili, se dogovorili, kaj bomo taktično delali drugače in mislim, da smo na dobri poti.
5: Povratne tekme drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige bodo prihodnji četrtek.
9: Naval na šport.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
10: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
16: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
15: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
16: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.

0: любезен, не припинен.
1: Novice. Evropska centralna banka bi lahko obrestno mero dvignila kmalu. V Ljubljani je začetek festivala pred Škucem.
2: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi bo 11. oktobra, je včeraj potrdil državni zbor. Poslanske skupine Koalicije in Resnice so ob tem vložile predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Kdaj bi referenduma izvedli, predlagatelji niso navedli, neuradno pa bi jih želeli skupaj z referendum 11. oktobra. Evropska centralna banka se je odločila, da ta mesec ne bo spremenila obrestnih mer. Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu je na trgu sicer veliko negotovosti. Cene nafte pa so poskočile nad $100 za 159 litrski sod. Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca bodo za nov dvig počakali na najnovejše podatke o inflaciji.
3: Če se nič drastičnega ne izboljša, saj naše ali pa moje stališče takšno, da bo septembra potreben dodaten dvig.
1: Centralna banka je ob tem vlade pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva in zdravja javnih financ. Za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je bila imenovana danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen. Na svetu unije so navedli, da bo zadolžena za prenovo evropskega pristopa do sahelske regije ter spodbujanje miru, varnosti in trajnostnega razvoja. Prva izbira zunanje politične vodje unije Kaja Kallas je bila sicer nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je znova pozval k končanju trpljenja civilistov v Gazi, ki trpijo zaradi izraelskih napadov. Dogajanje v regiji je zaznamoval tudi udor izraelskih naseljencev in skrajnih desničarjev na območje mošeje Al-Aqsa v Jeruzalemu. Več Sandra Krišelj.
4: Skrajni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na tretjem najbolj svetem kraju islama, kjer nemuslimanom ni dovoljeno opravljati verskih obredov, dejal, da ta kraj pripada Izraelu. Palestinske oblasti so njegov prihod v Al-Aqsa označile za nevarno stopnjevanje napetosti in opozorile, da predstavniki izraelske vlade s tem izražajo podporo skrajnežem, katerih cilj je obnovitev judovskega templja na tem mestu. Izrael pred volitvami oktobra stopnjuje tudi pritisk na Gazo, saj je podvojil število zračnih napadov na enklavo. Minuli mesec je bil eden najbolj smrtonosnih od vzpostavitve krhkega premirja oktobra lani.
1: V Ljubljani se začenja festival Dobimo se pred Škucem, ki ponuja brezplačen nabor kulturnih dogodkov. Do konca prihodnjega tedna se bodo na Starem trgu v prestolnici zvrstili koncerti, gledališke prizoritve in knjižni dogodki. Obiskovalci bodo lahko obiskali tudi delavnice sitotiska, cianotopije in recikliranje nakita. Ob morebitnem slabem vremenu bodo dogajanje preselili v prostore Škuca. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bodo spet nastajale plohe in nevihte.
5: To so še podatki o prometu. Na glavni cesti Ilirska Bistrica Jevšane je pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče popolna zapora prometa. Obvoz poteka preko Novokračin, nastajajo zastoji. Na cesti Izola Sečovlje je zaradi prometne nesreče promet pri Luciji urejen izmenično enosmerno, zastoj je tudi na cesti Šmarje Koper. Promet je oviran še na Gorenjski avtocesti pri izvozu Brnik proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med priključkoma Unec in Logatec proti Ljubljani, v obeh primerih zaradi okvare tovornega vozila.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Kapitanka, Aka Naomi in Jealous Lover, The Rolling Stones.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
2: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, z doho mrtvega do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na Valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

Dobrih 13 minut do 10 do povdne, verjetno čas za zadnji dobro jutro danes. Dan bo lep, pa še petek je v mestnih središčih in priljubljenih turističnih točkah. Bodite pripravljeni na gnečo. Slovenija je priljubljena destinacija za poletna potepanja. Na N1 berem, da se je znašla tudi na ameriškem seznamu najbolj varnih lokacij za solo popotnike. Ameriška platforma za primerjavo potovalnih zavarovanj Square Mode je primerjala več kot 100 držav ter pripravila lestvico. Na prvih treh mestih so San Marino, Andora in Singapur. Singapur, kot veste, tudi sicer slovi kot najbolj varna država na svetu. Med prvih pet sta se uvrstili še Avstrija in Češka, na 10. mesto pa torej Slovenija.

0: Prvi teden po dopustu je daljši kot vsi ostali, prisežem, ampak je vseeno že petek. Če je pa za koga petek pred dopustom, pa tale dan pred vami sploh ne bo problem, tudi zaradi družbe. Vala 202. Damjan Zorc prinaša dnevne vsebine 24. julija.
1: Ne vem, če ni bilo že pred pol sedmo,
0: ja.
1: Ko sem te slišal prijaviti tisto o, mislim, da koniškem bazenu, ne?
0: Ja, in ležalnikih.
1: In ležalnikih in kasetah in to.
0: Se strinjaš, ne glede na starost, izkoristimo priložno za ležanje.
1: Tipičen primerek nekoga, ki je še svinčnikom vrtel po kasetah.
0: Torej ti ležalnik pripada.
1: Tudi, ampak imeli smo še to čast, da smo lahko izbirali, katero luknjo si utakni svinčnik. Dve luknji sta bili. In bicikl tudi pomeni dvokolo, ne? Ni razloga, da ne bi danes prvih prispevkov ne začeli z dvojnim poudarkom na kolesarski dirki po Franciji, ki se počasi končuje. Zdaj je prav bombastičen konec dirke, ne? Pred nami danes odhajamo na znameniti prelaz Alpe d'Huez, jutri bo pa še kraljevska etapa z več kot 5600 višinskimi metri, prav tako na ta isti prelaz, ampak samo malo drugače z drugega konca, no? Nedeljo potem še zaključek v Pariz. Zato ob 10:45, ob 11:10 se povračamo torej na dirko po Franciji in sicer prav tako na prelaz Alpe d'Huez, ampak bolj v tistem smislu legende in zgodbe in podobne zadeve. Gre namreč za več kot 13 km dolg klanec z 21 serpentinami in tu se že desetletja pišejo zgodbe o največjih zmagovalcih tura. Mi bomo govorili tudi o Faustu Kopiju, Marku Pantaniju, Lensu Armstrongu in drugih. Spomnimo se samo tistega znamenitega, no, prav danes in jutri ga bomo verjetno tudi občudovali, nizozemskega ovinka, ne? Tam, kjer je vse oranžno, gre za 7. ali pa 15. ovinek, če se ne motim, odvisno s katere strani štajemo. Ob 12. gremo pa malo bliže, v 18. sporedniku Tanja Borčič-Bernard se nam bo oglasila in to s kraja zločina pravzaprav. Naravnost, to je itak, ampak naravnost na Rapjo bomo poklicali, tik pred rapsko fešto pravi ime, da? Ne, ima, je že do kolen v vodi ali ne, to bomo izvedeli ob 12. Popovdne med 13. in 15. izbiramo popevki tedna, ob 16:45 prisluhnemo petkovi centrifugi, pa v vremenu nekaj po 17. se tudi pogovorimo, saj veš.
0: Petkove klasike v popodnevu damo uspešen.
1: Zadnji julijski vikend.
0: Ampak ne pa petek. Imamo
1: ne
0: še
1: petek,
0: 31.
1: Vikend.
0: Vikend pa ja. Damo uspešen dan vsem vam. Hvala za pozornost. Lep vikend si naredite in 1, 2, 3 bo. Ponedeljek, potem se spet slišimo, do takrat mahamo Klara, Blaž in Maruša. Srečno.

Ja, bolj ali manj običajna petkova dopoldanska posadka, Boris Žgajnar, Gašper Turk, Rok Kokošinek in Damjan Zorc sva se poklicala pravkar po telefonski liniji. Electric Light Orchestra so bili tole s Telephone Line, morda eno njihovih najbolj znanih. Zdaj le vas pozdravljamo, pa še s pomočjo frekvenčne modulacije, da bo bolj držalo, kar v stereotehniki brez Dolbija. Vse to na krilih ljubezni dvigamo z dvigalom. Elevator si ob 10:06 na valu 202, približno 4 minute se bomo dvigali.

Tole so bili pa Parcels, zdaj je 10 in 14 minut, no niti en cel mesec ni minil od koncerta Davida Byrna v poljski areni, mislim, da je bilo 28. junija, ja, v nedeljo. No, pa se že širijo čudni glasovi. Ne gre toliko za Byrna, kot za slavo poljske arene, ki je že postala osrednje glasbeno prizorišče v tem delu Evrope. Še ne tako zelo dolgo nazaj je bila to Ljubljana in to z naskokom. Žal.

Nenatkrili vi nepozadni dvojec Brian Eno, David Byrne, Strange Overtones. No, preden spoletimo že zadnjemu julijskemu koncu tedna letos v objem, se bomo spomnili še dodatnega poriva za še večje uživanje. Že prihodnjo soboto, ne pozabite, se prične Ferragosto. Množica Italijanov pa veste, kaj pomeni. Vse bo še bolj tesno in še bolj glasno. Pa raje poletimo takoj volare, ampak ne čisto po italijanskem okusu. Gremo raje kar po domače, dokler lahko, bi rekel Jelko. Dokler lahko.

Volare, letimo kar naprej. Če morda zdaj le že počasi v mislih iščete načine, kako bi najbolj po vašem okusu in podobi lahko preživeli prosti vikend ali pa nekaj prihodnjih dni, no lahko tudi na dopustu recimo, si olajšajte zadevo, vam dam kar predlog. Pablo Picasso je nekoč prostodušno izjavil in obenem razkril skrivnost svoje uspešnosti. Jaz ne iščem, je prijavil. Jaz najdem. Takole, kje gori, pravi pa hamo.

0: Novice.
1: Iran pred povračilnimi napadi posvaril vse ameriške zaveznice. Danes se ob Soči začenja Tolminator.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. So koordinator Levice Luka Mesec je sporočil, da ne bo veljavil izvršbe na podjetju Progros. Poteza poslanca Resnice Borisa Miča, ki je ob dolgovih do zaposlenih in države v višini več 10 000 evrov podjetje podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, je izvala ogorčenje. Stroka pa opozarja, da je izogibanje razglasitvi insolventnosti lahko kaznivo. Po mnenju profesorja Jake Cepca je primer zrel za presojo pristojnih organov.
2: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji v ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevant.
1: Opozarjajo tudi, da dogodek meče slabo luč na delodajalce, ki svoje zakonske obveznosti izpolnjujejo. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je države po svetu posvaril pred sodelovanjem pri ameriških napadih na Iran. Poudaril je, da bo Teheran še naprej sprejemal vse potrebne ukrepe za svojo samoobrambo in da bodo sodelujoči v napadih postali legitimne tarče. Teheran je ob tem sodelovanju že obtožil Veliko Britanijo, ki se je odzvala, da je njena vojska pripravljena zaščititi državo. Ameriško pravosodno ministrstvo je umaknilo sodne pozive novinarjem New York Timesa za razkritje virov, ki so poročali o pomankljivi varnosti novega predsedniškega letala, ki ga je podaril Katar. Ameriški sodnik je sicer napovedal, da bi v nasprotnem primeru sam zavrgal poziv. New York Times je potezo vlade označil za poskus ustrahovanja in kršitev svobode govora. Bela hiša naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev zaradi razkritja zasegla telefone več uradnikom. V prvi letnik do diplomskih enovitih magisterskih študijskih programov za prihodnje študijsko leto je bilo sprejetih več kot 12 tisoč kandidatov, za katere je bilo razpisanih skoraj 19 tisoč mest. Kot še kažejo podatki ministrstva, jih je bilo 80% sprejetih na podlagi prve študijske želje. Sklepi so bili vročeni prek portala EVŠ, kandidati pa imajo za pritožbe na voljo 21 dni. Ob Sotočju se danes začenja 4. festival Tolminator. Nastopilo bo več kot 60 težkometalskih ansamblov, med njimi Satirikon in Flames, Dayside in drugi. Organizatorji iz kulturnega društva Veseli dihurčki so enega od odrov namenili tudi za nastope domačih zasedb, kot sta Trobec in Poguba. Večina obiskovalcev je sicer tujih gostov. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bodo spet nastajale plohe in nevihte.
3: Promet na glavni cesti Ilirska Bistrica-Jelšane je pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Izola-Sečovlje je zaradi prometne nesreče promet pri Luciji urejen izmenično enosmerno, zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice pa so zastoji na razcepu Kozarje proti Brezovici.

0: Se ja zdaj gremo pa kar lepo s kolesi v hribe, ampak brez električarjev. Pred kolesari na Turu je bombastičen konec dirke. Karavana danes odhaja na znameniti Alpe d'Huez, jutri bo kraljevska etapa z več kot 5600 višinskimi metri, v nedeljo pa še zaključek v Parizu. Tadej Pogačar ostaja v odličnem položaju, 4 minute in pol prednosti ima pred zasledovalci. Je pa včeraj ostal brez enega od svojih pomočnikov. Brendan McNulty je moral odstopiti, težave z boleznijo pa sta imela tudi Adam Yates in Tim Wellens. O tem se pogovarjajo tudi v najnovejši epizodi podcasta Tour 202. Valovcem Daretu Ruparju, Igorju Tomincu in Luki Petriču se pridruži nekdani član ekipe UAE, zdaj športni direktor v moštvu Jan Polanc. Najprej pa prisluhnimo Andreju Hauptmanu, ki to vlogo, torej športnega direktorja, opravlja na letošnjem Touru.
1: Vsi smo se zavedali, da je zadnji teden ekstremno težek in da lahko hitro terja davk. Danes je to doletel nas, druge ekipe so imele težave že prej. Seveda se pa to lahko hitro vse obrne. Če danes mogoče nekateri naši fanti niso imeli super dneva, ga bojo imeli pa lahko jutri, to se redno dogaja na etapnih dirkah. In mi smo pozitivni in verjamemo, da bo tudi te dve alpske etape nam uspel obrniti prednost.
2: Mogoče vseeno lahko poveste, da je izoliran kaj v hotelu zaradi tega, ali ste kaj spreminjali ta protokol?
1: Ja, tisti kolesari, ki se ne počutijo najboljše, so izolirani, tisti, ki pa so zdravi, pa so skup že zaradi druženja in da vse poteka normalno, vzdušje v ekipi ostaja nespremenjeno, vsi so pozitivno naravnani in gremo 3 dni do cilja.
3: McNulty odstopil, Yates včeraj bolezen, pa se danes bolje počuti, Wellens tudi ni bil najboljši in kmalo odpadal z glavnine. Koliko vas, Jan, skrbi to zdravstveno stanje v ekipi?
4: Ja, mislim, sigurno ni idealno. Noben si ne želi tega v zadnjem tednu, ampak po drugi strani pa vseeno so še druge fante in pa seveda Tadej, ki ima, bi rekel, zaenkrat, predvsem ima zadostno prednost, da ne rabi paničariti. Tako da ekipa ima v bistvu zaenkrat še vse pod kontrolo. Je pa seveda vedno handicap, ko ima še enega, dva kolesarja manj. Seveda, če si tadej mogoče želi predvsem še dobiti kakšno etapo, ker takrat bo rabil res ekipo, da bodo kontrolirali od štarta do cilja. Seveda, po drugi strani pa UAE ima Tadej, ampak ima tudi Del Tora, ki je na tretjem mestu in se mi zdi, da si vseeno želijo, v bistvu si želimo vsi v UAE, da bi vstal na podijumu in mogoče tukaj bi pa seveda rabiš vso ekipo, da braniš in pa seveda mogoče tudi napadaš. Ampak kot vemo pa, da Tadej v bistvu UAE ni edina ekipa na Turu, so še drugi in tudi drugi imajo ambicije, tako da bo zanimivo videti jutri in pa tudi sobotno etapo, kakšne ambicije ima seveda tudi Bora z Remkotom, ki je sigurno motiviran, da bi mogoče probal dobiti kakšno od etap še, pa seveda tudi Decathlon, ki pa mora napadati podijum. Tako da bo še zanimiv tur vse do konca.
3: Nekateri so razmišljali v uvodnih 2 tednih in pol tura, da je UAE precej širokopotezno nastavil celotno dirko, šel po to, da sta dva kolesarja na podiju, šel tudi po ekipni uspeh, tudi po druge cilje, po etapne cilje. Se vam zdi, da zdaj, ravno morda zaradi teh bolezni, bo v zaključku kaj manj tveganja ali zaradi tega, ker do konca ni več veliko etap, je morda lahko ravno toliko tveganja kot do zdaj ali celo več?
4: Mislim, tveganja, težko bi rekel zdaj tveganja, ampak ja, imaš tako dobro ekipo, v bistvu imaš ambicije visoke. Ne? In zdaj seveda UAE ima nekaj kolesarjev bolanih, ampak še vedno ambicije ostajajo iste. Tura bo kmalu koncu, tako da bo treba stisniti zdaj zobe še teh par dni in seveda potem upam, da v Parizu vse uspe tako, tako kot so si začrtali oziroma smo si začrtali v ekipi.
3: Mm. Tveganje, tukaj sem predvsem mislil glede porabe energije. Kako tvegaš tudi, ko greš recimo po etapno zmago, tudi glede pomoči Tadeja Deltoru? To je bil kar veliko sem diskurza v kolesarski javnosti zasledil glede tega, da so se mnogi spraševali, zakaj mu pomaga, kako vi gledate na to, da vodilni v skupnem seštevku pomaga drugemu kolesarju ekipi, da ja pride do bele majice, do uvrstitve na zmagovalni oder?
4: Mislim, sigurno Tadej ne bi pomagal, če se ne bi počutil dovolj dobrega, da pomaga Del Toro. Po drugi strani sta tudi zelo dobra kolega in v bistvu en drugmu mogoče malo vračata uslugo. Je pa res svede, ampak se, kot sem rekel, od štarta je bilo so si zastavili določene cilje, zdaj pa seveda težko zdaj reči, noben ni pričakoval mogoče, da bo neka bolezen v ekipi, ampak ja, na to je zelo težko vplivati, nikoli ne ve. Tako kot je Andrej prej povedal, tudi druge ekipe lahko doletijo iste stvari, tako da na srečo je tadej tok dober in ima dovolj veliko prednost, da to se mi vseeno zdi, ne bo predstavljalo nekega velikega problema zdaj v naslednji dneh, ampak še vedno treba bo pa biti zelo previden in pa ja, iti z glavo. Tudi se mi zdi zelo pametna, saj kar je povedal Andrej, pa tudi je tadej malo po etapi, da imajo bolj v glavi tisto sobotno etapo, mogoče kot pa jutrišnjo, ki bo jutrišnjo mogoče vseeno malo težje kontrolirati.
3: Dare, ti si na prizorišču, kako od blizu izgleda Tadej Pogačar, prek televizije izgleda zdrav, kako se tebi zdi?
5: Tadej Pogačar deluje tako kot običajno, torej samozavestno prepričan je v to, kar kaže, odkar se je pojavil na teh tritedenskih dirkah. Dobro vemo, da takrat, ko ni dobil tura, enostavno ni bil tudi 100% pripravljen. Vemo za tisti padec približno 7 tednov preden se je začel tur, vemo, kaj se je potem zgodilo ob naslednjem letu, ko ni dobil tura, takrat, ko pa pride pripravljen tako, kot je letos, pa praviloma vsi že pred začetkom tura, ne glede na vse, povemo radi, da je zmagovalec vnaprej znan in konec koncev tudi poročevalci, s katerimi se pogovarjaš, pravijo, da če bo šel na Vuelto, potem je Vuelta tudi letos že oddana in tako naprej. Seveda športni direktori in vsi v ekipah razmišljajo seveda drugače. Na vsakem kilometru se v kolesarskem športu lahko zgodi marsikaj, tako da meni deluje, kar sem ga videl, zelo, zelo suvereno prepričan, vase samozavesten, tako kot enostavno je kolesar, sploh pa če je 260 tednov na vrhu svetovne lestvice in ga od tam zlepa tudi v naslednjih tednih ne bo noben sklatil, če lahko uporabim ta izraz in menim, da dobro ve, kaj ga čaka še v preostalih treh dneh. Mislim pa, da če se smemo mešati v tole, kar si vprašal Jana, mislim, da mu bo sobotna etapa večji izziv. Je pa letos v tem zadnjem tednu kar precej slovenskih poročevalcev na dirki. Nekateri razmišljajo, da bo jutri pa šel na to, da bo popravil rekord Pantanija z tiste tekmovalne običajne strani Alp de Veza, ampak nisem povsem prepričan. Sam se nagibam k temu, da ga bolj zanima sobota, še daleč najbolj pa ga zanima nedelja zvečer, ko bo vsega konec.
0: Tole je bil samo delček, saj veste, vse je ostalo na podcastih na val202.si in tako naprej. A me mi pjače, všeč mi je.

0: Every morning, vsako jutro ne, občasno pa že. 11 in 10 minut bo kmalo ura. Zdaj le bomo, da bomo lažje in z večjim zanimanjem zlezli na Alpe d'Huez. Ne pozabite, da se bomo nanj povzpeli kar naslednja dva dni zapored na turu, 200, na turu po Franciji. Legende in miti o tem alpskem prelazu, ja. Več kot 13 km dolg klanec je to z 21 serpentinami in že desetletja piše zgodbe o največjih zmagovalcih tura. Še bolj pa slovi po nepozabnem navijaškem vzdušju. V preteklosti so najbolj izstopali Nizozemci, še boljše vzdušje pa seveda v zadnjih letih pričarajo slovenski navijači. Zakaj ta vzpon sploh velja za svetišče cestnega kolesarstva in kako so ga zaznamovali legendarni Fausto Coppi, Marco Pantani in Lance Armstrong? Zdaj le nam to predstavi Matic Rupnik.
1: To niso poleti v planici, prav tako to ni kakšna vroča nogometna tekma. Lahko pa bi rekli, da gre za nogometni stadion, premaknjen na najbolj legendaren vzpon na dirki po Franciji. Alpe d'Huez, 13,8-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom nekaj več kot 8% in z legendarnimi 21 serpentinami, kjer se vsakič zbere okrog 500 000 gledalcev, bo tudi tokrat ponudil pravi spektakel. Prvič je tur sem pripeljal leta 1952. Zmagal je legendarni Italijan Fausto Coppi, od takrat naprej pa se je na tej cesti zvrstila skoraj celotna kolesarska zgodovina. Tu so slavili Bernard Hinault, Marco Pantani, Carlos Sastre, Geraint Thomas, Tom Pitcock, prva med dekleti pa pred nekaj leti Demi Vollering.
2: Alpe d'Huez je veličasten teater pod odprtim nebom, kjer so od prve etape leta 1952 zapisane največje drame in najlepši podvigi kolesarstva. 21 ovinkov je postalo športni mit, podoben Marakani za nogomet, dirkališču Monza za Formulo 1 ali štrajfu v Kitzbühelu za smučanje.
1: Je v najnovejši knjigi o Alpe d'Huezu zapisal Jean-Paul Vespini. Na Alpe d'Huezu so se pogosto odločale tudi največje bitke za rumeno majico. Leta 1986 sta Bernard Hinault in Greg LeMond v cilj pripeljala skupaj in ustvarila eno najbolj znamenitih fotografij v zgodovini tura. Carlos Sastre je leta 2008 prav na tem vzponu naredil odločilno razliko in si tlakoval pot do skupne zmage. Marco Pantani pa je leta 1997 postavil rekord vzpona, ki še vedno ostaja merilo za najboljše hribolazce.
2: 21 ovinkov sem prevozil skoraj na slepo, skozi morje ljudi, ki se je odpiralo tik pred menoj.
1: Je vzpon opisal legendarni pirat Marco Pantani. Svoje poglavje je tu napisal tudi Lance Armstrong. Leta 2004 je bila etapa na Alpe d'Huez prvi in doslej edini gorski kronometer na tem vzponu. Armstrong je zmagal pred Janom Ulrichom in dodatno utrdil vodstvo na turu, čeprav so bili tudi ta rezultat in njegove druge zmage pozneje izbrisani zaradi dopinške afere. Vsaka od 21 serpentin tako nosi ime enega od etapnih zmagovalcev. Ko se kolesari vzpenjajo proti cilju, pravzaprav vozijo mimo zgodovine dirke, mimo Coppija, Hinaulta, Pantanija in drugih legend. Toda Alpe d'Huez ni poseben samo zaradi zgodovine, poseben je tudi zaradi ljudi.
2: Nikjer na turu ni občinstvo tako številčno, tako strastno, če že ne kar noro. Veličastna gora v Azan odmeva od vseh teh vzklikov.
1: So zapisali pri Le Mondu. Že nekaj dni pred etapo se ob cesti zvrstijo avtodomi na vrhu vzpona, v vasi Jes, pa ob spodnji postaji žičnice nastane ogromen kamp, kjer je vzdušje že nekaj dni pred dirko zelo veselo. To pa velja tudi za sedmo serpentino od 21, kjer se okrog 5 km pred ciljem nahaja nizozemski ovinek. Že desetletja ga obarva oranžna barva, navijači pa tam ustvarijo koridor, skozi katerega se morajo kolesari prebiti. Pogosto je prostora komaj za krmilo, zaradi dimnih bakel, zastav in glasnega navijanja pa imajo tekmovalci občutek, da vozijo skozi tunel ljudi. Včasih gre navijaštvo na Alpe d'Huezu tudi predaleč. Leta 1999 je gledalec podrl Giuseppe Guerinija, ki je bil na poti do etapne zmage. Italijan je padel, se pobral in kljub temu prišel do zmage. Leta 2018 pa je, potem ko je s krmilom zajel trak enega izmed fotografov, nekaj kilometrov pred ciljem padel Vincenzo Nibali, ki je naposled moral odstopiti. V zadnjih letih je na vzponu vse več slovenskih zastav. Uspehi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja so v Francijo že leta 2018, sploh po letih 2022 in 2026, pripeljali tudi številne slovenske navijače. Takole je bilo na vzponu leta 2018.

V zadnjih letih lahko na vzponu vidimo tudi slovenski ovinek, kjer se že ure pred mimohodom najboljših kolesarjev prepevajo najlepše slovenske navijaške pesmi. Mnogi dopust načrtujejo tako, da lahko nekaj dni preživijo prav na Alp d'Iezu. Čakanje traja več ur, kolesari pa mimo pripeljajo v le nekaj minutah. Toda skoraj vsak, ki je bil tam, pravi, da gre za nepozabno doživetje, ki ga je med zlato ero slovenskega kolesarstva nujno doživeti na lastni koži.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, usponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica. Novice.
3: Krška nuklearka ob junijskem vročinskem valu blizu obratovalnih omejitev. Francija zaradi obsežnih požarov zaprosila za evropsko pomoč.
0: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Stranka SDS želi z več referendumi na dan lokalnih volitev pridobiti jasno sliko o mnenju voljivcev o nekaterih ključnih vprašanjih, je sporočil poslanec stranke Luka Simonič. Po razpisu referenduma glede novele zakona o parlamentarni preiskavi so koalicijske stranke v navezi z resnico vložile predloge še za 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, volilni pravici državljanov tretjih držav in dodatnih pogojih za dodelitev socialne pomoči. V SDS napovedujejo, da bodo zakonodajo sledili volji voljivcev. Med junijskim vročinskim valom so v jedrski elektrarni Krško zagnali hladilne stolpe in se povsem približali omejitvam okoljevarstvenega soglasja glede segrevanja Save. Nuklearke za hlajenje vodne pare, ki se na to utekočini in znova vrne na začetek procesa, namreč uporabljajo vodo, ki jo črpajo iz rek ali morja in jo na to segreto vračajo v naravo, kar lahko predstavlja težavo za okolje. V Franciji so zaradi tega ta mesec začasno zaustavili 3 jedrske elektrarne. Ruske sile silovito napadajo Kijev, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitali Kličko. Ukrajinske letalske sile so predhodno izdale nujno opozorilo o večjem številu raket usmerjenih proti glavnemu mestu. Po poročanju dopisnikov agencije Reuters, terena je v mestu odjeknilo več močnih eksplozij, prebivalci pa so se že umaknili v najbližja podzemna zaklonišča. Zaradi ruskih napadov je že predtem brez elektrike ostalo približno 150 tisoč ljudi na severu Ukrajine. V strelskem incidentu na zasedenem Zahodnem bregu so bili ubiti 4 palestinci in en Izraelec. Po navedbah palestinskih uradnikov je bil povod za incident napad izraelskih naseljencev. Izraelska stran pa trdi, da je prvi streljal eden od palestincev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal oster odziv na dogodek. Francoski gasilci se tudi danes bojujejo z obsežnimi gozdnimi požari. Uradni Pariz je zaprosil za pomoč evropskega mehanizma za civilno zaščito, v okviru katerega bodo kmalu dobili podporo letal za gašenje iz več drugih držav. Še posebej zahtevne razmere so v turistično priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordoja, kjer se od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več 10 tisoč ljudi. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Prometne informacije. Na primorski avtocesti predmetno vozišču ovira promet med Divačo in razcepom Gabrk proti Ljubljani. Žival na cestišču na Vipavski hitri cesti ovira promet med priključkoma Selo in Šempeter proti Vrtojbi. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Ravbar komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, Lesce Bled-Soteska v obe smeri, z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice pa so zastoji na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Love Takes Miles je pel Cameron Winter, vodja skupine G's. Ljubezen zahteva kilometrino, bi tudi lahko prevedli tole pravkar končano skladbo. Čez 19 minut na tanko bomo vsaj telefonsko obiskali tudi Slovencem zelo dobro znan otok Rab in se pogovarjali o Hrvaški, hrvaškem turizmu in hrvaških peripetijah v 18. sporedniku. Ampak še par zanimivih obiskov na različne konce vam lahko tudi za jutri in po jutrišnjem predlagam. Seveda sem izbrskal samo najbolj zanimive, vsaj tako na prisluh. Jutri torej ob 16. ste vabljeni na odprtje fešte z nenavadnim imenom Festival nasedlega kita, ki ga pripravlja Kulturno društvo nasedlega kita, pa še Mladinski center Velenje in EMC plac zraven. To bo v Obškalskem jezeru v Velenju. Še par ur prej, torej jutri v soboto 25. julija ob 12. greste lahko med Slovence na Madžarskem. Namreč na Gornjem Seniku se obeta porabski dan, ki ga pripravlja Zveza Slovencev na Madžarskem. Pa še nedelja, v nedeljo se pa lahko odpravite recimo na Ljubljansko barje, da boste zaživeli po zadnji modi. 26. julij je pa namreč svetovni dan bari in gotovo boste doživeli kaj posebnega na raznih barjanskih koncih. In tudi gotovo ne boste ostali na suhem, le kako bi na barju, lepo vas prosim.

0: 18. uspored.
1: Točno povdne ura, no ne samo in medija sreskar in medija situ gremo zdaj, le torej ne samo k bistvu današnje tematike, tudi krajevno gremo na Hrvaško. Na Rabu je danes naša hrvaška dopisnica Tanja Borčič-Bernard. Tanja, ali si že do kolenu vodi ali se greš raziskovalno novinarko in nam boš uživo, kar uživo z Raba poročala o turistični sezoni? Zdaj se verjetno že vidi, kako in kaj gre.
2: Ja, na Rabu je gneča, gneča je na plažah, na cestah, trajekt je naredil izredno vožnjo, ko smo v sredo prišli smo žal le za 5 dni in iskali smo nastanitev v zadnjem trenutku, komaj smo našli apartma, pravzaprav smo imeli srečo, ker so neki turisti odpovedali zaradi bolezni. Tudi v prvih 6 mesecih tukaj beležijo odlične rezultate, bistveno boljše kot lani. Je pa na Rabu zdaj res vrhunec sezone, jutri se nam začenja arabska fjera, to je najstarejši in največji srednjeveški poletni festival na Hrvaškem, ko se domačini oblečejo v srednjeveške kostume, oživljajo stara rokodelstva, organizirajo viteške igre, skratka več kot 700 udeležencev sodeluje v tej prireditvi, ki naj bi v prihodnjih 3 dneh, kolikor traja, obiskalo več kot 20 tisoč ljudi. Tako da najprej delo, potem pa morda do kolen tudi v vodo.
1: Znano rabsko torto si pa pozabila omeniti, menda si postala kar prava šefica za rabske torte.
2: Glej, rabska torta je ena tistih specialitet, ki se prenašajo iz kolena v koleno. Legenda pravi, da so jo prvič spekli leta 1177,
1: wow,
2: ko je papež Aleksandar III. Svojimi galjami poiskal zavetišče na Rabu pred neurjem. Tamkajšnje benediktinke so njemu v čast pripravile torto, katere glavna sestavina so mandlji. Po drugi legendi pa torta izvirno prihaja iz italijanske Siene. Natančen recept seveda ni znan, kot se to spodobi za vse te skoraj mitološke jedi. Hranijo pa ga tukaj na Rabu v arhivu samostana svetega Andrije. Lahko ti rečem, da je testo izredno tenko, mandljevega nadeva pa je ogromno in meni osebno je odlična, za mojo postavo zaradi kopice mandljev pa nekoliko manj.
1: Ravno zdaj le prav govoriva za kosilo, ja. No, ampak če pretresava malo turizem, ne? Če se že drugi narodi po številčnosti kdaj pa kdaj prehitevajo pa zaostajajo, ne? Po obisku, mislim, verjetno smo pa Slovenci kar najbolj zvesti in predvidljivi gostje, ne glede na cene, ki so menda, kot praviš, tudi na različnih delih hrvaške obale zelo različne, ampak mi Slovenci pridemo kot puklo, da puklo naj stane, kar hoče. Kako je letos s tem, no?
2: Slovenci smo zvesto na drugem mestu po številčnosti, takoj za Nemci in glede na to, da nas je bilo v predsezoni letos še več kot v preteklih letih, bi rekla, da vsem očitno le niso predrage hrvaške cene, je pa res, da so v predsezoni te bistveno niže kot so zdaj. Hrvaška je vsekakor v zadnjih letih, rekla bi, izgubila ugled cenovno privlačne destinacije. Cene so v 10 letih rasle celo za 70%, to so izračunali nekateri tuji mediji, predvsem iz tega germanskega področja. Posebej po pandemiji so rasle nekaj tudi po uvedbi evra, no v zadnjih letih pa predvsem zaradi inflacije. Junija je bila ta na Hrvaškem 4,5%. Turisti zato vse več čakajo na last mini te ponudbe. Glavni problem letos pa niti ni v nastanitvah, kar se tiče cen, ampak vsem drugem, hrana v trgovinah, cene v restauracijah ali pa na primer cene parkiranja, 20 evrov na uro parkiranja v Dubrovniku, 10 evrov v Trogirju, kdo si to lahko privošči. Bi pa rekla, da Hrvaška letos plačuje ceno podražitev v preteklih letih, namreč ko se enkrat nekje opečeš, tja pač več ne hodiš.
1: Ko govoriš o parkiranju, lani mislim, da sem v Pulju našel parkirišče za 1 evro za 3 dni ali nekaj podobnega, tako da sem rekel, da bom nalaž samo parkirati, prišel v Pulj in potem z avtobusom šel na šiht. Dobro, ampak praviš, da je s cenami v zvezi prav Kvarner najhujši menda v povprečju?
2: Ja, za Kvarner so izračunali, da so cene v trgovinah, se pravi tistih osnovnih živilskih jedi, najviše na Hrvaškem in tako je že zadnjih nekaj let, tako da tudi letos to ni neko presenečenje.
1: No, ampak pritoževali so se, sem gledal poročila Hrvaška, ne, pri hrvaškem turizmu, da so letos tisti premakljivi, v glavnem so to cerkveni prazniki, letos kar škodovali glede obiska, zdaj je verjetno že drugače, je pa res, da je tudi nekaj nevarnih neuri, ne, bilo pred kratkim.
2: Ja, prav imaš, Nemci, gre seveda za hrvaški glavni trg, so zaradi praznikov letos na Hrvaško množično prišli maja, junija pa jih je bilo kar za 15% manj kot v preteklih letih in to se je seveda poznalo na rezultatih, ki so bili v tem mesecu bistveno slabši kot lani. S tem, da so največji padec doživeli apartmaji, ki jih je preprosto na Hrvaškem preveč, zanimivo je pa tudi, da so bili konec junija sezono precej nezadovoljni v navtičnem turizmu, lastniki čarterjev pravijo, da so se privezi v marinah preveč podražili in da je Hrvaška zdaj bistveno dražja od Grčije, na primer. Kar se pa tiče varnosti, ki si jo omenil, požarov je bilo letos kar nekaj, na Korčuli je bil velik požar, na Hvaru, na Visu, 33 je letos že bilo na Jadranu, to je za 22% več kot lani. Glavni hrvaški gasilski poveljnik govori o vse večji pojavnosti tako imenovanih suhih neviht. Naprimer, nedavni požar na Korčuli se je začel z nekaj udari groma, ki pa mu niso sledile padavine. Na Hrvaškem pa se vse več pojavlja tudi tako imenovani meteo tsunami, ko se nenadoma gladina morja dvigne tudi za 30 cm, sledi pa ogromna oseka in nedavno se je v Stari gradu na Hvaru morje spustilo za 60 cm niže kot je običajno, kar je seveda imelo za posledico, da je kar nekaj plovil ostalo na suhem, ampak vse te naravne nesreče ali pa požari so zaenkrat na Hrvaškem letos minile brez žrtev in brez večje gmotne škode.
1: Ja, ko omenjaš meteo tsunami, zadnjič sem gledal poročila z Hvara, iz mesta Hvar, pravzaprav, da se je dvignilo kar za meter in pol morje. Ampak dobro, če greva še malo izven turizma, no, hrvaškega, ne, sej tudi tisti požari so pravzaprav vse evropski problem. Ostanimo pri evrih, kjer je vedno večja, oziroma bi bilo bolje reči širša, razsežnejša tema afera Vedran Pavlek, ne. Zdaj preiskujejo še številne druge funkcionarje, ne samo iz Hrvaške smučarske zveze, predvsem iz Hrvaškega olimpijskega komiteja. Policisti, organi pregona nasploh, toživstvo, sodstvo je po zadnjih letih na Hrvaškem kar dosti bolj učinkovito kot pri nas, se mi zdi. Pavlek je pa menda še vedno na varnem v Kazahstanu. Denar ima, ne?
2: Ja, Pavlek je še vedno v priporu v Kazahstanu in nič ne zgleda, da bi se kaj kmalu vrnil pred roko pravice v domovino. Izročitvi namreč nasprotuje, zato ta postopek pač dlje časa traja. Sta pa oba njegova najbližja sodelavca na smučarski zvezi, ki sta zanj opravljala umazana dela, sta vse že priznala, denar pa nista izplačevala oziroma osebno nosila le zaposlenim v smučarski zvezi, temveč tudi trenerjem, članom strokovnega štaba, tudi športniki so bili na Pavlekovem seznamu, se pravi sami smučari, tudi športni novinari, pa seveda nekateri iz Hrvaškega olimpijskega komiteja, kot si omenil že sam, prav včeraj policija privedla direktorja Urada za olimpijski program Damirja Šegoto in njegovo soprogo, ki sta osumljena, da sta od Pavleka prejela podkupnino v višini 160 000 evrov, v zameno pa naj bi zagotovila, da bo Hrvaška smučarska zveza dobila več sredstev iz Nacionalnega olimpijskega komiteja, šlo naj bi za 800 000 evrov več sredstev. Šegota je ta denar, ki ga je prijel od Pavleka, vlagal v investicijsko zlato. Je pa zanimivo, da je Šegota očitno v teh nekih prisluhih, ki jih je policija opravila, ta denar, ki ga je vsak mesec prejemal od Pavleka, imenoval kar Merverštojer, če se še spomnimo, kaj je to bilo. No, v Pavlekovem računalniku so bojda našli 122 000 raznih dokumentov, tako da bi rekla, da je bil Vedran Pavlek pripravljen, če bi njegova mreža izplačevanja gotovine nekje počila, da ne bo potonil sam in to se zdaj tudi dogaja.
1: No, PDV, ne, v lepi njihovi bi rekli, tisti merveč, to je lahko. Ampak očitno je bilo teh 25 let, nekolikor se je vse skupaj dogajalo, kar veselo tam doli, če seveda se malo pošalimo z zelo resno in žalostno stvarjo. primerov. Ampak če greva zdaj še eno poveznico poiskati med Slovenijo in Hrvaško, ne vem, če si kaj slišala, mi smo praznovali obletnico izolskega odloka o kaznovanju kopalcev, ki si drznajo po mestu hoditi v kopalkah. 200 evrov je pri nas kazen, ampak slišim, da na Hrvaškem glede tega postaja še huje in to vedno v več mestih.
2: Ja, zadnji, ki so se priključili temu trendu, so mestni veljaki v Zadru, kjer so prav te dni postavili table plošče z prekrižano podobo moškega in ženske v kopalkah. Globa v Zadru je za to 132 evrov. Sicer pa gre za komunalni odlok, ki tam velja že 4 leta, ampak očitno brez opozorilnih tabel turisti zanj niso vedeli. Globe za hojo v kopalkah po mestnih središčih imajo tudi Split, Dubrovnik, Novalja na otoku Pagu, Pul in drugi. Najbolj znan pa je seveda Hvar, mesto Hvar, kjer je kazen za to kar 600 evrov. Očitno so višino kazni prilagodili globini povprečnega turista tam na določeni destinaciji. Pomankljivo oblačenje pa moti predvsem domačine, ki pač ne želijo po mestnih ulicah gledati tangice ali gole moške trebuhe.
1: No, ampak recimo Dubrovnik je tudi zanimiv potem, ne, da na Stradunu plačaš več kot kje drugje, ne, pa me zanima, veš, če kaj pomaga, če imaš najnovejše kopalke, najbolj znanih dizajnerskih znamk, kaj ceneje, redar prej popusti.
2: Ali pa recimo, če imaš ploščice na trebuhu, ti očitno misliš, da je kazen odvisna od tega, kaj je bolj prijetno za oko.
1: Ampak
2: bojim se, da ne. Komunalni redari vedno najprej ustno opozorijo turiste, naj se le malo bolj oblečejo, šele potem sledi kazen, tako da dejansko ima vsak priložnost izogniti se tej globi, razen če se ne želi, na primer, revolucionarno do konca boriti za pravico za svojo lastno nagost.
1: Wow, torej jaz s svojim atletskim teleščkom bi gotovo prišel skozi, brez kazni. No, najlepša hvala, Tanja Borčič-Bernard, pa pazi, da ne boš v kopalkah preveč okoli.
2: Tudi slučajno ne, jaz se držim vseh pravil, vsako leto in tako tudi letos.
1: Živjo, lep pozdrav. Živjo.

0: Novice.
1: Opozicija predlaga uvedbo stalnih referendumskih dni. Jürgen Klopp tudi uradno postal selektor Elfa.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdrav. Stranke Svoboda, Levica in SD so predlagale spremembe zakonodaje na področju referendumov. Menijo namreč, da mora ta instrument demokracije postati bolj predvidljiv, dostopen in tudi cenejši za državo. Po novi ureditvi bi imeli tako vsako leto dva stalna dneva za referendume, pove poslanka Svobode Tereza Novak.
2: Upeljemo dva fiksna, skoraj fiksna, no, referendumska dneva. To pomeni druga nedelja v aprilu in druga nedelja v oktobru, razen če ne pade na praznik, potem se zamakne za en teden naprej.
1: Ocenjujejo, da bi z novo ureditvijo prihranili okoli 10 milijonov evrov na leto, omogočili pa bi tudi boljšo javno razpravo in večjo udeležbo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ministrstvo za izobraževanje poziva k zagotovitvi dostopnosti vseh šolskih vsebin šolarjem in dijakom z invalidnostmi. Kot je poudaril v priporočilih za urejanje šolske zakonodaje, je treba zagotoviti dostopnost obveznih in neobveznih vsebin, kot so izbirne šolske ekskurzije. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežne vojaške povračilne ukrepe proti Iranu in njegovim hutijevskim zaveznikom, potem ko so ti napadli dva savdska tankerja v Rdečem morju. S tem se je bližnjevzhodni konflikt razširil na drugo ključno pomorsko ožino. Zaradi bojazni, da bi blokada zajela dodatne pomorske poti, so svetovne cene nafte doživele rast, ki je med najvišjimi od začetka vojne. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal rekonstrukcijo vlade po odstopu dosedanjega poslanskega vodje krščanskih demokratov Jensa Spana. Med drugim je napovedal rošado na vrhu zdravstvenega ministrstva in kanclerjevega urada, ni pa izključil dodatnih sprememb. Merz naj bi med drugim iskal nov zagon pred jesenskimi deželnimi volitvami, na katerih se dober rezultat trenutno obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. Nemška nogometna zveza je potrdila, da bo reprezentanco v prihodnje vodil Jürgen Klopp. 59-letnik bo nemško selekcijo vodil do svetovnega prvenstva čez 4 leta. Pep Guardiola pa je medtem zavrnil ponudbo, da bi postal italijanski selektor. Po daljšem obdobju na klopi Manchester Cityja naj bi si namreč Španec zaželel premor. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine, delno plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo precej sončno, popoldne bo v notranjosti spet nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Preglejmo še prometne podatke. Zaradi prometne nesreče je pri mostu zaprta cesta Laze Planina na Notranjskem. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Razdrto Postojna.
0: Kolesarska dirka po Franciji.
4: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
5: V profesionalno kolesarstvo se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.

0: paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
2: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
1: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
2: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Heavy is the crown, težka je krona, so rekli Linkin Park. No, če ste bolj, kot rečemo po domače, šparovne sorte, potem morda hranite svoj letni dopust za poznejše poletje, tam septembra recimo je tudi lahko, če ne celo bolj luštno. No, sosedi Italijani so že zdavnaj zavihali rokave, tudi kar zadeva enega najbolj znanih, pravzaprav najstarejšega med največjimi filmskimi festivali. O Beneškem filmskem festivalu, torej o Zlatih levih, govorim, zelo zanimivo bo od 2. do 12. septembra, ko bo tekmovalo 20 filmov, začnejo z Dennyjem Boylom in filmom Ink, Črnilo tinta, torej, pa po daljšem času se v Benetke vrača Werner Herzog, ki se spet poigrava z besednimi igrami Bucking Fastard. Pebeni Jankrt, recimo, bi bilo adekvatno v slovenščini. Tu so še znani Iranec Ali Esgari, pa Casey Affleck, pa Nani Moretti. Zanimivo bo pogledati, kdor bo zdržal tudi 7-urni dokumentarec Joie de Vivre, Veselje do življenja po naše, ki se ukvarja z Bertolučijem. Zlatega leva, no, za življenjsko delo, kot poroča STA, pa bosta septembra prijela George Clooney in Ellen Burstyn. Kakorkoli že, počasi se bomo poslovili od tele ekipe, s katero smo preživeli 3 ure. Še prej pa pojedimo k izvirom Seeker of the Source ob 10 do 13.

Ja, Gašper Turk in Damjan Zorc se torej zdaj le že hipoma pospravljava, služba je služba, družba je pa družba. Poleti je morda bolje v obrnjenem vrstnem redu, se vam ne zdi. You ought to know, morali bi vedeti, pravi tudi Alanis Morissette, in kdo smo mi, da je ne bi upoštevali. Mi vemo vse, no mi in vi, če sem čisto natančen. 5 minut je do 13. Živjo.

In Runner na Valu 202 v mesecu, ko je objem valov še kako zaželen. Na morju ali v gneči z vami držimo Roko Košinek za mešalno mizo, Andrej Karoli je pripravil muziko, pa tudi 6 svežih predlogov za novi popevki tedna. Jaz sem Nataša Štefe, kmalu se lotimo domačih predlogov prej Snow Patrol, Just Say Yes in še prej Tell Me Baby, Rdeči, vroči in pekoči, The Red Hot Chili Peppers.

Severnoirski band Snow Patrol in Just Say Yes. Ja, včasih je to najlažje, včasih pa najtežje. Mi zdaj pravimo da vsem trem domačim predlogom za novi popevki tedna, vi pa boste svoje povedali na 0-1-475-2202 po 14.30, že zdaj pa lahko glasujete v spletni anketi. Da se boste lažje odločali, do novic trije domači predlogi v celoti. Prvi so vipavski rockeri Jet Black Diamonds. Čeprav v zadnjem singlu, ki so ga izdali sredi junija, so tudi v bolj synth vodah. Jet Black Diamonds in zaenkrat smo v redu. Prvi domači.

Je res, zaenkrat smo v redu, je tretji singel, ki napoveduje drugi album skupine Jet Black Diamonds, izšel bo jeseni, jutri jih mimo grede ujamete tudi na Kessel festivalu. Tudi Koala Voice lahko ujamete to poletje na številnih koncertnih odrih, recimo nocoj v Kranju, jutri pa na festivalu Fairfest v Vinkuranu na Hrvaškem. Dvomim, da se bodo tja odpravili z javnim prevozom, se mu pa vsekakor posvečajo v zadnjem singlu. Public Transportation, drugi domači predlog in Koala Voice.

Public transportation, tudi v simpatični video obliki s slikarijami Bora Šparambleka, sicer pa Koala Voice napovedujejo izid svojega šestega albuma, ki bo menda kmalu zunaj oziroma jeseni. Pred nami pa je še tretji domači predlog za popevko tedna, to pa so Kozmo Dajvat in njihova rock balada Lepa laž.

Dobro, gre v uho Lepa Laž in Kozmo Dajvat, s katerim napovedujejo tudi album Jesen bo pač bogata. Zraven so doma še Koala Voice, Public Transportation in Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu. Zaenkrat so to domači predlogi za popevko tedna. Kmalu po novicah vam predstavim še tri tuje predloge, potem pa se čez dobro uro upam, da slišimo na 01475 2202. Do novic pa poplesujemo.

0: Kiu. Избрани изделки здај с попусти до 50%. Само до 31. Августа.
1: Novice. Pravniki opozarjajo na neprimernost izročitve podjetja Progros. V ukrajinskih napadih v bližini Sankt Peterburga 6 mrtvih.
2: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Prenosi poslovnega deleža kot pri podjetju Progros poslanca Resnice Borisa Miča na davčnega svetovalca Roka Snežiča sami po sebi niso nezakoniti, menijo pravniki. Vendar ob tem opozarjajo, da je kazensko pravno relevantno, če se direktori in družbeniki zavedajo insolventnosti pa ne ukrepajo. To je še posebno neprimerno, ko gre za izvoljene predstavnika ljudstva, meni docentka z Ljubljanske pravne fakultete Sara Bagari.
3: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
1: Ustavno sodišče obravnava zahtevo o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Podali so jo sindikati, potem ko je državni zbor po zbranih podpisih sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon obsega tudi davčne določbe. Kdaj bodo ustavni sodniki sprejeli končno odločitev, ni znano. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar pa ocenjuje, da takega pravnega položaja še nismo imeli, zato je pred sodiščem zelo zahtevna naloga. Ameriški nočni napadi na več delov Irana so bili po navedbah ameriškega poveljstva usmerjeni v vojaške in komunikacijske objekte. S tem menda želijo zmanjšati iransko grožnjo civilnim ladjam v Hormuški ožini. V eksplozijah poročajo tudi z otoka Kešem, v raketnem napadu pri mestu Ahvaz pa so bili po navedbah iranskih medijev ubiti najmanj 4 ljudje. Teheran je medtem sporočil, da je napadel ameriške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Potem, ko je Rusija napadla Kijev, je Ukrajina z brezpilotnimi letalniki že tretjič v 6 dneh napadla skladišče ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries, tokrat v bližini Sankt Peterburga. Ubitih je bilo 6 ljudi. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, omenjeno podjetje ruski vojski dobavlja komponente za drone. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski in sosednji regiji Avila včeraj zvečer razglasila izredne razmere. Ob tem je Evropsko unijo danes zaprosila za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito. Pretežno jasno bo s temperaturami do 28 stopinj. Predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bojo nastale krajevne padavine, delno plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo precej sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razsipom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Razdrto Postojna.
2: Prihaja novi Lexus.

Plus minus, to je življenje, no v izboru za popevke tedna dodajamo samo pluse. Pred novicami smo slišali že vse tri domače predloge, zdaj je čas, da spoznamo še tri tuje. Prvi bo zanimivo sodelovanje, duet švedske pevke, ki je na odru Tuvelu in belgijskega glasbenika Stromaja, duet francoščine in angleščine. Sredi junija sta predstavila singel De Flair. Ne bo, bo čez nekaj trenutkov. Tole je torej single oziroma sodelovanje Tuvelu in Stromaja, De Flair.

Cvetja, čim več cvetja in ljubezni, ki presegajo meje. Švedsko-belgijska kolaboracija Tuvalu in Stromae. Skladba bo tudi na glasbeničenem šestem albumu Estrus, ki izide jeseni oziroma sredi septembra, morda bo tokrat še poletje, bomo videli. Drugi tuji predlog pa bo obetavna mlada britanska glasbenica Sienna Spyrou. Začela in uspela je na TikToku pred 5 leti, v začetku meseca pa je izdala 4. singel svojega debitantskega albuma Visitor. Sienna Spyrou in Great Expectations.

Šele 20 jih ima prihodnost, je svetla, je zapisal komentarjat na YouTubu. Mešanica soula in popa in občutki pričakovanja, ki jih vsi poznamo. Sienna Spiral in Great Expectations je drugi tuji predlog, imamo pa še tretjega, seveda v naključnem vrstnem redu, to pa bo britanska pevka, avtorica, tudi igralka Charlie XCX, ki je pred mesecem v svet lansirala tretji singel z njenega 7. studijskega albuma Music Fashion Film. Naslov je Wink Wink, Charlie XCX.

Po mežik, wink, wink in Charlie XCX, pa Great Expectations, Sienna Spiral in The Flare, Tuvalu in Stromae, to so torej trije tuji predlogi za popevko tedna, doma so Jet Black Diamonds, zaenkrat smo v redu, Koala Voice, Public Transportation in Kozmo Dejvat, Lepa Laž. Izbiro zdaj poznate, glasovanje zaenkrat na valdvesa2.si, v spletni anketi po 14.30 pa uživo, na 01475-2202. Upam, da se slišimo, kar glas v živo šteje več oziroma kar največ. 7 do 14 pa poglejmo, kako je na cestah. Tole je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju zaprt prehitevalni pas. Tako, ta signal smo pogrešali. Ja, nekaj je danes v magnetnem polju, čeprav se je, kot sem slišala, retrogradni Merkur umaknil, ampak kdo ve, kaj nas heca. Tudi to, da pogledamo naslednjo skladbo, ki nima nič voda. So pa to Ember.

even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

0: Radio che mi za ravnodušne.
1: Stari, kak je lepe denek nas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo doj sednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo, ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi jo ze vzgojno pilic.

občutljivi in vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti. Kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 7 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Dravograda ob Meži. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202. Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
2: Jaz bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.

Ne gramaro in la prima volta, ja, tudi prvič lahko še med tole skladbo glasujete za popevki tedna na val202.si po novicah 14.30, pa se kmalu upam, da slišimo v živo.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Bo francosko-kolumbijski znanstvenik Carlos Moreno, ki je mednarodno uveljavljen urbanist, postal šele v zrelih letih. Prešinila ga je zamisel o decentraliziranem policentričnem mestu bližine in zasnoval je model 15-minutnih mest, ki ga je pod vodstvom nekdanje županje Pariza Anne Hidalgo začel uresničevati v praksi. Pariz je v zadnjih 12 letih postal do pešcev in kolesarjev prijazno mesto. Pariške soseske pa so postale prijetnejše, bolj zelene, varnejše in prijaznejše za življenje ljudi. In zato je zelo zaslužen nekdani kolumbijski gverilec Carlos Moreno. Z njim se bo na Valu 202 pogovarjal Miha Šval.
0: V nedeljo ob 10.45.
2: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
3: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
2: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
3: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
2: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
3: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grem, že se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Novice.
1: Jeseni se nam obeta super referendumski dan. Kitajska po uvedbi novih ameriških carin svari pred trgovinsko vojno.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, je v skladu z ustavo, je danes poročilo ustavno sodišče. Ustavna pobuda je bila vložena decembra 2022, ko je začela veljati novela zakona o RTV, potrjena na referendumu novembra istega leta. Po noveli so predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radija in televizije. O razpisanem zakonodajnem referendumu, o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih, ki jih je napovedala koalicija skupaj z Resnico, se nam 11. oktobra obeta super referendumski dan. Hkratna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smiselna, izkušnje pa tudi kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo, da bi tak način ljudskega odločanja postal stalnica. Več Žiga Fabjan.
2: Druga nedelja v aprilu in oktobru naj postaneta stalna referendumska dneva, predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, ki so v parlamentarni postopek danes vložile novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Kot je dejala poslanka Svobode Tereza Novak, na referendumih odločanje pride iz rok politike v roke ljudi.
3: In zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
2: Kot je še pojasnila Nataša Sukič iz Levice, bi se referendumska dneva v primeru časovne bližine volitev združila z volivnim dnem. Redni referendumski nedelji pa bi se za teden dni zamaknili tudi v primeru, ko bi padli na prazni.
1: Kitajska svari pred morebitno trgovinsko vojno, potem ko so Združene države z današnjim dnem uvedle nove splošne carine v višini 10% in 12,5% na blago iz 60 trgovskih partneric, tudi iz Kitajske in Evropske unije. Tokrat jih administracija ameriškega predsednika Trumpa uvaja zaradi očitkov o pomankljivem izvajanju prepovedi prisilnega dela. Najnovejši ukrep je prišel po izteku Trumpovih začasnih 10% carin. Romunija je danes v svojem zračnem prostoru, prvič odkar se je leta 2022 začela ruska agresija v Ukrajini, sestrelila brezpilotni letalnik, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nad nenaseljenim območjem približno 114 km stran od Bukarešte ga je sestrelil romunski pilot v letalu F-16. Na Evropski komisiji so v odziv izrazili zaskrbljenost nad dejstvom, da je dron vstopil v romunski zračni prostor in da se to ni zgodilo prvič. V slovenskih regijah nastajajo dolgoročni regijski prostorski načrti do leta 2050. Koroška ima številne izzive, območja brez interneta ali signala, odmaknjenost regije in prometno dostopnost. Po zgraditvi hitre ceste pričakujejo priseljevanje, zato potrebujejo tudi nove površine za graditev stanovanj, pravi direktor regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman.
4: Saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend padanja prebivalstva.
1: Ob tem dodaja, da če na prihod tretje osi ne bodo pripravljeni, bi bila lahko ta dvorezen meč. Pretežno jasno bo s temperaturami do 28 stopinj, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine, delno plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo precej sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: No, tole pa so še podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Postojna razdrto.
7: Popevka tedna.
6: Tako, vročina je popustila, mi ne popuščamo kljub nadbizarnim novicam tipa Mijič, Kljukec, Snežič. Se bomo v nadaljevanju posvetili najbolj prijetni nalogi petka. Čas je, da izberemo novi popevki tedna za zadnji julijski teden letos. Da pa ne bo kakih dilem in zapletov, imamo pravila in celo upoštevamo jih. Torej, 6 predlogov, 3 domači, 3 tuji. Na 0-1-475-2202 sprejemamo vaše glasove za tujo in domačo. Velja oboje ali nič, vsakdo lahko pokliče, kolikokrat želi, glasuje pa enkrat samkrat. Zmagali bosta popevki z največ vaših glasov, v primeru izenačenja pa stvar razrešimo do 2 točk razlike. Vaši glasovi iz predčasnega spletnega glasovanja so že preliti v začetne pozicije po sistemu 5-3-1, kar pomeni, da bodo glasovi na 0-1-475-2202 odločilni. Da boste natanko vedeli, med čim se odločate še na hitrco čez vseh 6 predlogov.
7: Prvi, drugi, tretji.
6: Prvi doma so vipavski Jet Black Diamonds. Za jesen napovedujejo drugi album, predstavili ga bodo v kinu Šiška. Že zdaj pa je zunaj tudi že tretji, tokrat bolj sint, plesni singel. Za enkrat smo v redu. Jet Black Diamonds.

Zaenkrat nam teče, zaenkrat smo še. Jet Black Diamond so prvi domači, drugi pa so dobri znanci tega izbora. Koala Voice se v aktualnem singlu šaljivo ali pač ironično posvečajo javnemu prevozu Public Transportation.

Gremo z busom, vlakom, kolesom, pustimo tanke pri miru, pravijo Koala Voice. Public Transportation bo tudi na šestem albumu zasedbe. Album bo zunaj oktobra, tako se napoveduje. Tretji domači predlog pa bo rock balada zasedbe Kozmo, Daj vat, lepa laž.

0: Včasih ali pač pogosto je laž lažja od resnice, ne le v politiki, lepa laž in kozmodajvat, pa public transportation, koala voice in zaenkrat smo v redu, Jet Black Diamonds, to so trije domači predlogi, Meloni nas prešteje, pa smo pri tujih.
1: Primo, sekundo, terzo.
0: Italijanske danes ne držimo, smo pa evropski. Prva bo švedsko-belgijska naveza pevke Tuvelu in Stromaja. Skladbo boste našli tudi na Tuveluinem albumu Estrus, ki bo zunaj septembra. Prvi tuji predlog, Lu in Stromaj, De Fleur.

Belgijski Stroma in švedska zvezdnica Tuvelu v francosko, pa tudi angleški De Flair, prvi tuji predlog. Drugi bo mlada in obetavna Sienna Spyro in njen aktualni singel s prvenca Visitor, Great Expectations.

Popravljam Great Expectation in Ednina in Sienna Sparrow. Drugi tuji predlog, še tretjega imamo, danes so ženske dobro zastopane, to bo namreč Britanka Charlotte Emma Aitchison z odrskim imenom Charlie XCX in njen košček Wink Wink.

0: Wink Wink najdete na sedmi plošči Music Fashion Film Charlie XCX. Tretji tuji predlog, zraven torej še Siena Spyro, Great Expectation in The Flair, Tuvelu in Stromae, doma so Kozma Devat, Koala Voice in Jet Black Diamonds. Če ste pripravljeni in če imate telefon, vabljeni na 0175-2202 zdaj.
1: Popevka tedna.
0: Globok vdih pa skočimo kar najprej na morje. Aleš je na morju in sicer na Pagu. Aleš, živjo.
2: Živjo, kako smo?
0: Koliko metrov si stran od morja?
2: Če pogledam, ja, dobrih 20, 25.
0: O, Madonna. In Madonna. Kaj je mirno, rahlo, vzvalovano?
2: Ja, rahlo vzvalovano, lepo nežno piha, tak majstralček, tako da je prav luštano. Če si v senčki, ja. Cel dan, če si pa malo na soncu, moraš pa kar večkrat v vodo.
0: Večkrat v vodo, pa večkrat zaščito, ne?
2: Tako večkrat se je treba namazati. Ja. Sonce je tak, zna biti ne pride prav, če se spozabaš.
0: Ja, vedno večji. Ja, Aleš, kaj te je spodbudilo, da si v tem čudovitem okolju morskem poklical na radio?
2: Ja, načeloma dobra glasba. Ponovati je vedno tako, da dobra glasba se vrti na dobrem radiju in takrat je potem treba tudi malo dati podporo tem našim nadobudnim slovenskim bendom in tujim, seveda, ne, da se potem še cel teden lahko dobro vrti. Ne.
0: Ja, to je res. Pomembno je, kaj se bo vrtelo cel teden. Boš že takrat nazaj.
2: Ja, tam nekje do konca meseca.
0: No. Sej, enkrat se mora končati. Povej, za koga tako glasuješ?
2: Glasoval bi za Kozmo Dajvat, Lepo Laž.
0: A Dajvat pa... je, ni Dajvat.
2: Dajvat. Kozmo Dajvat.
0: Dajvat, prvi A na glas. Ok, hvala
2: tako,
0: ti.
2: In za Sieno na tujem.
0: Za Sieno. Ok. Ja, uživaj, dokler bo trajalo, ne?
2: Bom, super, hvala, tudi pozdrav vsem v SLO in na Val 202. Uživajte tudi vi.
0: Pozdrav v HRV, ali kako. Ok, Miran je v Novem mestu. Miran, nekoliko več kilometrov stran od morja, ne?
3: Da, nažalost. Ampak sej, petek je.
0: Ja, že to je dovolj.
3: Se odpravljam, tako da je že to je dovolj. Da.
0: Kam se odpravljaš?
3: V Zidanco, počasi, treba iti.
0: In boš tam do
3: pogledat.
0: Nedelje.
3: Točno to.
0: A res?
3: Ja, to je pa, bežiš, ne? Pa je.
0: Zidanica je v bistvu kot nek vikend, ali kako?
3: Ja, sploh naša je taka, orang.
0: Ma že v naravi je, to je kot na morju, no. Saj, to je
3: včasih. Bazenček je odspred, tako da fejkamo.
0: Tako, celo bazen.
3: Fake it till you make it.
0: Ja, odlično. Potem pa samo še glasuj, potem pa na Zidanico. Oziroma v Zidanico.
3: Točno to.
0: Ja, povej.
3: Torej, na domačem za Kozmo Dajvat in Lepa Laž.
0: Ja, zdaj vem, da je Dajvat.
3: Ja.
0: Ok. Ej,
3: nič hudka.
0: Nič hudka, ja.
3: Na tujem pa Tuvelu, ali kako že?
0: Ja, Tuvelu. Mislim, tako je po švedsko, ne?
3: Dobar, to moramo tako po švedsko.
0: Pa dajmo po švedsko, Tuvelu pa Stromae.
3: Da.
0: Se sliši se fino. Ok. Miran, uživaj. Lepo se imej.
3: Enako. Hvala lepa, lep petek tebi in sem poslušalcem. Hvala 202.
0: Pa poslušalkam. Čau. Hvala, čao.
3: Poslušalkam tudi, pardon.
0: Seveda.
3: O moj bok.
0: A ne?
3: Ja.
0: Ok. Čao. In znova na obalo. Tomaš je pa v Kopru. Tomaš, živjo.
4: Živjo.
0: Živjo. A si toliko časa čakal, da si kar malo zadremal?
4: Skoraj.
0: Koliko kilometrov, koliko metrov si stran od morja?
4: Nisem toliko dalje spet. Recimo 7 kilometrov.
0: A, tako. Ga ne vidiš?
4: Ne. Ne. Bi rabil biti malo više na kakšen hrib.
0: Ja. Kaj pa počneš? Si v službe?
4: Kaj... Viš kar pojedo kosilo, drugače ja. Sem doma danes.
0: Tako da malo siestaš, a?
4: Tako.
0: Ja. No, povej, Tomaš, kako boš glasoval?
4: Ja, za domačo bi Jet Black Diamonds.
0: Okay.
4: Za enkrat smo v redu.
0: Ok, si, ne?
4: Za tujo pa Charlie XCX. Wink, wink.
0: No, super, da je tako pestro na tujem danes. Prav, Tomaš, uživaj, lep konec tedna ti želim.
4: Hvala, enako.
0: Adijo. 1-475-2220 zbiramo novo popevko tedna za zadnji teden v juliju. Ana Marija je v Braniku, ali
5: ja.
0: ne?
5: Braniku, prav na vrhu hriba.
0: A, na Braniku. Kje pa je ta Branik?
5: Mislim, to je nad Branikom, 4 kilometre.
0: Uh-huh.
5: To je en zaselek, Preserje se imenuje.
0: Uh-huh.
5: In imamo lep pogled čez Vipavsko dolino, no. Uh-huh. Na Ajdovščino in tako naprej.
0: Tudi povleče kakšna burja?
5: To pa ja. Uh-huh. Samo takrat, ko jo potrebujemo, je ni. Ne?
0: Ja,
5: da je
0: ja.
5: Vroče, ponavadi je ni.
0: Tako je z vsemi stvarmi.
5: Ja, tako je v življenju.
0: Ja, tako je. Ne vem, zakaj se ne navadimo. Ampak ja. Ana Marija, kako boš glasovala? Malce sluti.
5: Na domačem bom za Jet Black Diamond.
0: Seveda.
5: Ja.
0: Na tujem pa?
5: In na tujem pa za Tuvelu.
0: Tuvelu?
5: Ja.
0: Fino se sliši, ne?
5: Ja.
0: Ja, taka poletna.
5: Poletna, ja.
0: Ja, Ana Marija, lepo se imej.
5: Enako,
0: nasvidenje. V Ajdovščino gremo?
6: No, trenutno v Ljubljano.
0: A, tako, se pravi, se voziš iz Ajdovščine v Ljubljano, v službo?
6: Ne, ne. Ja, to je res, trenutno sem pa še v Ljubljani, tako je.
0: Se pravi, počtevo vsak dan. Minute. Koliko pride vožnje iz Ajdovščine do Ljubljane?
6: Odvisno od tega, koliko se dela po noči, ne?
0: Aha. Kaj je dlje, iz Ajdovščine v Ljubljano ali iz Ljubljane v Ajdovščino?
6: Ja, v petek popoldne je sigurno daljši iz Ljubljane v Ajdovščino, no.
0: Ja,
6: tako sigurno.
0: Verjamem, ja. Čeprav dobro, no, zdaj je večina na morju že, ne? Saj
6: ja,
0: zdi
6: ja,
0: se mi.
6: Ta glavno je mimo, ja.
0: Ta glavno je mimo, ja.
6: Tako, ja.
0: Prav, Urban, preden se podaš domov, kako boš glasoval?
6: Za Sieno na tujem.
0: Ok.
6: Pa za džete na domačem.
0: Kar najprej si na tujem, ti všeč. Siena
6: ne,
0: ima komaj 20 let.
6: Ja, vrhunsko. Res. Ja, res dobro pa je.
0: Sem si jo tudi pogledala in je posebna, super.
6: Ja,
0: super.
6: Tako malo Amy Winehouse varianta. Ja,
0: malo že po frizuri, ne. Pa tako, poslušala sem v intervjuju, da prav nič na njenem albumu, se pravi, da je vse človeško proizvedeno, ne? Nič ni uporabljala umetne inteligence, ja. Res.
6: Zdaj upajmo, da ni 20 producentov zraven, ne? Pa pisto besedil.
0: Ma, mislim, da ne. Piše skladbe že od 10. leta.
6: Popa v redu.
0: Ja, huda je.
6: Tako.
0: Super, lično. Urban.
6: Hvala.
0: Ja, naj te hitro mine do Ajdovščine, ne?
6: Enako. Živjo.
0: Adijo.
6: Čau, živjo.
0: Nina je v Ljubljani, živjo Nina.
7: Živjo, sem iz Ljubljane, ampak nisem v Ljubljani.
0: A kje pa si?
7: V Izoli.
0: V Izoli si, na
7: ja,
0: dopustu,
7: na
0: a kar tako, dnevni tako, izlet.
7: Za vikend.
0: A so te veseli, Primorci?
7: Ja, bi rekel, mislim, sedimo tle v skoraj praznem lokalu, tako da čakam še, da pride kakšen.
0: Ok, Izola je super, ja. Ja, lepo, da si šla na dopust, kako to, da si poklicala?
7: Rada podpiram našo slovensko glasbo, tako da vedno kakšni znanci pa prijatelji imajo predlog na domačem, potem pokličem.
0: No, povej, kdo so ti znanci?
7: Ja, Jet Black Diamonds.
0: Aha, kaj pa na tujem? Kdo so pa tam ti znanci?
7: Na tujem bi pa dala glas Charlie XCX, ker sem poslušala celo plato zdaj na poti na obalo in mi je super.
0: A res? O, super, ja. Da kdo še posluša celo plato.
7: A ne?
0: Ker to je sedi drugačno dolga, poslušane. Ja, zelo so kratki. Mislim, da je tudi tale skladba, koliko je dve minute, ne, kratka je, ne? Minuta 59. Ja. Ja. Super, pol hitro mine.
7: Tako.
0: Nina, uživaj v Izoli.
7: Hvala lepa, uživaj v Ljubljani.
0: Bom, čau.
7: Čau.
0: Dado, aj Dada. Dado.
8: Dado, uživajo.
0: Dado, uživajo, si v Kranju, ne?
8: Kran.
0: A Dado je tvoje ime v potnem listu?
8: Ja.
0: A res?
8: To je Dado Topič, Dado.
0: Aj seveda, zakaj pa ne? A si po Dado tudi Topiču?
8: Morda.
0: Ne veš?
8: Ne vem.
0: Nisi hotel vprašati, ker nisi hotel izvedeti.
8: Mogoče, ja.
0: Sej, tako je, ne? Včasih boljš, da nečesa ne vemo.
8: Ja, mogoče res.
0: Ja. Ok, Dado. Kaj pa moramo izvedeti, je pa za koga boš glasoval?
8: Na domači sceni bi se Kozmo Dajvat.
0: Dajvat.
8: Ja, na tuj, pa za ta velov.
0: Ta velov, tu velov, prav. Danes imate nekaj v Kranju, ni? Nek koncerti?
8: Ja, vite, Kranfest, ja.
0: Kranfest, super. Mislim, da tudi Koala Voice nastopijo, ali danes ali pa jutri.
8: Res,
0: danes. A bo šel?
8: Ja, zelo verjetno.
0: No, lepo se mej.
8: Hvala lepa.
0: Ok, čau.
8: Ok, čau.
0: Čau. Mark je iz Ljubljane, živjo Mark.
9: Živjo, dober dan.
0: Živjo, konec službe.
9: Tako, ja, v bistvu zdaj sem že na poti v Soline. Ja.
0: Popoldanski šiht ali?
9: Ne. Nek tak rezortič bolj na izi, tako malo se sprostiti.
0: Wow.
9: Ja. Je družinsko, dolgo čakano družinski oddih,
0: Bomo
9: rekli.
0: Lepo, lahko opazujete ptice tudi, ne?
9: Pa tako je,
0: ja. Soline so poseben kraj.
9: Ja,
0: energijsko. No, super.
9: Ja.
0: Ja, Mark, no, potem pa še glasuj, preden greš.
9: Ja, rekel bi Jet Black Diamonds na slovenskom, pa Charlie XCX
0: na tujem. Ok, kar je zanačeno na tujem.
9: Ja.
0: Lep družinski vdih vam želim.
9: Ja, hvala.
0: Uživajte.
9: Vam pa tudi lepo.
0: Ja, v službi, ne?
9: Ja,
0: tako. Se ni slabo danes. Darja je iz Šmartnega pri Litiji. Živjo, Darja.
10: Živjo.
0: Kako je v Zasavju, ne? To Zasavje?
10: Ja, to proti Zasavju, ja. Lepo, sončno, ravno, prav toplo.
0: Ja, se je kar sušno tam tudi, ja?
10: Tudi.
0: Ja.
10: Premalo dežja.
0: Premalo, ja. Ne vem. Ja. Pa zalivamo, ne?
10: Ja, kaj pa ćemo drugega, če hočemo kaj pobrati, ne?
0: Ja.
10: Ja.
0: Darja, povej, kdo te navdušuje.
10: Ja, navdušuje me Kozmo Dajvat.
0: Aha.
10: Ja, pa tretja.
0: Charlie XCX.
10: Ja,
0: super. Kratka. Prav, Darja, kaj boš pa zdaj?
10: Zdaj bomo pa gledali kolesarstvo.
0: Seveda, ja. Se je že prenos, ne? Od treh ali kdaj. Super, bomo to tudi mi spremljali v nadaljevanju popodneva. Dobro, se slišimo, lepo se mej.
10: Ja, velja.
0: Gremo v Brestanico, adio Darja, gremo v Brestanico, tam je pa Ana. Živjo, Ana.
11: Zdravo.
0: Zdravo, ti se še pelješ, ne?
11: Ja, proti Brestanici.
0: Je kaj gneče na cestah?
11: Ne,
0: kaj posebnega?
11: Ne, v lokalnem okolju delam, tako da sem hitro doma. Ni treba dolge vožnje.
0: Pa je manj kot 4 km vožnje?
11: Ne, to pa ne.
0: 10?
11: Ne, 20.
0: Ok, to pa. Še vseeno moraš z avtom, ne?
11: Moram z avtom, to pa ja. Ne, pa tudi z vlakom, ne, ker ni dobrih povezav.
0: Kaj pa z avtobusom?
11: To pa že nisem preverjala.
0: Pa, a greš daj s kolesom?
11: Ne, ni tako blizu, pa nisem tak kolesar, ko Rok griš po Pogačar.
0: Kaj pa, če bi imela električnega?
11: Ja, mogoče.
0: Tukaj te nekaj navdušujem nad javnim prevozom, ampak nič, glasuj za kar hočeš, oprav.
11: Ja, na domačem prvi predlog, na tujem pa tretji.
0: Jet Black Diamonds na domačem, na tujem pa Charlie XCX.
11: Tako.
0: Prav. Ja, nič, si pač v avto, ne?
11: Ja, tako je. Se bom kmalo doma.
0: Ok, dobro.
11: Lep vikend, čau.
0: Tebi tudi, čau. Meta, živjo Meta.
12: Živjo.
0: Lep pozdrav, Ljubljani si, ne?
12: Tako je.
0: Na dopustu? Doma.
12: Ne, doma čuvam kuške.
0: Ja, jaz tudi.
12: Ti kuške imamo družinske.
0: Jaz tudi danes čuvam kuška in če ti po resnici povem, je kar z mano v studiju.
12: To je pa najlepši, zdaj na
0: zelo
12: šiht zdraven.
0: Zelo je fina, ja. Mislim, da je tako ne zna lajati, no, pa nekak je fina sovoditeljica.
12: Ja, ne muti programa.
0: Ne. Mogoče je nekaj zavratnica malo prej, ampak se ne sliši.
12: Lepo.
0: Super, psi so dobra družba.
12: Res je.
0: Meta,
12: res
0: kako je. Boš glasovala?
12: Jaz bom pa glasovala za domače Jet Black Diamonds in za tuje Tuvelu.
0: Jet Black Diamonds, pa tu velju. Super, evo, Kika se oglaša. hvala, Meta, pozdravi vse, lepo se mejte, pa imejte
7: enako
0: vedno svežo vodo, ne, zraven.
7: Ja, hvala enako, čau.
0: Čau. Nič 1-475-2202 doma, Jet Black Diamonds, Koala Voice in Kozmo Dajvat, na tujem tu velju in Stromaj, Siena Spyro in Charlie XCX. Kje smo? Gregor je naslednji. Gregor iz Ljubljane, oziroma v Ljubljani. Živjo, Gregor?
13: Živjo.
0: A v bistvu Grega ali Gregor? Gregor.
13: Grega. Mislim Gregor uradno, ampak Grega.
0: Grega, ja. Kaj počneš?
13: Ej, veš, da sem glih na obali, tako da sem iz Ljubljane.
0: Pa zakaj potem rečeš, da Ljubljana?
13: Ne vem, ne vem. Burp. Reko Ljubljana.
0: Nič hudga, no, sej. Na obali... Koliko stran od morja?
13: Bi rekel 25 metrov v Izoli v Hangar Baru.
0: A tudi ti, a si morda ne zraven Nine? Ne vem,
13: ja, Nine, zraven Nine, ja.
0: Aha, ja, ok. No, povej, kako boš tudi ti glasoval?
13: Ja, glasoval bom za Jete.
0: Jete.
13: Pa pod obvezno Charlie XCX na tujem.
0: Charlie XCX, aha, na tujem imamo izenačenje. Bomo videli, kam bomo prišli.
13: Ja,
0: Gregor, a je še kdo za mizo poleg Nine?
13: Sam noben ne kliče.
0: Aha, noben. Ok, sta vidva tista, zdaj sta opravila.
13: Hardcore fena, ja.
0: Super, zdaj pa kje v vodo, ne? Ali kaj,
13: ja,
0: kar koli že.
13: Ja, delat na barko.
0: A, tako. Super, ja. Slovenci smo tako super, skozi delamo.
13: Ja, treba.
0: Ja.
13: Noč, srečno.
0: Srečno. Matija je iz Nove Gorice.
14: Živjo.
0: Živjo, Matija.
14: Ko smo?
0: Pa smo. A te je pošeč, ko priješ v trgovino, veš pa rečejo, kaj bomo?
14: Ja, ja. A pa ko pride prijatelj in te praša, kaj zdaj, pa pa tako.
0: Pa začneš razlagati, pa v bistvu zavija z očmi, ker te ni hotel poslušati.
14: Ja, retorično vprašanje.
0: Ja. Tako da nadaljujeva tako, ne? Kako bova glasovala, Matija?
14: Na domačem bi za Jete.
0: Za Jet Black Diamonds, na tujem.
14: Na tujem pa so ful dobri predlogi, ma bi za Charlie XCX.
0: Charlie XCX. XCX, ja. Super, kaj boš pa zdaj?
14: Zdaj bom štartil proti Gorici iz Ljubljane. Upam, da bo čim manj gužve na poti.
0: Mislim, da so vsi že na morju.
14: Ja, upam, da je.
0: Prav.
14: Ne bo dolga.
0: Srečno pot, pa previdno, pa ne vem, 110 pa je čisto prav.
14: Ja, ja. A pa avtobus.
0: A greš lahko z avtobusom? Mislim, ja, greš? Ja.
14: Pač, ko pride, ta vikend te prišla, da je avtobus.
0: A, super. Super. Ok.
14: Ja.
0: No, Matija, srečno.
14: Hvala, se je.
0: Adio. Ivo iz Prlekije.
15: Dobar dan.
0: Dobar dan.
15: Pa se le dočako.
0: Ja, pa si le. Ampak si pa, se ponovadi tebi kar uspe, ne?
15: Ja. Čas je najkoljša za me, ne?
0: Ja. Moram vprašati Ivo za to, da slišim, kako si?
15: Boš biti, da more.
0: Tako. Kako boš glasoval?
15: Stara fora, to Andrej ne rebe vpraša.
0: Ja, se ve. Kako boš glasoval, Ivo?
15: Na domačem za tretjega, pa na tujem za tretjega.
0: Kozmo, Dajvat, pa na na tujem za Charlie.
15: Tako.
0: Ja. Zanimiv kus, Ivo.
15: Ja.
0: Ok. Naj ostane najbolje, kakor je možno, ne?
15: Ja, mora biti, se nekaj, jama se ne splača.
0: Kako da ne?
15: Aj, ja, bolj jama slabše. Treba tak, lepo pozitiven mislit, ne, biti optimist.
0: Pa ne vem, mene od pozitive potem začne hitro glava boleti.
15: Ja, to je, ne, prežesli že ne, kot je to, meni vem, da ni tak.
0: Nikoli te ne boli glava, če je kaj preveč pozitivno.
15: Ja, včas je me fejst.
0: Jasne.
15: Tam treba pač, malo kave spiti, pa kaj je...
0: Kave? Kavo priporočaš?
15: Ja, jaz sebe, zdaj za tebe ne vem.
0: Ja, bom jaz tudi.
15: Pač, kaj ti srce poželi, to spiješ, ne?
0: Ja, karkoli.
15: Ja, to si to.
0: Ja, prav Ivo. Hvala.
15: Ja, pa je lep vikend celi ekipi, pa Andreja mi je pozdravče, že videla.
0: Bomo, Andrej se ima toliko dobro, da sploh ne potrebuje pozdravo. Ajdi. Čau. Gremo pod nanos, tam je Fedja.
16: Živjo.
0: Živjo.
16: Kaj zdaj?
0: Ja, ne vem.
16: Ja, jaz bi rad, nominiral...
0: Jaz točno vem, kaj bi rad. Ampak tukaj ne nominiramo, ker nominacije so že znane. Fedja.
16: Ja, okay.
0: A prvič kličeš na radio?
16: V bistvu ja.
0: V bistvu ja, no takole ti bom vejam. Reče se, dobar dan, kako ste kaj?
16: Dobar dan, kako ste kaj?
0: V redu, kako si ti?
16: Ma, ne, se ne ima zaprta životno.
0: No, super, to me pa veseli. Fedja, takole je, tri predloge imamo na domačem, tri predloge imamo na tujem, za koga boš doma?
16: Ja, za domače bom kar dečke iz Vipavske doline, za enkrat smo v redi.
0: Jet Black Diamonds so tvoji, ne?
16: Ja.
0: Ja.
16: V tojino pa bomo kar Charlie XCX.
0: Ti je všeč?
16: Ma, odlična je.
0: Super.
16: Opa.
0: Opa, kaj pa se dogaja?
16: En traktor še olih mimo.
0: Fedja, a nisi prostoročno?
16: Nisem jaz furo, sam traktor še mimo.
0: A ja. In? Kaj te je ogrožal? Ali ne?
16: Ne, sam pač tukaj, bedo na cesti malo.
0: S traktori?
16: Ja.
0: Ok. A ja, kosijo.
16: Ja, zdaj že v dalini.
0: Ja, super. Ok, no evo, zdaj si opravil, pokliči še kdaj, a ti je bilo dobro?
16: Ja, kar redi, no.
0: Ne zveniš zelo prepričano.
16: Ma, te sem tak ton mam, veste, nisem neče krivi.
0: Ne, ok, sam da nisem. Dobro, Fedja, se še slišimo, prav?
16: Lepo Hvala, se lepo se najte. Čau, čau.
0: Slično. Ja, Luka bi lahko bil zadnji, ja? Luka, živjo?
17: Živjo.
0: A se ja, strinjaš, da bi bil zadnji?
17: Ja, ne vem, bomo videli na tujem delu, a ne, je neko izenačenje.
0: Ja, je bilo, ampak je potem bila...
17: Ja, ne, pa ne bom zadnji, se mi zdi.
0: Ne, mislim, da boš zadnji.
17: No, ok. No, zelo me veseli, da sem končno prišel na vrtu, da bom glasoval za... Koala Voice.
0: In to ne morem verjeti, je prvi glas v živo za Koala Voice.
17: In to zaradi tega, jaz res mislim, da je to nujno, zaradi tega, ker je to protivojna pesem,
0: ja.
17: Pa hkrati še javni promet pač promovira, tak da. To je tist, kar mi rabimo danes, no.
0: Javni promet na mesto tankov, ja.
17: Točno to.
0: Ja, se strinjam, res dobro sporočilo. Jaz mislim, da jih bomo vseeno vrteli, no, čeprav...
17: No, se vem. Te sem že slišal na valu, tak da. Mislim tako matno.
0: A si navdušen tudi nad javnim prevozom?
17: A seveda sem.
0: Jaz tudi.
17: No. Sam pač moram pa priznati, da ga ne uporabljam tako zelo veliko, ker bi ga
0: hotel. Daj, ja, potem pa valjda si navdušen, če ga ne uporabljaš. Ker če bi ga veliko uporabljal, ne bi bil tako navdušen.
17: Ja, se vem.
0: Tako je, ne.
17: Ja.
0: Tako je pač dejstvo, ne moramo se sprenevedati, ne. Luka, še na tujem delu moraš glasovati.
17: Ja, na tujem bi pa zatele komad s Tromejem.
0: Dobro, tukaj pa, v bistvu ne na domačem, ne na tujem delu, nimaš pa vsem nobene besede.
17: Super, to je najboljš.
0: A ne? Ker povedal si pa svoje, a veš?
17: Ja.
0: Ja, in to je pomembno, da se te slišalo.
17: No, lepo.
0: Luka, kaj te čaka konec tedna?
17: Ja, v bistvu se pakiramo, v nedeljo gremo proti morju.
0: Proti morju, proti soncu.
17: Ja, proti soncu, ja.
0: Super.
17: Prej pa še nekaj dela na vrtu, na njivi, na bolka vrtu, tako da. Bo lep vikend.
0: O, super. Ja, me veseli, dobro opravite na njivi, pa potem lepo dih.
17: Hvala lepa. Enako tudi vam, ne? Vsem na valu.
0: Ja, bomo. Oboje.
17: Super.
0: Ok, Luka, lepo se imej.
17: Hvala enako, živjo.
0: Živjo in hvala seveda tudi vsem, ki ste glasovali. Prijetno je bilo klepetati z vami. Zdaj bomo slišali, kaj pripravljajo kolegi v informativnem uredništvu, potem pa razglasim zmagovalki.
18: Danes v dogodkih in odnevih. V notarski zbornici v luči prenosa podjetja Progros na novega lastnika poudarjajo, da lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le v določenih pogojih. Ustavno sodišče presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Pri gašenju obsežnih požarov v Španiji in Franciji tudi pomoč članice Evropske unije v okviru mehanizma za civilno zaščito. Policija bo zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov v Dupleku okrepila navzočnost.
0: Ja, to torej o 15.30 v dogodkih in odmevih, zdaj pa še enkrat hvala za vaše glasove. Takole je na domačem delu, kot rečeno, en glas v živo za Koala Voice, ampak hvale vreden. Hvalevreden košček posvečen javnemu prevozu. Kozmo Dajvat več, ampak odločno so na domačem delu zmagali. Jet Black Diamonds, za enkrat smo v redu.

Na tujem pa takole, tretja Sienna Spyro, obetavna britanska glasbenica, ki jo bomo gotovo še poslušali na drugem Tuvelu ali Tuvelu, skratka zdaj ne bom imela te dileme z izgovorjavo in Stromaj, kajti na tujem delu je odločno zmagala Charlie XCX v skladbi Wink Wink. Pomežik, pomežik in Charlie XCX ter zaenkrat smo v redu Jet Black Diamonds. To so torej novi popevki tedna, ki jo boste slišali vsak dan, dvakrat na dan. Do prihodnjega petka, ko smo odpiran koledar 31. julija in bo z vami Andrej Karoli. Tak je načrt in tako tudi bo. Hvala še enkrat vsem. Prvič popevki slišite 15 čez 19. Zdaj pa še nekaj dolgov.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 1 kg 4,15 €. Kokošja pašteta z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje. In solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl. Splača se.
5: Radio Slovenija napoveduje
6: val.
7: Dogodke iz takajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dobro oprala in temeljito užela Tanja Starič. Ne zamudite njenih razmišljanj in uvidev ob 16:45. Če pa vas zanima, kako je mogoče, da so večina prehrane največjih kitov drobni rakci, veliki le nekaj centimetrov. Prisluhnite doktorici Manji Rogelja, strokovni vodji akvarija Piran. Jutri ob 8:45, ko bomo radiovedni.
6: Prvi.
7: V zadnjih dveh tednih se napadi in povračilni napadi med Združenimi državami in Iranom stopnjujejo. Združeno kraljestvo ima novega predsednika vlade. Evropska unija dobiva novo posebno predstavnico za Sahel. Ta oseba pa ne bo nekdanja slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. O tem v labirintih sveta ob 17:20.
6: Ars.
7: Kako zapleteno fiziko osnovnih delcev narediti zabavno in razumljivo vsakomur? Lahko bi rekli, da je to znanost zase in v CERNu jo jemljajo nad vse resno. Tam se temu posveča Anja Kranc-Horvat in drobec znanstvenega komuniciranja iz CERNA bo prinesla tudi v današnje podobe znanja. Z nami bo ob 16:30.
5: Radio Slovenija.
8: To ve, kako se te stvari zgodijo. Ki rastejo in se rodijo, kdo ve?

0: Krasna skladba, Adriana Lorber in kdo ve, no, kar je treba vedeti o današnji 19. etapi dirke po Franciji, zagotovo ve Dare Rupar, ki ga prav lepo pozdravljam. Živjo, Dare.
1: Ja, živjo, Nataša, in moram reči, da upam, da res vemo vsaj približno tisto, kar si želim povedati v tem uvodu. 19. etapa, tista pred Kraljevsko, ki bo jutri, in prav zanimiv trenutek doživljamo danes. Po letu 1979, torej dolgo, dolgo časa je že minilo, skoraj pol stoletja od tedaj, ko bomo letos na 113. izvedbi dirke, rumene dirke, dirke po Franciji videli znova, da bo cilj dvakrat zapored na istem mestu, in prav zanimivo, leta 1979 in tokrat je to v slovitem L'Alpe d'Huezu v Alpah, seveda, in potrebno je poudariti in izpostaviti še nekaj, da mnogi razmišljajo, da je karizmatični L'Alpe d'Huez mesto, kjer je bilo največkrat, ker je bil največkrat zaključek teh gorskih etap, ampak se motijo tisti, ki razmišljajo v to smer. L'Alpe d'Huez bo jutri šele na petem mestu med etapnimi cilji, ko govorimo o seveda zaključku posameznih etap na dirki po Franciji. Danes zelo, zelo zahtevna etapa, čeprav bi človek v prvej vrsti rekel, da 130 km bo prej kot ne eksplozija tistih najboljših, ki se borijo za končne najboljše dosežke, ampak danes vsaj za zdaj, ko sta za nami tudi že dva začetna uspona, zelo zahteven na Col du Noyer, in moram reči, da kot da bi preslikali včerajšnjo etapo, in vsaj za zdaj približno 40 kolesarjev spredaj in znova dva povsem spredaj, Valentin Paré Pointré, domačin, ki si je že včeraj noro želel obleči pikčasto majico, vozi sicer v pikčasti majici, ni pa vodilni v seštevku pikčaste majice, kjer je seveda bil Tadej Pogačar. Po dveh današnjih usponih, na obeh je bil omenjeni Francoz najboljši, pa je dokončno Valentin Paré Pointré tudi v pikčasti majici in danes ga lahko sleče samo Tadej Pogačar, če bi prišel med prvimi na zaključek cilj v L'Alpe d'Huez. Zanimivo pa je, da bo ta prihod semkaj v Alpe z dveh strani, danes po tisti klasični poti, ki je največkrat bila odpeljana, kjer je pred davnimi leti zdaj že pokojni Marco Pantani postavil tudi rekord. Ali se bo danes tega rekorda lotil Tadej Pogačar, lahko še vedno le ugibamo. V tem trenutku je namreč glavnina oziroma tisti najboljši 3 minute in pol zadaj za ubežniki, in prav zanimivo je bilo, ko smo ga vprašali na startu v Gapu našega šampiona, kako in kaj ter predvsem zakaj mu je ta del uspona, klasični mu rečemo, bolj zanimiv kot tisti, ki bo sledil jutri.
2: Mislim, un ta drug ni nič kaj bolj privlačen, ampak ta je vsaj normalen klanc, 12 km, približno konstanten, težek, ampak ja, po mojem danes bo noro zaradi navijačev. Ja, mislim, da je možno podreti rekord, ampak ja, 31 let star rekord v biciklizmu, to ja, je čas, da se ga poprav. Ekipa je kar v redu, tako da upam da bo dober dan za nas. Tudi krajša etapa je, tako da mislim, da bo super.
1: 31 let star rekord, ali se bo lotil danes Tadej Pogačar, da ga nekako izniči in ga pošlje dokončno zgodovino, lahko le ugibamo, ampak po besedah sluteč pa ga vsaj delno to tudi zanima. Govoril je tudi o navijačih, na prvih dveh usponih navijačev ni bilo veliko, tule na L'Alpe d'Huez pa lahko rečem prava norija, prava norišnica, kako bodo organizatorji in pa predvsem policija in redari to nadzorovali, ko smo se mi bližali vrhu, oziroma ko smo začeli z usponom, seveda v avtu, je bilo vse že precej zabasano, bi rekli, tako da ogromno dela danes za organizatorje, ki ves čas opozarjajo gledalce, naj bodo strpni do vseh kolesarjev. Spreda ima v tem trenutku Pogačar le Adama Jejca, medtem ko ima nekaj težav, Tim Wellens, ki je že odpadel v zadju, ni pa več Brendona McNultyja. Adam Jejc se je očitno hitro pobral po težavah, ki jih je imel predvsem v sredo in četrtek, vsi drugi pa imajo spredaj več svojih pomočnikov, tako da zna biti zelo zanimivo, vsaj še za naslednji vzpon pa očitno Valentin Pere, vsaj še za naslednji vzpon pa očitno Valentin Pere.

0: Startup Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.
1: Ja, kot ste lahko slišali, bomo v nadaljevanju pospremili 19. etapo dirke po Franciji. Naš reporter je na terenu, ne zamudite pa tudi petkove centrifuge 15 do 17. Pripravljajo Tanja Starič. Pa seveda 10 čez 17. pokličemo na Agencijo za okolje, da nam povedo, kakšno bo vreme ob koncu tedna. Poslavlja se Rok Kokošinek, Andrej Karoli in Nataša Štefe pa ostajava z vami tudi v drugem delu popoldneva po dogodkih in odmevih.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Veda, ki me pa najdete.
3: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmelka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, v javnosti se po prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na novega lastnika med drugim postavlja vprašanje, ali je bil postopek prenosa zakonit. V notarski zbornici so pojasnili, da lahko notarji sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le ob določenih pogojih. Predsednik zbornice Bojan Podgoršek.
2: To, da predmet prodaje ni idealna gospodarska družba, ampak da ima dolgove in da ima obveznosti, ni razlog za to, da se ne bi mogel zamenjati lastnik tega podjetja.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Opozicija predlaga 2 stalna referendumska dneva v letu. Ustavno sodišče, novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Nemški kancler Friedrich Merz začel preoblikovanje vladnega kabineta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Pri brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice, pojasnil je, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le z določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja, torej Snežiča, v register. Oglasili so se tudi na pristojnem ministrstvu, zapisali ali so, da vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja obsojajo, da pa zaradi zagotavljanja neodvisnosti postopka ministrstvo ne sme podajati stališč. Komisija za preprečevanje korupcije ravnanja poslanca Mijiča že obravnava. Postopek zaradi morebitnih kršitev omejitev poslovanja in opravljene dodatne dejavnosti teče že na podlagi prejšnjih prijav, po zadnjih razkritjih pa bodo preverili tudi, ali je bilo kršeno načelo integritete. Prispeva Kurške Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
2: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. To, kar se okrog tega dogaja, te izjave so gotovo nemoralne in neresne in neprimerne. Ne? Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
5: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, ne, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države. Ne.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
6: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
6: Pri vprašanju, ali je šlo za prepovedano darilo, kot ga določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pa je treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Namen 3 posvetovalnih referendumov, ki so jih včeraj napovedali v koalicijskih strankah in Resnici, je odvračanje pozornosti od tako imenovanega referenduma o politični policiji, menijo v opoziciji. Ta je danes sicer v zakonodajni postopek vložila novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katero v Svobodi, SD in Levici predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov. Povzema Žiga Fabjan.
7: Nedelja 11. oktober bo očitno super referendumski dan. Takrat bomo, kot kaže, odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, pa tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka, o socialni pomoči za delovno sposobne in o oduzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Čeprav bodo glasovnice enake, je med referendumi pomembna razlika. Prvi je zakonodajni, ostali trije pa posvetovalni, kar pomeni, da njihov izid nima pravno zavezujoče veljave. Tereza Novak, Svoboda, je tako prepričana, da so posvetovalni referendumi namenjeni zlasti
8: novačenju njihovih voljivcev, da se udeležijo referenduma na temo politične policije.
7: Poslanec SDS Andrej Poglajan to vrstne očitke zavrača.
9: Menimo, da bo ta referendumski dan strani voljivk in voljivcev omogočil to, da dobimo uvid v stališča, v neko mnenje voljivk in voljivcev, predvsem pa, da se, če že gremo na referendum, to izkoristi in imamo možnost, da vsa vprašanja, ki so trenutno politično odprta, naslovimo.
7: V opoziciji so najbolj kritični do predloga posvetovalnega referenduma o udeležbi tujcev na lokalnih volitvah. Kot je opozorila poslanka Levice Nataša Sukič, je državni zbor v tem mandatu že sprejel zakon, ki jim je oduzel to volilno pravico.
10: To post festom pa ti ne moreš, ne, ljudi posvetovalno spraševati, to sprašuješ preden spremeš nek zakon, tako da ta tretji predlog je čista provokacija.
7: Opozicijske stranke so danes sicer predlagale, da druga nedelja v aprilu in oktobru postane ta stalna referendumska dneva. Hkratna izvedba več glasovanj je namreč organizacijsko in finančno smotrna, izkušnje pa obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. Andreja Katič, SD.
11: Menimo, da je prav tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
7: Uvedbo enega referendumskega dne je v prejšnjem mandatu že predlagala SDS, vendar pobuda ni dobila podpore takratne koalicije oziroma zdajšnje opozicije.
1: Za zdaj pa še ni znano, ali bodo državljani na referendumu odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zadnjo besedo o tem bo imelo ustavno sodišče, ki je na današnji seji obravnavalo zahtevo sindikalnih central za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Kot je znano, je državni zbor sklenil, da referenduma ne bo dovolil, saj zakon obsega tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Ustavnega sodišča je sicer danes prišla odločitev ustavnih sodnikov, da novela zakona o radioteleviziji Slovenija ni v neskladju z ustavo. Več Lucija Dimnik-Rikič.
12: Ustavno sodišče je za odločbo o noveli zakona o RTV potrebovalo skoraj 4 leta. Gre za novelo, s katero je vlada Roberta Goloba z namenom umakniti politiko iz javne RTV spremenila način vodenja in upravljanja javnega medijskega servisa. Prvo podpisani pod pobudo za oceno ustavnosti je bil Peter Gregorčič, predsednik tedanjega programskega sveta RTV. Skupaj z drugimi pobudniki je zatrjeval, da so z novelo predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTV in sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Ustavno sodišče je presodilo, da je nova sestava sveta RTV kot tudi prenehanje mandatov tedanjega vodstva v skladu z ustavo. V odločbi pojasnjuje, da način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Presodilo je, da koristi izpodbijane ureditve za doseganje zagotovitve takojšnje depolitizacije RTV in pluralnosti zastopanja družbenih interesov pretehtajo nad težo posledic posega v pravico do institucionalne in programske avtonomije javne RTV. Ustavno sodišče sicer poudarja, da mora biti zaradi intenzivnosti posega v mandate takšen način prehoda na novo ureditev izjema, ki jo je treba uporabljati restriktivno in v izjemnih okoliščinah, ki tak poseg upravičujejo. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo s 5 glasovi za in 2 proti. Proti sta bila sodnika Rok Svetlič in Marko Starman, ustavno sodnika Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon sta bila iz odločanja izločena.
1: Vodstvo Mariborskega kliničnega centra še vedno ne razkriva podrobnosti dogovora, na podlagi katerega je 7 interventnih radiologov preklicalo svoje odpovedi. Zanesljivo pa je, da bodo za svoje delo prejemali više plačilo tudi zato, ker je Ministrstvo za zdravje za vseh 7 odobrilo izredno napredovanje. Gre za ukrep, ki ga omogoča zakon o skupnih temeljih plač v javnem sektorju. Koliko zaposlenim v zdravstvu se je doslej tako dvignil plačni razred, je preverjal Domen Anderle.
13: Obstoječe in nove zaposlene v javnem sektorju lahko vodstvo uvrstijo 5 ali celo vseh 10 razredov više od izhodišča. Glavna pogoja sta, da ima zaposleni posebna znanja, javni zavod pa zagotovljen denar. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič.
14: Gre za ohranitev tega, da zaposleni ne odhajajo. Drugo, gre morda v nekaterih primerih tudi za neko popravljanje preteklih krivic.
13: V večini primerov morajo vodstva pred napredovanjem pridobiti soglasje. Javnim bolnišnicam in zdravstvenim domovom ga podeljuje zdravstveno ministrstvo. V času Valentine Prevolnik-Krupel so jih podelili 658, pod Tadejem Ostercem za zdaj 51.
14: Zagotovo bi ga bilo možno še izboljšati, ta institut. Ne poslužujejo se ga vsi delodajalci v enaki meri, tudi ne za vse profile v enaki meri.
13: Največ 114 izrednih napredovanj soglasje ministrstva je bilo doslej v Mariborskem UKC-ju, v precej večjem ljubljanskem le 52. Primerjava med poklicnimi skupinami pa pokaže, da so največkrat izredno napredovali zdravniki. 274 jih je doslej prejelo dodatne razrede, najpogosteje urgentni in družinski zdravniki, anesteziologi in radiologi. Izredno je napredovalo tudi 161 administrativnih in tehničnih delavcev, šele na tretjem mestu so 146 napredovani medicinske sestre, največja poklicna skupina v zdravstvu.
14: Se to potem posledično vidi tudi pri odhodih, predvsem iz zdravstvene nege je odhodov iz dejavnosti še bistveno več kot pri zdravnikih.
13: Podatke, koliko delavcev je doslej izredno napredovalo v vseh segmentih javnega sektorja skupaj, Ministrstvo za javno upravo še zbira. Šele takrat bo znano tudi, koliko denarja je šlo za ta namen.
3: Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je, kot kaže, zmagala v boju za prevzem banke Addiko. Raiffeisen je na svojih spletnih straneh objavil, da so danes njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo v lasti 55,6% delnic Addika. Za prevzem se je potegovala tudi NLB, ki pa s ponudbo očitno ni prepričala Addikovih delničarjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je manj kot 15 mesecev po nastopu položaja izvedel rekonstrukcijo vladnega kabineta. Namesto vodje je imenoval ministrico za zdravje Nino Varken, ki tako postaja prva ženska na tem položaju. Vladajoča koalicija ima nizko podporo, na obzorju pa so tudi nove težave v podobi rastoče podpore alternativi za Nemčijo. Matej Hrastar.
15: Friedrich Merz je ob nastopu položaja napovedal, da bo izvedel prepotrebne reforme in prebudil nemško gospodarstvo. Po dobrem letu vladanja pa mu zaupa manj kot 15% Nemcev. Ob rastoči priljubljenosti alternative za Nemčijo si je vladajoča unija CDU-CSU kar sama vrgla poleno pod noge, ko je prišlo na dan, da je vodja poslancev v Bundestagu Jens Spahn s partnerjem postal oče otroka s pomočjo nadomestne matere, kar je v popolnom neskladju s politiko stranke.
16: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
15: Ob vseh kadrovskih odločitvah, ki jih danes objavljam, sem imel pred očmi, da se trudimo in še naprej delamo, kar je najbolje za našo državo, je zjutraj povedal Merz. Želimo si vlade, ki se bo z navdušenjem in veseljem lotevala nalog ter hkrati odražala pestrost naše družbe in politične krajine. Smo reformno usmerjena vlada in to želimo dokazati. Izpraznjeno mesto zdravstvene ministrice bo zasedel nekdani generalni sekretar CDU Karsten Linemann, prejšnji vodja kabineta Thorsten Frey pa bo zasedel mesto vodje poslancev, ki ga je zapustil osramočeni Jens Spahn. Merz je za prihodnje dni napovedal še druge kadrovske menjave, med drugim se govori, da bo mesto ministra za transport moral zapustiti Patrick Schnider, s katerim naj bi bil kancler zelo nezadovoljen. Vladajoča črno-rdeča koalicija konzervativcev in socialdemokratov strahom pričakuje jesen, se bodo septembra troje deželne volitve, na katerih bo AFD s precejšnjo gotovostjo močno povečala svojo moč. 6. septembra v Saški Anhalt ni izključena niti absolutna večina v deželnem parlamentu, s čimer bi skrajno desna stranka prvič zasedla položaj deželnega predsednika vlade, katere od nemških zveznih dežel.
3: Romunija je v svojem zračnem prostoru danes prvič od začetka vojne v Ukrajini sestrelila brezpilotni letalnik, so sporočile romunske oblasti. Nad nenaseljenim območjem, približno 114 km od Bukarešte, so ga sestrelile romunske letalske sile z lovcem F-16. Preiskava incidenta teče. Evropska komisija je izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da je dron vstopil v romunski zračni prostor in da se to ni zgodilo prvič. Maja je dron v Romuniji trčil v stanovanjsko stavbo, pri tem sta bila ranjena dva človeka. Evropska unija je uvedla nove sankcije proti več iranskim sodnikom zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic, je danes sporočila Kaja Kalas, vodja evropske diplomacije. Dodala je, da so uvedli tudi ukrepe proti enemu izmed vodilnih v kibernetski skupini, ki je po njenih besedah omogočila režimsko zatiranje svobode informacij.
1: Združene države Amerike z današnjim dnem uvajajo nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%, za nekatere druge pa 12,5%. Trumpova administracija ukrep tokrat utemeljuje s pomankljivim izvajanjem prepovedi prisilnega dela v svetu. Unija je potezo sprejela previdno in ocenila, da je še vedno v skladu z lanskim dvostranskim trgovinskim dogovorom. Sandra Krišelj.
17: Nižje 10% carine veljajo za države, ki zakone proti prisilnemu delu že imajo. Sem spadajo Evropska unija, Kanada in Združeno kraljestvo. Višje 12,5% carine pa bodo plačevale države brez tovrstnih prepovedi. Bela hiša je nove dajatve uvedla na podlagi starega zakona o trgovini iz leta 1974 in po preiskavi urada trgovinskega predstavnika. Ta je ugotovil, da države po svetu ne omejujejo ali preprečujejo uvoza izdelkov narejenih s prisilnim delom, ter s tem ustvarjajo nepošteno konkurenco ameriškemu gospodarstvu, ki mora upoštevati tak zakon. Predsednik Donald Trump je s tem uspešno zaobšel prepoved ameriškega vrhovnega sodišča, ki je februarja razveljavilo prejšnje carine. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami, in sicer za nafto, plin, gnojila, nekatere prehranske izdelke in brušene diamante. Mednarodna skupnost je na nogah. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je ukrep označila za neupravičen. Poudarila je, da ima Evropa v primerjavi z ameriško delovnopravno zakonodajo plačan dopust in dobre delovne pogoje, zato so ti očitki nesmiselni. V skladu z lanskim dogovorom med Brusljem in Washingtonom bodo za ameriški uvoz iz Unije veljale največ 15% carine, iz te stopnje pa so že izuzeti letala in letalski deli ter generična zdravila. Evropska komisija pričakuje nadaljnje spoštovanje tega dogovora, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti trgov. Peking je sporočil, da nasprotuje vsem oblikam enostranskih carin in da trgovinska vojna ni v nikogaršnjem interesu. Japonska ukrep obžaluje, Avstralija ga označuje za neupravičenega, Kanada pa že napoveduje povračilne ukrepe.
1: V Španiji in Franciji se ob visokih temperaturah še vedno spopadajo z obsežnimi požari v naravi. Dva požara, ki sta izbruhnila zahodno od Madrida, sta se danes združila in se še naprej širita. Španska vlada je v madridski in sosednji regiji Avila razglasila izredne razmere. Prvič v zgodovini zaradi požarov skupno so evakuirali več kot 20 tisoč ljudi. Kot je dejal španski notranji minister Fernando Grande Marlaska, so tudi Evropsko unijo zaprosili za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito.
18: Aktivirali smo mednarodne mehanizme in že prejeli pozitiven odziv. V Španijo prihajata dve letali Canadair iz Grčije in dve iz Italije.
1: Za pomoč je zaprosila tudi Francija. Evropska unija je tja napotila dve portugalski letali in eno hrvaško, pa tudi dva helikopterja iz Češke in Slovačke. V turistično priljubljenem departmaju Gironde na jugozahodu države so morali zaradi požarov evakuirati približno 63 tisoč ljudi. Slovenski turizem nadaljuje rekordno leto. Junija je bilo prvič v zgodovini zabeleženih več kot 2 milijona prenočitev, v prvem polletju pa skoraj 3 milijone prihodov turistov. Ob tem se spreminjajo tudi potovalne navade. Zaradi vse višjih temperatur več obiskovalcev namesto obale izbira gore, jezera in druge naravne destinacije. Kaj kažejo turistični podatki, ali Sloveniji grozi čezmerni turizem in zakaj so letos največ pridobile prav gorske občine? Simeona Rogl.
19: Novi rekordi so pričakovani in skladni z razvojem panoge, pravi redna profesorica dr. Maja Uran-Marević iz portoroške turistike.
20: Pred korono smo mi nekje opazovali desetletni trend, da je v Evropi približno okoli 5% normalna in zdrava rast. Tako da te številke nekje dosegamo, če to primerjamo, koliko smo povečali ponudbo, je to, bom rekla, nekje skladno res z pričakovanji in tistim, kar smo zapisali v strategiji slovenskega turizma.
19: Največ prenočitev so junija ustvarile gorske občine, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, saj se očitno spreminjajo preference gostov. Ti vse pogosteje iščejo naravo, aktivni oddih in prijetnejše temperature opažajo na slovenski turistični organizaciji. Več gostov pa terja več naporov pri upravljanju obiska, pravi Martina Gojkošek.
21: Gorski in zavarovani naravni prostor je namreč posebej občutljiv. Zato mora torej vsako rast spremljati tudi odgovorno usmerjanje obiskovalcev, varovanje narave ter seveda skrb, da turizem dolgoročno ne ogrozi prav tistih vrednot, zaradi katerih gostje sploh prihajajo.
19: Poleg poletnih mesecev postajata vse pomembnejša tudi pomlad in jesen, saj število prenočitev v maju, juniju ter septembru in oktobru občutno raste.
21: Vse to torej nakazuje, da se sezona podaljšuje, čeprav je bilo pri nas lani še vedno v treh poletnih mesecih, torej junija, julija in avgusta, ustvarjenih skoraj 47% vseh prenočitev turistov.
19: Ob rekordnem obisku se znova odpirajo vprašanja preturizma, strokovnjaki pa opozarjajo, da so večji izziv od samega števila turistov dobro upravljanje turističnih tokov in usmerjanje obiskovalcev. Ali bo letošnja sezona tudi poslovno rekordna, pa bodo pokazali podatki o potrošnji gostov in prihodkih turističnega gospodarstva ob koncu leta.
1: Še v Duplek, v katerem so zaradi opozorilo o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov, danes sedli za skupno mizo predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Policija bo navzočnost na tem območju okrepila, pristojni pa pozivajo predvsem k umiritvi razmer, poroča Alex Horvat.
22: Občani Dupleka so na dogodki zaskrbljeni in se zaradi dogajanja počutijo vse manj varno.
23: To, kaj pubeci ustvarjajo pa delajo, to je absurd. Najstarši si malo otroke pogledajo, kaj jim delajo.
24: So to se vozijo z motorom, pa ene koli, pa sem pa tja. Ene so se zdaj pač na Dupleku opozorili, ampak mislim, da je to vse posod skoraj isto.
25: Slišali smo, počutimo se ogroženo, ker imamo v osnovni šoli otroke, ampak jaz mislim, da to so samo vzgoja staršev.
22: Na občini želijo, da bi se razmere in napetosti čim prej umirile. Župan Mitja Horvat.
26: Da na nek način in ena in druga stran stopi korak nazaj, vse te prosim, da naj tudi takega dialoga več ne spodbujajo, hkrati pa predvsem starše teh mladoletnikov, da se zavejo resnosti teh njihovih dejanj, ki jih povzročajo otroci.
22: Na policiji zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še okrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
27: Policija bo zagotovo izvajala povečanje aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počas koda preventivne dejavnosti v osnovnih šolah. Pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
22: V posamezne primere je že vključen tudi Center za socialno delo Maribor. Njegova direktorica Marjana Bravc pa poudarja, da center ni represivni organ.
28: Dolgotrajnejše izboljšanje razmer je mogoče doseči predvsem z usklajenim, pravočasnim in odgovornim sodelovanjem vseh pristojnih inštitucij.
22: Pristojni bodo razmere spremljali tudi v prihodnje. Občane pa pozivajo na vse konkretne dogodke prijavijo policiji.
1: Dodajmo novico, da je afera brezplačnega prenosa podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča dobila tudi prvi odziv iz koalicije. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je potezo ocenil za norčevanje iz neplačanih delavcev in državnih ustanov. Strinja se s prvakom Levice Luko Mescem, da gre za izjemno slab smisel za humor. Opozicija je v državni zbor danes vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je pripravila inicijativa Glas ljudstva. Predlog predvideva dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in oktobru. V športnem delu oddaje o poteku gorske etape na kolesarski dirki po Franciji, ki naznanja enega težjih koncev na turu, preden se karavana preseli v Pariz. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
2: Kolesarska karavana 113. dirke po Franciji je tudi danes v Alpah, kjer jo čaka prvi od dveh karizmatičnih vzponov na Alpe d'Huez. Prvi del manj kot 130 km dolge etape je preslikava včerajšnjega dogajanja. Dirko spremlja Dare Rupar.
4: Dva današnja vzpona sta že mimo, skupaj pa kolesarje čaka nekaj več kot 3500 višinskih metrov. Večina tega bo odpadlo na zaključni vzpon, tisti klasični, ki je do vrha na smučišču nad Duezom, dolg skoraj 14 km. Očitno se bo prav tam odločalo tudi o junakih dneva. Tadej Pogačar pa se je na startu v dolini spogledoval z rekordom vzpona, ki je star že več kot 30 let in ga ima Marko Pantani.
5: Ta je vsaj normalen klanc, 12 km, približno konstanten, težek, ampak ja, po mojem danes bo noro zaradi navijačev.
4: Kolesari so si želeli ograde ob celotnem vzponu, kar pa seveda ni izvedljivo. Obilo dela čaka organizatorje, vzpon pa je poln navijačev že od začetka tedna. Ubežniki so zdaj mirno spredaj, favoriti jim očitno ne bodo dovolili take prednosti kot včeraj. Francoz Valentin Paré-Peintre pa je dobil oba dosedanja gorska cilja in je navidezno v pikčasti majici. Tudi danes nadaljevanje etape spremljamo na valu 202.
2: Sinočnje uvodne tekme drugega od štirih kvalifikacijskih krogov konferenčne lige so trije slovenski klubi odigrali uspešno, brez poraza. Bravo v Stožicah proti makedonski Škendi in Koper proti Runaviku na Ferskih otokih sta zmagala, Aluminij pa je v Ljudskem vrtu z Dinamom iz Tirane igral neodločeno. Povzetek Boštjana Janežiča.
6: Najbolj zadovoljni so Koprčani, ki imajo predpovratno tekmo na Bonifiki prihodni četrtek dva gola prednosti. Dvakrat je bil učinkovit Brown Irabor po podajah najstnika in rezervista Benjamina Adroviča. Z igralcem več bi lahko bili Primorci na umetni travi pred koncem tekme še uspešnejši. Na potovanju se jim je zelo zatikalo, v severnem Atlantiku je manjkal kapetan Jojo Iličić. Še več sprememb v kadru je pri Bravu, ki je bil prav tako boljši v aktivnejšem in pogumnejšem drugem polčasu. Rezultat proti gostom iz Tetova, ki so redni udeleženci evropskih kvalifikacij in tekmovanja ugoden. Zmago je Ljubljančanom po izjemnem prodoru priigral Jakoslav Stanković. Na povratni tekmi Škendija z boljšo učinkovitostjo verjame v preobrat. Bravo je po dveh letih odigral šele peto evropsko tekmo, novinec Aluminij, ki je izpadel iz Evropske lige, pa šele tretjo. Po prekinitvi zaradi nevihtnih ploh so v Ljudskem vrtu Kidričani dosegli prvi gol v sezoni. Za izenačenje je mrežo Dinama iz Tirane v 83. minuti zatresel Matic Vrbanec.
2: Dogajanju na Zelenicah dodajmo, da je Nemška nogometna zveza za selektorja reprezentance potrdila nekdanjega trenerja Liverpoola in dortmundske Borussie Jürgena Kloppa. Medtem je eden njegovih največjih trenerskih rivalov Pep Guardiola zavrnil ponudbo za stolček italijanske reprezentance. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahomi bo postregel še s končnimi odločitvami v kanuju. Več Marko Pangerc.
7: Včeraj brez finala v kajakaški konkurenci Jessica Fox je priveslala še do petega naslova, Češka ima tudi s krejčem zelo močne adute. Avstralka bo tudi v kanuju lovila visoke vrstitve. Kvalifikacije so bile usodne za nekdanjega evropskega prvaka Žigo Lina Hočevarja. Eva Alina pa poskušala v zadnjem tekmovalnem dnevu za slovenske predstavnike ujeti finale. Podobno razmišljata tudi preostala slovenska polfinalista. Benjamin Savšek je v iskanju rezultatskega povratka predvsej previden, Luka Božič pa je bil že v svojem prvem nastopu na tem prvenstvu konkurenčen.
8: Pričakujem, da bo polfinalna proga
0: in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna. In da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o uvrstitvi naprej. In vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
7: Kanuistični spored se bo s polfinali začel čez eno uro.
2: Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je bil po uspehu v paru z Darkom Jorgičem na turnirju VTT Star Contender v Braziliji uspešen še v prvem krogu med posamezniki. S 3-0 v nizih je premagal Američana Nareša. V drugem krogu bo igral s 23. igralcem sveta, Japoncem Shinozuko.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Pretežno jasno je, predvsem na vzhodu je nekaj kopaste oblačnosti, ponekod še piha veter severnih smeri. Temperature so od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Podatki o prometu. Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino so odstranili posledice nesreče, ostaja pa zastoj proti Gruškovju. Nesreča ovira promet proti Šentilju med Mariborom in Pesnico. Zastoj proti Kopru so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno, med Nanosom in Ravbar komando, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gost promet zastoj je še na cestah Lesce Bled v obe smeri in Postojna razdrto pred Razdrtim. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Cesta Novaki-Cerkno bo zaradi prireditve danes in jutri zaprta v Cerknem od 16. do pol četrte ure zjutraj.
10: Prihaja novi Lexus.
3: Še nekaj sekund in ura bo 16 in 3 minute.
11: Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva v juliju. Dobar dan.

Ja, na cesti še, v politiki pa že dolgo ni več desno-levo, ampak samo še bizarno in bolj bizarno, kot da bi se posmehovali nam navadnim, kaj vse lahko počnejo in kaj mi samo gledamo. Na misel pridejo številne besede, morda celo prav pride obisk nekdanjega spornega avstrijskega kanclerja, ki zdaj zastopa izraelsko podjetje in lobira pri nas, ker Kurz, če se vam to zdi poceni, ste lahko prepričani, da ravno poceni ne bo. Ali z besedami vodje poslanske skupine Resni.ca, s katerimi še največ povejo sebi next level shit. Še dobro, da je morje vedno tam, kjer ga potrebujemo.

No, pa ko smo že na morju, med vsemi norimi novicami sem na MMC včeraj zasledila, da je v Kaštelanskem zalivu blizu Splita v Dalmaciji kar tri kopalce ugriznila morska želva glavata kareta. Dva sta dobila površinske poškodbe, tretji pa zlom prsne kosti in globljo odprto rano. Biologi pojasnjujejo, da gre za sicer redek primer, saj se želve ljudi pametno izogibajo. Zelo verjetno je ta želva iskala hrano na površju, morda meduze. Želvi ugriz je sicer zelo močan, ima namreč kljun in ne zob, tako da bi se pravzaprav morali ob ugrizu kontraintuitivno sprostiti in ne vleči stran, saj potem še močneje stisne plen, torej nas. No, ampak zelo simpatični pa so odzivi kopalcev na isti plaži. Ni razloga za paniko, še vedno se kopamo, je dejala ena izmed obiskovalk, drug obiskovalec pa, morda so tudi želve ponorele, kot vse na tem svetu.

Pred 26 leti, leta 2000, je izšla tale plesna skladba Kylie Minogue, Kako ta čas beži. No, z vami bežimo, Uroš Macura za mešalno mizo, Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Kjerkoli ste, lepo, da smo skupaj.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.

0: Prav Batista Cadillac, mi pa ne bomo nehali iskati, dokler bomo oddajali. 16 in 23, zdaj gremo na 19. etapo dirke po Franciji, tudi znamenitim usponom na Alpe d'Huez. Dare Rupar je na terenu, bomo rekli. Živjo, Dare.
1: Ja, natanko tako, živjo Nataša in seveda vsi tisti, ki v tem petkovem popodnevu prek naših radijskih valov spremljate, kaj se dogaja na dirki po Franciji. Ko smo se tu vozili na zaključni vzpon, smo razmišljali, da je cela Slovenija tule, ampak mislim, da vendarle je še kdo ostal doma. Je pa res, da toliko slovenskih zastav že dolgo, dolgo nismo videli tudi v prejšnjih letih na tej dirki. Moram pa reči, da ravno Alpe d'Huez je eden od tistih vzponov, kjer so Slovenci najbolj domači in so v ta del Francije, na dirko po Franciji prihajali tudi takrat, ko v spredju ni bilo najprej Primoža Rogliča, pa potem seveda tudi našega vrhunskega Tadeja Pogačarja, ki je pred peto zmago na dirki po Franciji in tudi v času, ko je Tadej Valjavec recimo se boril za mesta v prvi deseterici v skupnem seštevku, so tisti največji ljubitelji francoskih Alp prihajali sem na dirko po Franciji, seveda pa v zimskem času tudi na smučanje. Tako da je tudi Alpe d'Huez eno najpriljubljenih smučišč za slovenske smučarje. V tem trenutku so tisti ubežniki, torej karavana spredaj, že na zadnjem, tretjem usponu pred zaključkom, ko bo začel se uspon proti L'Alpe d'Huezu in moram reči, da ta spon sedajle pa že povzroča kar nekaj težav nekaterim kolesarjem, tudi Valentinu Pareju Peintreju, ki je danes si nadel pikčasto majico, sicer jo vozi kot drugovrščeni v skupnem seštevku, bo pa to priložnost seveda za Richarda Carapaza na naslednjem usponu, če mu uspe priti prvi na vrh. In pa še ena zanimivost v tem delu dirke, tudi boj za zeleno majico. Moram reči, da nekaj težav je imel s kolesom Matej Mohori, in sem prepričan, da so mehaniki oziroma mehaniki v avtu ali pa neodvisni mehaniki, ki so na dirki poskrbeli za našega Mateja Mohoriča. In zanimivo, razlika ubežnikov do tistih najboljših

0: manjših v skupnem seštevku pa se vendarle veča, ali to pomeni, da bomo tudi danes dobili preslikavo v celoti včerajšnje etape in da bomo med temi ubežniki dobili tudi zmagovalca dneva. Več bo v nadaljevanju vedel naš kolega, moj kolega in vaš poročevalec, reporter z dirke po Franciji, Luka Dolar, ki je še bližje cilju, še bližje tistemu vzdušju, ki ga bomo potem spremljali na zaključnem vzponu, ko so iz te ubežne skupine zaporedoma izpadli kar štirje angliško govoreči kolesari: Joshua Tarling, Ben Healy, Derek G. West in pa Mateo Jorgensen. Torej, Jorgensen danes ne bo med prvimi tremi, tako kot včeraj. Kot rečeno pa več bo v nadaljevanju vedel Luka Dolar, ki mu sedaj predajam besedo in najprej sprašujem tisto, kar morda zanima marsikoga: boj za zeleno majico, najboljši sprinteri, najboljši po točkah se za zeleno majico borijo tudi v hribovskih gorskih etapah. Luka, izvoli.
1: Ja, res je, Mats Pedersen je pred nekaj trenutki dobil ta vmesni edini sprint današnje etape v Le Perrierju, tik pred tretjim usponom današnjega dne in ima že skoraj 60 točk naskoka zdaj pred konkurenco. Praktično si je zagotovil zeleno majico, bi skoraj da upal že trditi na letošnji dirki po Franciji, medtem ko boj za pikčasto majico povsem odprt, samo 10 točk razlike med Valentinom Parejem Pantrejem in pa Richardom Carapazom, ki še naprej ustraja v bežni skupini, kjer bo zdaj počasi samo še kakšnih 30 kolesarjev. Carapazu junak včerajšnjega dneva pa ima priložnost, da Parejo Pantreju tudi fizično sleče to pikčasto majico, ki jo Francoz nosi namesto našega Tadeja Pogačarja. Točka je bila razlike v prid Slovenca pred današnjo etapo, zdaj virtualno torej Pogačar že zadaj za obema omenjenima, ampak to jasno ni cilj našega kolesarskega šampiona, ki trenutno v glavnini zaostaja 4 minute in 24 sekund, 33 kilometrov dobrih pred koncem današnje kratke 128 kilometrske etape. Karavano pa kmalu čaka tisti mitski vzpon na Alp d'Huez, kjer je več 100 tisoč navijačev že več dni, ne samo danes, in zanimivo bo spremljati vse skupaj v nadaljevanju dneva, ko se na cilj, kjer sem tudi sam kakšnih 30 metrov od ciljne črte, zdaj le že kakšne pol ure vozi tista znamenita karavana z vsemi pokrovitelji dirke po Franciji. To je več 100 vozil, ki razveselijo gledalce ob trasi s kakšnimi darilci, tistimi sponzorskimi. In tako je vzdušje še bolj preširno, ko se ta vozila vozijo po sami trasi. 128 kilometrov danes, torej še dobrih 30 jih je ostalo do vrha tretjega vzpona, to je vzpon Col de Ornan druge kategorije v dolžini 5,5 kilometrov, pa še 4 kilometri in 100 metrov. Vprašanje pa, če bo danes Tadej Pogačar oziroma verjetno bo izgubil še enega pomembnega pomočnika v preteklih dneh, Tima Velensa. Tik pred metlo se vozi že v tem trenutku Tim Velens, še en izvrsten kolesar v ekipi Emiratov, ki ima torej tudi zdravstvene težave in samo držimo lahko pesti, da so vse skupaj pri našem šampionu v ekipi Emiratov uspešno zajezili. Zaenkrat dobro izgleda v ozadju Isaac Del Toro, v obežni skupini pa še naprej Adam Yates, ki nekako ostaja edini Britanec, ki bi lahko nadaljeval tisto, kar se dogaja na Alp d'Huez. V zadnjih dveh izvedbah leta 2022 tu najboljši Tom Pidcock, to je bil zadnji obisk dirke po Franciji na tem mitskem vzponu, še prej pa leta 2018 Geraint Thomas, torej dva Britanca na zadnje zmago na Alp d'Huezu. Čas je za novo državo na vrhu, ali bo to uspelo morda Franciji. Vprašanje, Francija prej trikrat najboljša pred dvema britanskima zmagama. Toliko torej za enkrat, seveda se v nadaljevanju popodneva še večkrat oglasimo iz Francije.
2: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.
3: Novice. Ura je 16:30. Pozdravljeni. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros Borisa Miča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz delavcev in države, je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Ob tem je dodal, da se strinja s prvakom Levice Luko Mescem, da gre za izjemno slab smisel za humor. V opoziciji menijo, da je namen treh posvetovalnih referendumov, ki so jih včeraj napovedali v koalicijskih strankah in resnici, odvračanje pozornosti od zakonodajnega referenduma v tako imenovani politični policiji. 11. oktobra bomo, kot kaže, glasovali tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka, o socialni pomoči za delovno sposobne in o odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Bahrajnske oblasti so sporočile, da so njihovi sistemi zračne obrambe prestregli več iranskih dronov. Ob tem so dodale, da iranska vojska namerno uporablja rakete in brezpilotne letalnike za napade na civiliste in zasebno lastnino, kar predstavlja očitno kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Oman pa je med tem vse vpletene v konflikt pozval k novičnem odprtju Hormuške ožine. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal rekonstrukcijo vlade po odstopu Jensa Spahna, dosedanjega vodje poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU. Spahna bo nadomestil vodja kanclerjevega urada Thorsten Frey, njega pa ministrica za zdravje Nina Varken, ki bo postala prva ženska na tem položaju. Merz ob tem ne izključuje nadaljnih kadrovskih sprememb. V okolici Bordoja na jugozahodu Francije so morali zaradi požarov evakuirati več kot 63 tisoč ljudi. 11 tisoč ljudi pa je bilo evakuiranih v okolici Madrida, kjer so španske oblasti prvič v zgodovini zaradi požarov razglasile izredne razmere. Evropska unija je v okviru mehanizma za civilno zaščito za pomoč pri gašenju aktivirala tudi satelitski sistem Copernicus. Pretežno jasno bo s temperaturami do 28 stopinj. Predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Na cesti Hoče-Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju pa je prav tako zaradi nesreče zaprt desni prometni pas. Na mariborski vzhodnji obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Šentilju promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Rauberkomando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoji pa so tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.

0: Dirka vseh dirk.
1: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
2: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.
4: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: 19 do 17 v nadaljevanju pri nas petkova centrifuga, komentar tedna, ki ga bo zaznamovala tudi dirka po Franciji. 19. etapo spremlja Luka Dolar, živja Luka.
1: Še 26 km je do cilja 19. etape, 3 minute in 50 pa zaostane glavnine s Tadejem Pogačarjem, ki ima ob sebi samo še dva pomočnika, Isaka Del Tora in Avstrijca Felixa Grosschartarja, kar pa bolj skrbi je to, da je takoj po tistem našem prejšnjem oglašanju od obežne skupine, kjer je zdaj pravzaprav samo še 14 kolesarjev, odpadel Adam Jajc, ampak je še nekje vmes med to obežno skupino in pa zasledovalci, ki zaostaja torej slabih 4 minut. Adam Jajc, vprašanje, ali so ga že poklicali nazaj ali ne, ponavadi ne gre za to vrstno prakso in ti kolesari, ki so spredaj kot nekakšni sateliti za svoje kapitane, potem počakajo na finalni vzpon in jim tam pomagajo še nekaj metrov, nekaj 100 metrov pri samem naporu tik pred ciljem. Richard Carapaz pa je med tem dobil tretji vzpon današnjega dne in tako prevzema vodstvo v skupnem seštevku za pikčasto majico. Ekvadorec, ki je blestel že včeraj, zdaj med obežniki morda napade drugo zaporedno zmago. Matej Mohorič je odpadel 37 km pred ciljem, imel je tehnične težave, od katerih smo že poročali, prejel pa je kolo tisto neutralno in ne svojega rezervnega, tako da upajmo, da je zdaj že dobil svoje pravo kolo, kajti to so druge dimenzije, niso prave nastavitve za njega, ampak to ni etapa za Mateja Mohoriča, ki ga v nadaljevanju tudi še ujamemo na valu 202. Vroče je, Tadej Pogačar se precej poliva z vodo, upajmo, da je to samo znak vročine tiste zunaj okrog 30 stopinj danes v Franciji v Alpah, ko se kolesari počasi torej bližajo današnjemu cilju, 24 km in 300 metrov še za ubežnike, ko je zdaj zasledovalna skupina oziroma glavnina s Tadejem Pogačarjem, Remkom, Evenopulom, Polom, Seksasom, Isakom, Deltorom in tako naprej prečkala pred zadnji vzpon današnje trase. Alpe d'Huez vabi 13 km in 800 metrov dolg vzpon, mitski vzpon, ki bo dal novega junaka tudi v nadaljevanju na valu 202.
2: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, but I'm only human after all.
3: Prihaja novi Lexus.

0: Katy Tunstall, na valu 202 svetovno nogometno prvenstvo je končano, vojne pa se nadaljujejo in celo stopnjujejo. Trump je že 10-krat začel in končal napade na Iran in zelo verjetno se bo to nadaljevalo tudi v naslednjih mesecih, pravi profesor na ekonomski fakulteti Marko Jaklič. Plovne poti se zapirajo, vlade se pripravljajo tudi na najbolj črne scenarije. Medtem se slovenska javnost ukvarja z novimi eskapadami slovenske politike, meje so padle tako globoko, da niti dna ne vidimo več, ugotavljajo analitiki, ki napovedujejo še eno politično vročo jesen. Državljane namreč čakajo lokalne volitve in 4 referendumi. Več pa v komentarju tedna Tanja Starič.
1: Petkova. Centrifuga.

0: Najbolj priljubljeni šport na svetu, najpomembnejša postranska stvar, tolažba množic in priložnost revnih na svetovnem prvenstvu, največjem dogodku letošnjega poletja, ni umrl. Čeprav je po zdaj že zelo glasnem telefonskem klicu Donalda Trumpa, Gianni Infantino res kazalo, da odslej tudi v nogometu nobeno pravilo ne velja več.
1: Is it a red card? And I was forced to call Johnny.
2: Kajti, da predsednik pokliče predsednik države, predsednika FIFA in mu naroči, kdo sme igrati in kdo ne sme igrati, to je poseganje v pravila in jasno, da se to ne sme dogajati.
0: Ne bi smelo, pa vendarle se. A svetovni prvak je kljub temu postala boljša ekipa in so za glavnega trenerja argentinske reprezentance so bile v nedeljo pristne.
3: Se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento.
0: Svetovno nogometno prvenstvo je bilo brez dvoma odraz nove realnosti. Sveta, v katerem je pohlep vrlina, zmaguje zakon močnejšega. Dosedanja pravila ne veljajo več, novih še ni. V tolažbo pa nam ponujajo spektakel in kič. Svet politikov nove dobe. Družbena omrežja in medije je za dan ali dva zabavo posnetek ameriškega predsednika, ki so ga na stadionu v New Jerseyju le s težavo spravili z odra, na katerem so slavili nogometaši Španije, države, ki je Trump pogosto grozi zaradi neposlušnosti. A že nekaj dni kasneje je znova v spredju vojna, geostrateška sestavljanka z Iranom, ki je Trump ne zna in ne more dokončati.
4: Ja, on je že tudi v tem letu, mislim, da že nek 10 premirij sklenil, pa 10-krat vojno napovedal. Mislim, da bo tudi v tem obdobju novembrskih oziroma vmesnih volitev v ZDA poskrbel za kakšno premirje, ampak to ni dolgoročna rešitev.
0: Zapirati se je začela še druga morska pot med Azijo in Evropo. To tudi za slovensko vlado pomeni, da se mora resno pripravljati na najbolj črne scenarije, na novo veliko svetovno krizo. A domača javnost se je med tem sredi vročega poletja soočala z drugimi izzivi. V ospredju so še vedno ekshibicijski nastopi slovenskih politikov nove dobe. Za najbolj bizaren dogodek tedna je znova poskrbel poslanec Resnice, Boris Mič, prav tisti, ki kljub temu, da dolguje državi in delavcem več 10 000 evrov, ne sme odstopiti iz poslanskega mesta vsaj do oktobra. Če bi namreč na nadomestnih volitvah vladna koalicija zelo verjetno izgubila dragocen poslanski glas. Nedotakljivi poslanec je v minulih dneh svoje zadolženo podjetje podaril razvpitemu Roku Snežiču. V stranskih vlogah te predstave so nastopili še slamnati lastniki iz Bosanske vasice, kamele in slovnične napake v besedi kljukec. Snežič, ki je najbolj ponosen na znanje o izigravanju pravil pravne države, se je, kot je prostodušno povedal, pravzaprav hotel maščevati poslancu Mescu, ki ga je premagal v sodnem sporu.
5: Mesec se pred volitvami izkaže tudi v podjetniških vodah.
6: Ni smešen, če je komu smešen, predlagam, da se postavi v vlogo tistih delavcev, ki jih Mič ne plačuje.
0: Najnovejša politična predstava si pravzaprav zasluži omembo le zato, ker dokazuje, kako se je spremenila slovenska družba. Tudi pri nas zasedajo najvišje položaje politiki novega kova in tudi pri nas so meje dovoljenega padle tako globoko, da dna niti ne vidimo več. Poslanca, ki je osumljen laži, goljufije in ponarejanja listin, tiho branijo vse stranke nove vladne koalicije, tudi tiste, ki so se v parlament prebile s parolami o boju proti korupciji. Ključno vprašanje je, ali sistem zavor in ravnotežja sploh še deluje. So zakoni res tako luknjičavi, organi nadzora pa tako nemočni, da so politiki in dvomljivi poslovneži z dovolj debelo kožo nedotakljivi. Prevarani delavci pa bodo še kar zaman čakali na svoje zasluženo plačilo.
7: Ja, v bistvu nisem imel srca, da to rečem, zaradi tega, ker to, kar se dogaja danes, je že na nivoju, mislim, preko umetne inteligence, če sem malce cinično rečem, ker to, kar je bilo narejeno, oziroma ta manever, kakršnokoli že lahko rečemo, pa sem zdaj tukaj le uljuden, mislim, presega vse meje.
0: No, politiki bodo zaupanje državljanov, ki ga pospešeno izgubljajo, potrebovali na volitvah. In letošnja jesen bo znova čas preizkušen. Novembra bodo lokalne volitve, oktobra pa referendumi. Prvega je zahtevala civilna družba, v prvi vrsti veterani boja za demokratizacijo Slovenije v 80-ih letih, govori profesor in kolumnist Vlado Miheljak.
8: Lejte, pred nami ni posamezna bitka, pred nami je vojna. Vojna med demokracijo in antidemokracijo.
0: Toda, ko se je te dni referendumska pobuda iz ulice preselila v parlament, se je tam odvil običajen scenarij.
9: Ja, kaj pa tako gledate zabodeno?
10: Ne,
9: slušajte raje,
10: bom objasnil. Kolega je govoril...
9: Ne, niste, samo malo, ejte,
10: sama, da sam sekund,
9: tri
10: samo
9: minute
10: sekundo.
9: Imam, da obrazložim...
10: Samo sekundo, kolegica Grgurovič, uvodoma...
0: Zanimivo pa je, da so poslanci mimo grede dokaj jasno razkrili svoje prave načrte. Najprej poslanec Nove Slovenije, potem nekdani premier.
11: Bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, Geni in leve nevladne organizacije.
12: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji.
0: Vladna stran ima torej pri napovedi neusmiljenega boja proti korupciji v mislih le tiste iz nasprotnega političnega pola, čeprav korupcija v resnici ne pozna politične barve. Opozicijska stran pa je prepričana, da lahko referendum popravi to, kar se je zgodilo na in predvsem po volitvah. Bodo torej referendumi samo vaba, da stranke znova izmerijo podporo? Ne bo prvič v politični zgodovini. Vladna stran je v prednosti, deluje enotno in premočrtno. Opozorila javnosti in stroke za zdaj preprosto presliši. SDS v prve bojne vrste pušča poslance resnice, v ozadju pa deluje sistematično in načrtno. Tako so v minulih dneh ministri drug za drugim sporočali, da denarja zmanjkuje. To daje vladi manevrski prostor za reze v podsisteme. Na pomembnejših položajih v SDH, Darsu in drugih se vrstijo odstopi. Tanja Fajon je skoraj čez noč ostala brez položaja evropske predstavnice v Sahelu. Več težav ima opozicija. Levico je zapustila partnerska stranka Vesna. Socialni demokrati in Prerod ne priznavajo Goloba za neformalnega vodjo opozicije. Svoboda se opozicijske vloge uči počasi. Stara bolezen leve sredine, prestižni boj za prvo mesto se nadaljuje. A nova politika zahteva povezovanje strank v blokovsko razdeljenem prostoru. Jasen odraz zmede na opozicijskem političnem polu je množica kandidatov za mesto ljubljanskega župana. In ker se opozicija otaplja v prestižnih bojih, je tudi ni pretirano vznemirilo dejstvo, da je predsednika vlade obiskal nekdanji avstrijski kancler Kurz v vlogi prodajalca izraelskega kibernetnega sistema.
13: No, jaz mislim, da je tukaj šlo za povsem komercialni interes, pač prodajanje te opreme. Zdaj, tisto, kar mene tukaj v bistvu bolj skrbi, je to, da to podjetje oziroma nekateri njeni soustanovitelji so avtori znanega predatorskega programskega opreme Pegasus.
0: Gre torej za posel in žal je glavni prodajni artikel ta hip orožje, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Zato je bila v minulih dneh še bolj skrb zbujajoča novica, da je umetna inteligenca samovoljno, brez človeškega ukaza, izvedla kibernetski napad. Profesor matematike Slavko Žitnik pove zanimiv primer, ki bi se lahko zgodil vsakemu od nas.
14: Smo imeli primer, da je nekdo modelu dal pravice za upravljanje računalnika, torej pošiljanje mailov, branje mailov, pisanje poročil, pregledovanje dokumentov. Potem ga je pa hotel ugasniti in pač model je seveda naučen, če hočeš nekoga ugasniti, omejiti, mora te nekako očrniti. In ker je model imel pravice in celotno infrastrukturo naokoli, je kadrovski službi poslal neprijetna sporočila o tem človeku.
0: Tudi takšne so torej izkušnje z umetno inteligenco, novim upanjem človeštva, pri katerem bomo odvisni od etike in odgovornosti lastnikov in ustvarjalcev modelov, ki bodo oblikovali naša življenja. Zveni distopično, ampak ostanimo na trdnih tleh. Zelo verjetno tako tudi bo. A zdaj je čas optimizma. Poletje je in slovenski športniki še edina točka enotnosti državljanov nizajo uspeh za uspehom. Mladi košarkari so postali evropski prvaki.
15: Da smo prvaki doma, Neverjetno, res.
16: Smo verjeli v fante, oni so verjeli eno drugega.
0: Čisto preprost recept za uspeh. Mi smo verjeli v fante in fantje so verjeli drug v drugega. Političnim sporom, krizam in etičnim padcem na vkljub. Tedensko perilo sva tokrat oprala Tanja Starič in Vladimir Jovanovič. Pa srečno.
17: Res, srečno vsem nam, hvala obema, Centrifuga ponovimo v nedeljo, popoldne najdete jo seveda med podcasti in na spletni strani.

0: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
1: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
0: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
1: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. 4:17, ja, kot je prejle dejal na Šmaci, Pogi gre, samo gre, kaj ne, Luka Dolar.
6: Pogi je napadel 11 km in 800 metrov pred ciljem 2 km po začetku mitskega vzpona na Aldes in se zdaj podaja na lov za ubežniki. Spredaj so ostali še trije Sepkus, Richard Carapaz in Leni Martinez. Močna zasedba, ampak njihova prednost 10 km pred ciljem samo še 2 minuti in pol. Potem, ko je Pogačar niti ni pravzaprav pogledal nazaj, bolje jezno odvrgel steklenico bidonno, ki ga dobi kolesar tik na začetku vzpona, ga je prijel strani enega izmed svojih sodelavcev pri Emiratov, se polil še zadnji z vodo, ga jezno zalučal ob tla in potem samo še prestavil prestavo ali dve višje. Remko Evenepul brez odgovora v zadju, tako kot tudi Polsek Sas in Isak Del Toro, kar je za Mehičana tudi pričakovati, glede na to, da sta klubska kolega. Že prej je odpadel Juan Ayuso, tudi zadnji zmagovalec Adieza tule pred 4 leti, Tom Pidcock ni zdržal tempa, ki ga je narekoval kot zadnji Felix Groschartner v zasledovalni skupini oziroma skupini rumene majice in Tadej Pogačar je po 500 metrih solo napada potem ujel Adama Jajca, ki ga zdaj že dober kilometer, skoraj da še nekaj več, pelje naprej, medtem ko se zadaj spogledujejo, zaostajajo že več kot pol minute, Evenepul že z odpetim dresom, Sek Sas tu kljub temu, da ima ob sebi še enega pomočnika Prodoma, brez pravega odgovora in očitno ne bo Polsek Sas naslednji Francoz, ki bi razveselil domačo publiko na Aldezu, ampak morda to kane postati Tadej Pogačar kot prvi Slovenec zmago na mitskem vzponu. Zdaj tekmece, tiste, ki so še vmes med ubežniki in rumeno majico, lovita enega za drugim, kakšnih 14 jih je še bilo, ampak trije, kot sem omenil že prej, so se odpeljali, pa zdaj Tadej ne čaka več. Tadej še enkrat sproža napad 9 km in 500 metrov pred ciljem, še en pospešek Tadeja Pogačarja in zdaj gre sam v lov na etapno zmago, to sem prepričan, na 26. etapno zmago na Tour de France, na etapah največje dirke na svetu, tudi največji kolesar vseh časov, je odločil, da se opiše v zgodovino. Še en bidon je zdaj prijel 9 km in 300 pred ciljem. Odvrgel je osvežilne oziroma gel, ki bi ga lahko zaužil. Se samo še polil z vodo, samo nekaj 100 metrov za Tadeja Pogačarja. Bidona je še nekaj prihranil ga za kasneje in se bo še malce, kot kaže, hladil, kolikor se bo uspel v naslednjih 100 metrih. Potem pa tudi ob bučnem vzdušju slovenskih številnih tisoč navijačev zagotovo še dodatno dodatnih moči dovolj, da v 9 dobrih kilometrih ulovi tudi vodilno trojico Lenija Martineza, Sepakusa in Richarda Carapaza. 2 minuti in 13 sekund ima samo še zaostanka Pogačar, medtem ko vodilna trojica cik-caka po cesti, utrujeni so, kako ne, sploh Carapaz, ki je že včeraj bežal in na koncu zmagal. Sepkus, zanimivo, 16. v skupni razvrstitvi, to je bil tudi kolesar, recimo, ki je Tom Pidcock, ki je nazadnje zmagal na Aldezu, ko je bil 16. na koncu v skupni razvrstitvi, ampak močno dvomim, da bi danes lahko Sepkusu uspelo. Tadej zadaj poganja na vso moč, odločil se je morda, da napade tudi rekord uradni tistega iz leta 1997, 37 minut in 35 sekund je potreboval Marko Pantani Astani, da je premagal Mitski Aldeas, Pogačar še 2 minuti in 10 sekund zadaj, 8 km in 800 metrov pa je še ostalo za našega šampiona do ciljne črte. Napad Richarda Carapaza zdaj močan pospešek, ampak Martinez mu nekako sledi, Kus pa popušča, izjemno zanimivo bo še vse skupaj. Dobil je informacijo Carapaz verjetno, da se Pogačar zadaj ne šali več, ampak da gre za res in zdaj sta spredaj samo še Carapaz in Martinez. 8 km in 700 do cilja, po radijski zvezi preverja situacijo Carapaz, tada je Pogačar pa samo še 2 minuti za najhitrejšimi oziroma vodilnimi na današnji dirki.
7: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.

0: Avtomobili o poletju, ljubezni, a zdaj na valu 202 o poletnem vremenu. Brane Gregorčič je z nami iz Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Dobar dan želim.
0: Ja, vidimo, kako se kolesari podijo v hrib pri 30 plus stopinjah Celzija. Kako bo pa pri nas konec tedna? Oziroma že nocoj. Ja,
1: nocoj bo zelo lep večer. Temperatura že zdaj ni pretirano visoka, večinoma je okoli 24 stopinj, zvečer bo pa seveda še nekoliko padla. Tako da pri nas seveda ob tem koncu tedna ne bo hude vročine. Jutri bo sicer nekaj stopinj topleje kot danes, ampak bo še vedno tak lep sončen dan z nekaj jugozahodnega vetra, temperature pa pod 30, nekje od 25 do 29 stopinj. Potem pa v prihodnjem tednu, zdaj nedeljo sva malo preskočila, v nedeljo je v resnici vpliv ene motnje iznad Sredozemlja, kar pomeni, da bo predvsem v zahodnih krajih kar precej oblačnosti in tudi kar nekaj ploh in neviht, nekaj jih bo seglo tudi do srednje Slovenije.
0: Potrebujemo dež.
1: Ja, tako, na Primorskem bodo dežja gotovo najbolj veseli, zgleda, da ga bo tam celo največ za spremembo enkrat, no ampak nedelja bo edini tak dan, ki bo prinesel nekaj padavin, predvsem zahodni deloma v srednji Sloveniji, potem pa že od ponedeljka naprej kar sončno vreme in vročina se bo predvsem od srede naprej stopnjevala, tako da bomo govorili spet o novem vročinskem valu. V drugi polovici prihodnjega tedna bo šlo nad 35.
0: Se bodo poslovile te res prijetne temperature sploh zjutraj.
1: Ja, tako.
0: Ja, takšno je poletje, ne, Brane Gregorčič. Ja. Najlepša hvala za vse te informacije, pa prijeten konec tedna želim tudi vam.
1: Enako, tudi vam. Srečno.
0: Srečno. Mi pa takole dobrih 6 kilometrov pred ciljem 19. etape na dirki po Franciji preverimo, kje je naš Tadej. Luka Dolar, živjo.
2: Na 22 stopinjah, 6 km in pol in še nekaj 100 metrov od vrha Aldeza, samo še minuta in 10 za ostanka Pogačarja, pa za Richardom Carapazom, Lenijem Martinezom in Sepom Kusom, ki napadajo eden drugega in pospešujejo, streljajo metke, kot bi tudi lahko rekli v kolesarskem žargonu, ko kolesar sproži napad, vprašanje pa, če bo to dovolj, kaj ti pogledal čez ramo nazaj, kje je rumena majica, ki v solo vožni že nekaj časa, zdaj jih lovi, je vse več moči, torej vse manj pri vodilni trojici. Tadej se je zdaj prvič takole tudi pred kamerami malce omaknil navijačem, ampak nič hudega, ogromno se jih je zbralo, več 100 tisoč zagotovo številka, blizu pol milijona na koncu današnjega dne, ko bodo organizatori sporočili to novico. 6 km in 200 metrov pa še do vrha, do konca današnje mitske etape, lahko rečemo kratke, 128 kilometrske, dovolj dolge, pa da Tadej Pogačar v zadnjih 6 kilometrih še nadomesti minuto in zdaj 12-13 sekund za ostanka za Kusom, Martinezom in Carapazom.
3: Kopija nova pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikasi. Že 30 let.

0: Patetika v živo na valu 202, zdaj gremo v živo v Francijo, 19. etapa, še slabih 5 km, kaj ne, Luka?
1: Ja, 4 km in 600 metrov za ubežne tri kolesarje Kusa, Carapaza in Martineza, ki imajo še 37 sekund prednosti pred Pogačarjem, ki vmes ujel še Timena Arensmana iz ekipe Ineosa, ki je tudi poizkušal še Timena Arensmana iz ekipe Ineosa, ki je tudi poizkušal vmes s kakšnim trenutkom slabosti.

in policijo danes, v kakšnem špalirju gledalcev se zdaj Pogačar vzpenja proti vrhu mitskega Aldeza, nič ne vidi pred sabo, še sreča, da je sončno vreme, da se mu potem cesta v zadnjem trenutku odpira in varno zaenkrat kolesari in lovi ubežno trojko Kusa, Karapaza in Martineza 4 km in 200 pred ciljem, še slabih 300 višinskih metrov pa morajo kolesari premagati, zdaj bo še strmo, ampak ja, na zadnje, v zadnjih 3 kilometrih še ena huda naklonina do 10% bo šlo, potem pa zadnja 2 kilometra tam okrog 6% in videli bomo, komu bo ostalo največ moči. Do zadnjega metra se zdi, da bo Pogačar moral loviti ubežnike. Zdaj kakšna sekunda manj kot pol minute za ostanka, točno 4 kilometre do cilja tudi. Malce se je z glavo moral umakniti enemu izmed navijačev, ki je na visoki palici imel zastavo nad Tadejem Pogačarjem, veliko navijačev iz vseh koncev in krajev sveta, vidimo tudi zastave držav, ki kolesarjev nimajo na tej dirki. Zdaj je tudi enega malce odmaknil z roko na zelo prijazen način, nič hujšega ni bilo, vzpodbuda pa nora. Nekaj slovenskih navijačev tudi pred našim kolesarjem zdaj na cesti, v pravem trenutku so se odmaknili skozi slovenske zastave. V zadnje 4 kilometre Tadej Pogačar samo še 18 sekund, zdaj so že v vidnem polju in tudi navijači so odmaknjeni. Varnostne ograje zadnje 4 kilometre tudi že za Karapaza, Martineza in Kusa, ki se spogledujejo med seboj. Konec, mislim, da je to konec. Sicer še 15 sekund razlike, ampak Tadej Pogačar bo kmalu prevzel vodstvo oziroma se pridružil tej ubežni skupini in bo v boju za zmago na mitski Aldes. To bo tudi en največjih uspehov za Pogačarja v njegovi že tako prebogati karieri s toliko uspehi, za dvakratnega zaporednega svetovnega prvaka, štirikratnega zaporednega zmagovalca dirke po Franciji, še 13 sekund, že nekaj časa v vidnem polju, torej zdaj tudi kolesarji spredaj pogledujejo nazaj, vidijo, da je prišel največji kolesar vseh časov. Le še nekaj 100 metrov razlike in Tadej bo zraven prve trojice danes 3 km in pol pred ciljem, jih bo že ujel oziroma zanesljivo 3 km do cilja, medtem ko je skupina Remka Evenepoela in Pola Sexasa Isaka del Tora zadaj 2 minuti in 40 že za vodilnimi, torej 2 minuti in pol, še kakšno sekundo pa zagotovo pridobi Tadej Pogačar do cilja, manj kot 10 sekund zdaj zaostaja. Martinez je potrepljal Karapaza, vprašanje ali je bil to že znak predaje in tega naj napada več, kajti nima več smisla, kot kaže, so tudi ti kolesarji dojeli. Remko Evenepoel pa zdaj tisti, ki napada iz skupine zadaj, skupine bele majice, kot so jo poimenovali, tudi ob baklah, zdaj Remko Evenepoel med navijači, kamerman se je tudi malce izgubil v vsej tej gneči na Alp d'Huezu, kjer je malce zadimljen. V ozadju pa torej Remko skuša omejiti izgubo in si utrditi, zasidrati na skupnem drugem mestu, ko bo razlika danes že preko 5 minut med Pogačarjem in Evenepoelom. Še zadnji poizkusi zdaj Kusa 3 km in 200 pred ciljem, da še malce beži pred Pogijem, ki je samo še 4 sekunde za najhitrejšimi tremi na današnji dirki. To je že jasno, razen če se ne zgodi kaj, česar še nismo videli v kolesarstvu, da bi ta da je Pogačar odnehal v zadnjih 3 kilometrih, da bi mu pošle moči. Evenepoel se je zadaj odlepil od Sexasa del Tora in tudi Matthew Ricciatello je še zraven in Matijas Skelmoze v skupini, ki zaostaja 2 minuti in pol približno za vodilnimi. Še nekaj sekund pa Tadej ima zdaj vse pod nadzorom, bi rekli, 3 kilometre pred koncem današnje etape. Še en, morda zadnji poizkus Karapaza, ki je za nekaj sekund zdaj povečal naskok pred Pogačarjem, ki bo v teh trenutkih ujel Martineza in Kusa, na to pa pripravil, ja, mimo Kusa v tem trenutku, na to pa pripravil Bršča še zadnji napad. Zdaj prihaja teh 10%, zadnja največja naklonina pred ciljem današnje etape. Kakšno minuto čez 17:30 mora priti naš kolesarski šampion v cilj, potem pa bomo pogledali, ali je bilo to hitreje tudi od 37 minut in 35 sekund. Že razlika v samem kolesu je v primerjavi s časi Marka Pantanija v kakšni minuti in pol.
to, če preračunamo vse skupaj tudi v ta časovni okvir.

0: Martineza v tem trenutku Pogačar, samo še Karapas je pred njim, 6-7 sekund, 2 km in 600 metrov pred ciljno črto.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev, ki bosta začeli veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. septembra začasno določeni ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Notarji lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le z določenimi pogoji, recimo v poslih, pri katerih se sumi, da se jih sklepala navidezno ali da bi se izognili zakonskim obveznostim, so na notarski zbornici komentirali predajo podjetja Progros. Na Fursu pa med tem opozarjajo, da sprememba lastniške strukture družbe ne vpliva na obstoj in možnosti izterjatve njenih obveznosti. Evropska unija mora zeleni prehod graditi na pravičnosti in solidarnosti med državami članicami, je na današnjem neformalnem zasedanju okoljskih ministrov unije na Irskem dejala resorna ministrica Polona Riffel. Ob tem se je zavzela tudi za ohranitev vodilne vloge 27-terice v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah, je danes poročila Evropska komisija. Med drugim lahko otroci in najstniki svoj račun nastavijo kot javen. To pomeni, da ga lahko vidi katerikoli uporabnik spleta, tudi tisti brez računa na tem družbenem omrežju. TikToku zaradi kršenja akta grozi denarna kazen v višini do 6% svetovnega prometa. Jemenski hutijevci so zanikali popolno zaporo strateško pomembne ožine Bab el Mandeb. Hkrati so navedli, da so njihove pomorske operacije strogo omejene na ciljno usmerjeno blokado Saudske Arabije. Hutijevci sicer že od leta 2023 izvajajo napade na plovila v Rdečem morju in v Adamskem zalivu. Skupina te napade predstavlja kot kampanjo solidarnosti s palestinci v Gazi. Jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do okoli 15, dnevne do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in delno v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, tudi plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo precej sončno, popoldne pa bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na cesti Srmin-Portorož pred Koprom pa je prav tako zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoji so sicer na primorski avtocesti med Nanosom in Rabr Komando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled v obe smeri.
5: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
6: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
5: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
6: Nuška Drašček,
5: Eva Hren,
6: Klemen Golner,
5: Lenart Krečič
6: in Tadej Tomšič.
5: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Zadnji kilometer pomembne etape in znova ta pogled, ko je tedaj Pogačar v spredju. Luka Dolar, beseda je tvoja.
0: Še 870 metrov za Pogačarja, ki je pred kilometrom ujel tudi Richarda Carapaza. Martinez pa se mu je prilepil na kolo in prišel z njim do Ekvadorca. Kilometer in pol pred ciljem je Pogačar prvič resneje pospešil. Zdaj, ko sem dobil še zadnjič besedo v tej etapi, pa je tadej potegnil še enkrat in je sam pred ciljem mitske etape na Aldies. Tadej Pogačar, 3 ure 17 minut dobrih na kolesu, že pogleduje nazaj, 500 metrov ima še do cilja, bolj kot neravninskih v tej zahtevni etapi, dolgi 128 km, dalec predaj že tadej Pogačar, ki se pelje proti peti zmagi na letošnji dirki po Franciji, malce jezen morda, ampak zdaj bo dvignil roki v zrak, še eno vinek ga loči in potem zadnjih nekaj 10 metrov, tadej je še zadnjič prijel z obema rokama belanco, krmilo kolesa in še enkrat se prepričal čez desno ramo, da je dovolj razdalje do tekmecev. Zdaj tadej že ve, da je zmagal na mitskem Aldiezu še 50 metrov. Tudi ustal je v sede celoten napad danes za Tadeja Pogačarja, ki je v tem trenutku pokazal, tu sem Aldiez, hvala lepa, zmagal sem, razširil roke, zdaj pa stisnil desnico v pest in pogledal v nebo za novo zmago na Aldiezu. Tadej Pogačar, ali je to tudi nov rekord? Mislim, da da, da je padel tudi Marko Pantani, njegovih dobrih 37 minut in pol odhaja v zgodovino. To so stvari, o katerih se bomo prepričali v nadaljevanju. Zdaj pa 26. zmaga že na dirki po Franciji za našega kolesarskega šampiona, ki se je tako še malce približal tudi rekorderju Marku Cavendishu s 35 zmagami. V cilju tudi Lenny Martinez na drugem mestu, tretji Richard Carapaz, Remco Evenepoel pa zdaj prihaja šele v zadnji kilometer, ko zaostaja že 50 sekund pa tistih 10 bonifikacij, tako da bo kar precejšen zaostanek na koncu v skupni razvrstitvi za Remca Evenepoela. Sepp Kuss bo prišel tudi pred Evenepoelom na cilj. Sepp Kuss, že zmagovalec dirke po Španiji, zdaj le prihaja čez ciljno črto, minuto in 13 sekund za Tadejem Pogačarjem, ki je torej prvi Slovenec, ki je dobil vzpon na mitski Aldies 1860 metrov nadmorske višine in veliko slavje, morda ena najbolj čislanih zmag za slovensko kolesarstvo ob toliko, kolikor so jih že naši fantje spisali v tej zlati dobi, ki še kar traja in traja in bo očitno še nekaj časa trajala. Spremljamo tudi že Isaka del Tora, ki je za seboj pustil Pola Seixasa, to je pomembno v luči zmagovalnega odra letošnje dirke po Franciji in tudi boja za belo majico, torej najboljšega mladega kolesarja na dirki. Remco Evenepoel pa zdaj kot tadej že nekaj časa slavi 126. zmago v karieri z 2 minutama in koliko sekundami še zaostanka počasi prihaja v cilj. Tudi kolesar ekipe Uno X Johannesen čez ciljno črto 2 minuti in 8 zaostanka, Remco pa bo imel 2 minuti in 20 približno zaostanka, torej 2 minuti in pol, če dodamo še 10 bonifikacijskih, to bo šlo že na 7 minut zaostanka v skupni razvrstitvi, pa šele jutri prihaja kraljevska etapa s skoraj 5500 višinskimi metri, danes 2000 višinskih metrov manj in kaj pripravlja šele jutri Tadej Pogačar, bomo videli. Isak del Toro 2 minuti 40 zadaj, Seixas je povsem omagal, prehitev ga je tudi Pol Juan Ayuso, Seixas 2:45 zaostanka, torej vsi favoriti so v cilju današnje etape. Velika zmaga pa za Tadeja Pogačarja, ki je napad sprožil 11 km in 800 pred ciljem in na cilj prišel predvsem zanesljivo do 26. zmage na dirki po Franciji.
4: Res neverjetno. Hvala, Luka. Dobro, da našim reporterjem ne zmanjka besed, ker ko takole gledamo Tadeja Pogačarja, marsikdo kar onemi.

0: Stevie Wonder, na valu 202, Sunny, ja res sončno, mislim, Sandy, a lahko Sandy Škvarč najprej živjo, pozdravljen ja. Z menoj v studiju. Se pravzaprav, ja, se smo se pogovarjala, se ne ja. Da drugače začeti, meni res manjka besed, no, ko gledaš takole Tadeja Pogačarja, to je neverjetno, ne?
1: Neverjetno, ja, Stevie Wonder, na valu 202, Tadej Pogačar na vrhu, ne?
0: In menda tudi Markov rekord, ne, Pantanijo.
1: Ja, tudi, ja, sej čakamo, da se nam oglasi še enkrat Luka Dolar, pa bomo izvedeli vse podrobnosti, sicer pa danes tudi informativne oddaje bodo seveda za spremembo malce drugačne, kot ja. V preteklih dneh, ko smo govorili o, se vemo komu, Trumpu in nogometu, ne?
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: 19. etapa kolesarske dirke po Franciji je torej končana. Na vrhu nič novega, bi lahko rekli, sicer pa več in podrobneje z prizorišča Luka Dolar.
3: Ja, Tadej Pogačar, njegov čas je za minuto in pol slabo boljši od dosedanjega uradnega rekorda na Alpe d'Huez Marka Pantanija in to je nov uspeh v karieri našega kolesarskega šampiona. 26. zmaga že na dirkah po Franciji, vse bliže in bliže je vrhu te lestvice. Mark Cavendish jih ima 35, Eddy Merckx 34, Bernot Hinault 28, potem pa je tu že naš Tadej Pogačar na četrtem mestu. Pokazal je, ko je prišel čez ciljno črto, tu sem Alpe d'Huez, mitski Alpe d'Huez, mitski kolesar bi lahko tudi rekli, ga je osvojil in ima zdaj skupno že 7 minut in 11 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom, ki je danes skušal nadoknaditi nekaj izgubljenega časa v zadnjih 2 kilometrih, na koncu pa torej več kot 7 minut že zaostanka. Samo Isak Del Toro na skupno tretje mesto zaostaja manj kot 10 minut od konkurentov našega kolesarja, 9 minut in 42. Tadej Pogačar se je danes odločil, da gre sam proti vrhu Alpe d'Huez-a 11 km in 800 metrov pred ciljno črto, 2 km po začetku samega vzpona. Na to je lovil ubežnike enega za drugim, zadnjega Richarda Carapaza ujel 1 km in 800 pred ciljno črto, 500 metrov kasneje pa sprožil prvi napad in na to nekaj 100 metrov kasneje še drugega in slab kilometer solo vožnje proti cilju je bil več kot dovolj za Tadeja Pogačarja, ki ga imamo zdaj še pred mikrofonom Radio Televizije
4: Izjemno
3: Slovenije.
4: Težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alpe d'Huez-a, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi ne more, nisem rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alpe d'Huez-a, da sem končno dvignil roke.
5: Ste vedeli natančno, koliko morate poganjati za rekord?
4: Ne, to je vse malo hecu, valjda prvo me je gnal, najbolj me je gnal zmaga in pa ja, dobre noge. Ne vem spoh, koliko je spoh rekord, tako da to je bolj za ves spol.
5: Ja, rekord je, ampak povejte, ste verjeli, da boste zmagali, ko ste se podali v lov za ubežniki?
4: Vedel sem, da bo težka, zato ker so imeli vsi te, ki so bili v begu, so imeli tudi pomočnike v dolini, tako da so počivali. Niso nič kaj več dela, kakor mi v peletonu, ki gremo na GC. Tako da sem vedel, da bo zelo težko tudi res kvalitetni kolesarji sprejeti, tako da ampak ja, ekipa je naredila vrhunsko in sem tam enih 4 do cilja sem vedel, da jih lahko jamam, ampak potem se jih kar nisem mogel nekako tresati do zadnjega kilometra.
5: Kako je postati zmagovalec Alpe d'Huez-a tudi z vidika jutrišnje etape?
4: Ja, ful dober. Sam še jutar, potem pa Pariz in sem res zadovoljen.
5: Najlepša hvala, čestitke.
4: Hvala.
3: Televizijski kolega David Črmelj je ujel junaka Alp d'Huez-a 2026 pred naše mikrofone. 35 minut in 26 sekund je potreboval Tadej Pogačar za nov rekord na Alp d'Huez. Šel je v pravem času, mi, ko smo se dopoldne z avtomobilom uspenjali do ciljne črte, smo za ta vzpon potrebovali dobri 2 uri časa. 36.50 pa je bil prejšnji rekord z železnimi kolesi, kot je rekord Marka Pantani je opisal tudi Tadej Pogačar. 6 sekund danes na koncu pred Lenijem Martinezem na ciljni črti, Carapaz je zaostal 9 sekund, vsi ostali več kot minuto, Sepkus četrti, Tobias Haaland, Johannesen peti, Remco Evenepoel potem na 6. mestu sedmi, Isak Del Toro 8, Matijas Skelmoze 9, Pol Sexas in 10, Harald Tejada, najboljša deseterica ob prvem uspenjanju na mitski Alp d'Huez. Jutrišnja etapa pa bo kraljevska, tudi z najvišjo točko letošnjega tura. Čez 2600 metrov se bo karavana povzpela in na to še enkrat zavila na Alp d'Huez z druge strani. Veselimo se že tudi te etape.
2: Naval na šport.
1: Na sinočnih prvih tekmah drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige so vsi trije slovenski nogometni klubi zabeležili pozitiven izid. Bravo v Stožicah proti makedonski Škendi in Koper proti Runaviku na Ferskih otokih sta zmagala. Aluminij pa je v Ljudskem vrtu z Dinamom iz Tirane igral neodločeno. Prispevek Boštjana Janežiča.
6: Najbolj zadovoljni so Koprčani, ki imajo pred povratno tekmo na Bonifiki 2 gola prednosti. Dvakrat je bil učinkovit Braun Irabor po podajah najstnika in rezervista Benjamina Adroviča. Z igralcem več bi lahko bili Primorci pred koncem tekme še uspešnejši. Na potovanju se jim je zelo zatikalo, v severnem Atlantiku je manjkal kapetan Jojo Iličić. Po zmagi je trener Kopra Zoran Zeljković dejal.
7: Verjamem, da mi lahko še bolje, ampak glede na vse okolnosti, ki so se zgodile pred tekmo, moramo biti z rezultatom zadovoljni. Nisem pričakoval lahke tekme, koliko je tukaj težko igrati, žoga res hitra, umetna trava, ki je specifična in imeli smo ogromno težav, falili veliko pasov in pač, ko delaš napake, daješ nasprotniku prostor, čas, priložnosti in ampak ne glede na vse, mislim vseeno, da jim nismo pustili veliko. Sploh se mi zdi, da smo bili dobri na teh predložkih, kajti pred tekmo smo vedeli, da večino golov na ta način dosežejo, tako da moramo biti zadovoljni, ampak ni bilo pa vse perfektno.
6: Precej sprememb je tudi v kadru Brava, ki je bil prav tako boljši v aktivnejšem drugem polčasu. Rezultat proti gostom iz Tetova je ugoden, več trener Ljubljančanov Aleš Arnol.
8: Predvsem smo veseli drugega polčasa, ker smo z igro jih v bistvu dobili v veliko kontrolo in bili blizu temu, da v bistvu tekmo zapeljemo v drugo smer. Še enkrat ponavljam, odlična ekipa, ni zaston v 3 letih dvakrat v skupinskem delu, je odlična ekipa narejena za rezultat. In v tistem začetku, v 15 minutah, ki smo jih kljub prejetemu zadetku, da smo jih proživeli, smo prišli na te hitrosti, ki jih evropski nogomet zahteva in se odzvali izredno dobro, v drugem polčasu pa predvsem zelo dobro z visokim pritiskom in pa kvalitetno kontrolo drugih žog naredili to razliko, da smo večkrat prišli v zaključek. Bilo pa potreba potrpeti še zadnjih 10 minut, energija obem ekipam je padla, ampak število menjav je na strani gostujočih, absolutno, in tukaj noter so oni dobili z dodatno svežino, še dodatno kvaliteto, ampak mi smo to, bi rekel, potrpeli na pravi način in jaz mislim na koncu zasluženo zmagali.
6: Bravo je po 2 letih premora odigral šele 5. evropsko tekmo. Trenutnega uspeha vseh slovenskih klubov v evropskih kvalifikacijah pa je vesel trener Šiškarjev Arnol.
8: Ja, sem izredno vesel tudi za vse klube. Lejte, tako kot smo na eni strani rivali, na drugi strani se zavedamo, da z vsakim uspehom, z vsakim pozitivnim rezultatom, za vsako dobro zgodbo, v bistvu naš rating raste, tako igralcem, klubom, nam trenerjem. In jaz mislim, da kljub temu, da se borimo vsak za svoje dvorišče ali pa skrbimo za to, da tukaj moramo biti dovolj široki in skupaj gledati in si pomagati na kakršenkoli način za to, da dosežemo skupaj čim več, kar je za vse dobro.
6: Novinec v poletnih kvalifikacijah Aluminij, ki je izpadel iz Evropske lige, je odigral šele 3. tovrstno tekmo. Po prekinitvi zaradi nevihtnih ploh so v Ljudskem vrtu Kidričani dosegli 1. gol v sezoni. Za izenačenje je mrežo Dinama iz Tirane v 83. minuti zatresel Matic Vrbanec.
9: Vsekakor so ti občutki fenomenalni. da smo končno zadeli, da smo še v igri. Ampak mislim, da smo prvi polčas mogoče malo preveč respektirali, ampak drugi polčas smo to spostavili in mislim, da smo na dobri poti.
6: Še analiza trenerja slovenskih pokalnih zmagovalcev Jure Arsiča.
10: Po pričakovanju ena zelo težka tekma, gre za zelo kvalitetnega nasprotnika. Mislim, da smo v prvem polčasu imeli težave, da so imeli preveč posesti, sicer v nenavadnih conah, ampak ta njihova kontrola posesti nas je zamajala do te faze, da smo bili dokaj neuspešni v skupinskem branjenju, posledično smo zgubljali tudi individualne dvoboje. Mislim, da smo med polčasom naredili zelo dobre korekcije, ampak mislim, da smo tudi po prekinitvi pokazali, da smo odločni, da smo hrabri, da tudi kljub temu, da mogoče eno fazo, eno tekme nismo oddelali za oceno 10, smo na koncu lahko zadovoljni, mislim, da smo gol dosegli zasluženo in tako se pač igra v roki.
6: Celjani bodo povratno tekmo za uvrstitev v Ligo prvakov odigrali prihodnji torek doma, v Albaniji je bilo 3-3, preostali trije slovenski klubi pa bodo povratne tekme drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige odigrali prihodnji četrtek.
1: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah v Oklahomi se zaključuje polfinalni spored v moški kanuistični konkurenci. Še naprej je pri vrhu Benjamin Savšek, nekdanji olimpijski prvak, se je na progo podal kot drugi in svojo nalogo opravil zelo dobro, hitro in brez napak in je trenutno na petem mestu. Še enega polfinalista smo imeli Luko Božiča, ki je imel nekaj težav na sredini proge in je trenutno izven mest, ki vodijo v finale.
2: Naval na šport. Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
11: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
2: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
11: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Slavno. Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
13: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
14: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
2: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
15: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
16: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
15: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
16: Sport Vision.
0: Pozor, gremo na ceste. Tole je resnično nujna prometna informacija, pozarjamo vse voznike, ki vozite po Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos proti Rebrnicam oziroma proti Vrtojbi oziroma Italiji, je vozilo, ki vozi v nasprotno oziroma napačno smer, vozite skrajno desno in ne prehitevajte torej na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi.

Še enkrat opozarjamo vse voznike na Vipavski hitri cesti od razcepa Nanos proti priključku Vipava v smeri Vrtojbe je vozilo, ki vozi v napačno smer. Torej, na Vipavski hitri cesti od razcepa Nanos proti priključku Vipava oziroma proti Vrtojbi. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte.

Spoštovani vozniki, imamo preklic na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi. Ni več vozila, ki je vozila v nasprotno smer, tako da pot je varna. Srečno. Mi pa lahko nadaljujemo samo z muziko in brez odvečnih besed.

Icona Pop in I Love It, ker ko gre svet v cvet, plešemo še bolj na glas. Kmalo zvala 202, radijski dnevnik z vami za mešalno mizo ostaja Uroš Macura, iz Etra pa greva v poletno noč Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefej. Lepo se imejte, prijeten večer, pa se slišimo kmalo, tudi Kika Maha.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Nov dan na kolesarski dirki po Franciji, nova zmaga slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V 19. etapi je pokoril konkurenco z najhitrejšim usponom na Alp d'Huez doslej, s katerim je za minuto in 13 sekund izboljšal rekord Marka Pantanija.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzili. Klemamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse. Malo me tudi to gnal, pa še dobre noge.
1: Kolesarji zdaj že pogledujejo proti jutrišnji kraljevski etapi, ki se bo znova končala z usponom na Alp d'Huez. Več v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Minister Anže Logar obsodil izročitev podjetja Progros Roku Snežiču. Vlada posegla v cene goriv z znižanjem dajatov do konca septembra. Število evakuiranih zaradi požarov v Franciji in Španiji se bliža 100 tisoč. Jutri bo sončno in do 29 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Začenjamo pa pri odzivih na najnovejšo afero poslanca Resnice Borisa Mijiča, to je brezplačnega prenosa podjetja Progros na davčnega svetovalca Roka Snežiča, pri kateri se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice in pojasnil, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja v register. Na pristojnem ministrstvu so obsodili vsakršno izigravanje zakonodaje, minister Anže Logar pa je zapisal, da gre pri omenjenih dejanjih za norčevanje iz delavcev in države. Hkrati je pritrdil vodji Levice Luki Mescu, da je to izjemno slab smisel za humor. Mijiča že obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Urška Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
5: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh vpisati v register. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
6: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti. Čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, ne, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države. Ne.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
7: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
7: Treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov, ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Ustavno sodišče je ugotovilo, da novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja javnega servisa, ni v neskladju z ustavo.
3: Kot pojasnjujejo, način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost zavoda od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja. Hkrati menijo, da je bil ukrep nujen, saj postopen prehod na novo ureditev ne bi omogočil takojšnje depolitizacije. V Levici odločitev sodišča odobravajo, dejali so, da se je s tem potrdilo njihovo stališče, da je bila novela nujna za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Ustavno sodišče je danes začelo obravnavo zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Presojo so zahtevale sindikalne centrale, ki menijo, da bodo ukrepi iz zakona škodovali prebivalcem. Po informacijah portala N1 naj bi ustavni sodniki že sprejeli odločitev, a pred javno objavo sledi pisanje ločenih mnenj sodnikov.
1: Poslanske skupine Svobode, Levice in SD-ja so danes v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Poslanka Svobode Tereza Novak in Nataša Sukič, Levica.
8: In zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
9: In ravno ta predvidljivost omogoča večjo participacijo ljudi, tudi boljšo pripravo na vse zadnje, glede tem, da so ljudje bolj informirani, da se odvije javna debata v širšem smislu.
1: Kot so še pojasnili predlagatelji, bi tako tudi znižali finančne stroške referendumov.
3: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev, to bo začela veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Kot je navedla vlada, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu naraščajo nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno vplivajo na cene goriv, z novim ukrepom želijo preprečiti povišanje maloprodajnih cen. To pomeni, da bo bencin cenejši za 9,6, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11,1 centa na liter.
0: Radijski dnevnik.
1: Po navedbah Bele hiše se bosta prihodnji teden v Washingtonu sešla ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pogovarjala naj bi se o možnostih za vsaj zračno premirje med Rusijo in Ukrajino. Moskva sporoča, da pričakuje nov ameriški predlog o končanju vojne, a da do takrat ne bo prekinila napadov. Njihovi cilji so v zadnjem času predvsem ukrajinska pristanišča v Črnem morju. Ukrajina na drugi strani z droni napada ruska mesta. Špela Novak.
10: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi 2 v bližini Moskve in 1 blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje.
11: Na današnji dan, получается, mi ne moremo plačati kredite.
10: Trenutno ne moremo odplačevati posojil, ne vem, ali bomo lahko plačali davke. Upam, da nam bo bodi si vlada, bodi si banka odobrila odlog plačila. Če pa bi se takšni napadi nadaljevali, nam grozi bankrot, je povedal solastnik podjetja, ki izdeluje športna oblačila. Lastnica podjetja, ki izdeluje oblačila, pove, da je bilo v napadu na moskovsko skladišče uničenih 12,000 oziroma skoraj polovica njihovih izdelkov in da je najhujša posledica zanje to, da ne bodo mogli uresničiti danih zavez do kupcev. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjamo v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
3: Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v vasi Tel, v katero naj bi zjutraj vdrla skupina naseljencev, ubiti 4 ljudje, še 4 so ranjeni. Po navedbah Izraela sta bila ubita 2 Izraelca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izbruhu nasilja napovedal obsežno vojaško protiteroristično operacijo. Z vrha izraelske vojske so sporočili, da bodo skušali preprečiti, da bi se območje pogreznilo v še več nasilja, medtem so iz urada izraelskega premijeja sporočili, da bo premije Benjamin Netanjahu v ponedeljek odpotoval v Združene države. V torek se bo v Washingtonu sešel z ameriškim predsednikom, kot so sporočili iz urada izraelskega premijeja, se bo Netanjahu v Združenih državah udeležil tudi pogreba ameriškega senatorja Lindseya Grahama.
1: Gasilci v Španiji in Franciji se še vedno bojujejo z obsežnimi požari v naravi, v katerih je pogorelo že več 10.000 hektarjev površin. Na jugozahodu Francije so evakuirali več kot 60.000 ljudi, v osrednji Španiji pa več kot 26.000.
3: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. To je omogoča, da prevzame neposredni nadzor nad obvladovanjem razmer. Dva požara zahodno od prestolnice Madrid sta se danes združila, grozi tudi, da se bo ogenj združil s še obsežnejšim, ki pustoši po regiji Avila. Obi državi sta prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta prosili, španskim gasilcem pomagajo letala iz Grčije in Italije, francoskim pa portugalska in hrvaška letala ter češki in slovaški helikopter.
1: Tržaški Slovenci bodo v kratkem ne le lastniki Narodnega doma v središču mesta, ampak tudi Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Po obnovi zgradbe in slovesni izročitvi ob navzočnosti predsednice Nataše Pirc-Musar oktobra 2023 se je dežela odločila lastništvo prepisati na manjšino. Pred prevzemom pa je bilo treba urediti tako birokratske kot gradbene popravke. Špela Lenardič.
12: Fundacija Narodni dom, na katero bo dežela Furlanija Julijska krajina prepisala lastništvo stavbe pri Svetem Ivanu, je najprej čakala na novo predsedstvo. To pa je nato poskrbelo za nujni vpis v register oseb tretjega sektorja v Italiji. Pred prevzemom obnovljenega Narodnega doma so zahtevali sanacijo kletnih prostorov in ustrezno prilagoditev za potrebe arhiva Narodne in študijske knjižnice. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
13: Zahteva je prišla strani italijanske arhivistike in gre za naprave za prezračevanje v pač delu, ki bo temu posvečen. Ta dela se zdaj v bistvu zaključujejo, drugače pa še malo takih vzdrževalnih, ko bi rekla, del. To so res nekaj minoritetne zadeve, kar je prav, da pač lastnik pa upravi, preden se lastništvo preda.
12: Dela naj bi bila zaključena do jeseni, ko naj bi uradno prevzeli tudi lastništvo Narodnega doma. V njem bodo poleg oddelka za zgodovino in etnografijo prostore dobili mladi bravci Narodne in študijske knjižnice. V neposredni bližini so namreč slovenske osnovne in srednje šole, pa tudi stadion. Narodni dom naj bi zaživel kot večnamensko kulturno-izobraževalno središče za mlade. Direktor raziskovalnega inštituta v Trstu, Devan Jagodic.
14: Gre za edinstveno priložnost revitalizacije nekako tega okolja in možnost mladim, da nekako v slovenskem jezikovnem okolju preživijo večji del svojega dnevnega časa.
12: Na vrnitev v nekdanji dom čakata tudi domača kulturna društva. V načrt za obuditev nekdaj slovenskega predela mesta upanja polaga celotna narodna skupnost.
1: V pripravi je prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. V sodelovanju z različnimi javnostmi jo načrtujejo v regijskem centru mobilnosti Istra Brkini Kras, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper. Gre za 7-letni strateški dokument o usmerjanju in upravljanju prometa v regiji. Vključene so 4 istrske občine, Koper, Izola, Piran in Ankaran, ter 4 kraške, Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in Komen. Podrobneje Barbara Campos.
15: Regionalno celostno prometno strategijo, ki osnujejo še v 11 drugih centrih po državi, pripravljajo prvič. Trenutno so v fazi analize stanja in pri tem računajo na pomoč najširše javnosti. Pripravili so digitalno javno razpravo, je povedal vodja regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras Tilen Filipčič.
16: Vabimo vse prebivalce vseh 8 občin Krasa in Slovenske Istre, da v aplikacijo vnesejo svoje težave, vprašanja, pobude, predloge, ki so povezane z vsakodnevnimi potmi.
15: Predlogi bodo dobra podlaga za pripravo smernic in ukrepov na področju mobilnosti.
16: Lahko rečem, da bojo to dobre teoretske osnove za reševanje. Vedno se išče tudi konkretno predlog rešitve. Zdaj, kako bo to pa v dejanskem svetu, je vedno nehvaležno napovedovati.
15: Regionalna prometna strategija bo zajela več področji, od cestnega prometa do javnega potniškega prometa, kolesarstva in pomorskega prometa. Pripravili so že nekaj delavnic, na katerih so med drugim sodelovali predstavniki občin, univerze, turističnega gospodarstva, gasilcev, mladih. Nakazujejo se ključni elementi bodoče strategije, je povedal Tilen Filipčič.
16: Ceste so močno zasedene z avtomobili, tako da je javni potniški promet potrebno še naprej razvijati. Se razvija sistem voženj na klic, se pripravljajo širitev avtocest, brez tega ne bo šlo. Se veliko govori o tem, da bi na nivoju regij načrtovali javna parkirišča za kombinirano mobilnost.
15: Prvo regijsko celostno prometno strategijo naj bi oblikovali do septembra prihodnje leto.
1: Sledi šport, v njem znova o 19. etapi dirke po Franciji, na kateri je v velikem slogu slavil strokovnjak za vzpone Tadej Pogačar in prednost pred drugouvrščenim Remkom Evenepoelom zvišal na dobrih 7 minut. Govor bo tudi o nocojšnjem dogajanju na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, v finalu bo nastopil Benjamin Savšek. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Z novo nepozabno predstavo je Tadej Pogačar zmagal na 19. etapi dirke po Franciji, ki se je končala z vzponom na znameniti Alp d'Huez. Na francoskem smučarskem središču je zmago pospremil Luka Dolar.
18: Rekord Marka Pantanija in več tisoč slovenskih navijačev sta gnala Tadeja Pogačarja do ene najprestižnejših zmag v karieri. Že po 2 kilometrih ciljnega vzpona današnje 128-kilometrske etape je začel loviti zadnje ubežnike. Richarda Carapaza je ujel po 10 kilometrih, sam je prevozil zadnjih 800 metrov trase za 26. zmago na turu.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemova zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez-a, da sem končno dvignil roke.
18: Za minuto in 24 je popravil rekord Marka Pantanija. 6 sekund je danes na koncu zaostal Leni Martinez iz Bahrajna, 3 več Carapaz, ki pa je s točko prednosti prvi v seštevku najboljšega hribolazca. Remko Evenepoel je bil 6, skupno pred jutrišnjo kraljevsko etapo za Pogačarjem zaostaja že 7 minut in 11 sekund, manj kot 10 minut zaostanka ima le še Mehičan Isaac Del Toro.
17: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se danes merijo kanuistke in kanuisti. O razpletu moškega polfinala in o izidih v ženski konkurenci z prizorišča Marko Pangrc.
19: Končanje polfinale med kanuisti v večerni finale se je uvrstil Benjamin Savšek, nekdani svetovni in olimpijski prvak, se je kot drugi podal v polfinalu na progo in svoje delo opravil z odliko, morda celo najbolje v letošnji sezoni, tekem na najvišji ravni. Na koncu je vožnja brez večjih napak zadostovala za 8. mesto in Savšek se je zanesljivo uvrstil med 12-terico finalistov, kar je pa slovenska reprezentanca tudi čakala v teh dneh svetovnega prvenstva v Oklahomi. Brez finala je ostal Luka Božič na 18. mestu, na vrhu Britanec Wesley, Savškov zaostanek 2 sekundi in dobra desetinka. S polfinalnim sporedom pa zaključujejo tudi kanuistke. Eva Alina Hočevar je bila v kvalifikacijah 14. pred nekaj minutami, je v cilj preveslala na 9. mestu. Še dobra polovica polfinalistk pa čaka na svoj start, tako da nekaj več tistega nervoze in vse, kar spada zraven ob polfinalnem nastopu slovenske kanuistke, ki bo tako čakala, ali bo to dovolj za uvrstitev v večerni finale. Zaenkrat v tem kanuističnem polfinalu uspešen Benjamin Savšek, ki se je zanesljivo uvrstil v večerni finale.
17: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji, kjer sta med dvojicami Darko Jurgič in Deni Kožul v drugem krogu s 3-2 izgubila s prvima nosilcema Vongom in Čanom iz Hongkonga. Deni Kožul se je med posamezniki prebil v drugi krog, kjer ga že čez nekaj minut čaka 8. nosilec Japonec Hiroto Shinozuka. Darko Jurgič je na turnirju 3. nosilec, njegov prvi tekmec bo domačin Guillermo Teodoro. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še druga srebrna kolajna za Slovenijo, ponovno v namiznem tenisu. V igri dvojic sta jo po porazu s hrvaškima tekmicama osvojili Lea Paulin in Katarina Stražar. Zasedba, v kateri sta bili še Kim Kastelic in Gaja Mauri, je drugo mesto osvojila tudi na ekipni tekmi, kjer so morale priznati premoč francozinjam.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature 7 do 15, dnevne 25 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek pretežno jasno. Opozorilo, v večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori pred Šentjakobom zaprt desni prometni pas proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran med Uncem in Ravbar komando. Med Ravbar komando in Postojno so zastoji proti Kopru, prav tako med Nanosom in Ravbar komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, gneča je tudi na cesti Bohin Bled na Bledu. 18 in 51 minut.

Ko jo kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

0: Sport.
1: Lep pozdrav v tem večeru iz Oklahome, kjer se zaključuje predzadnji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Končne odločitve še med kanuistkami in kanuisti. En slovenski finale ob treh polfinalnih nastopih, ki smo jih lahko videli v pozno popoldanskem času. Edini od slovenskih predstavnikov, ki se je uvrstil v veliki finale, pa Benjamin Savšek, dvakratni svetovni prvak, ima tudi srebrne in bronaste medalje svetovnih prvenstv, tudi moštvene, a tokrat v letošnji sezoni morda celo z najboljšo vožnjo, ki jo je prikazal in se je torej, lahko rečemo, zanesljivo uvrstil v finale. Na koncu je imel osmi čas polfinalistov, to je bila vožnja brez dodatnih časovnih pribitkov in tako je Benjamin Savšek poskrbel, saj ko govorimo o individualni konkurenci, torej za edini slovenski posamični finale, ki pa se bo začel čez nekaj minut, torej nekaj minut po 21. Zanimivo, med 12-terico tekmovalcev, ko so svoje opravili že pred dnevi med moštvenimi vožnjami, prvaki so bili Britanci, potem srebrni Francozi in na tretjem mestu Nemci, prav iz omenjenih držav prihajata po dva tekmovalca, torej države, ki so bile najboljše v moštvenih preizkušnjah, imajo v velikem finalu polovično zasedbo. Na prvem in tretjem mestu pa Britanca Ryan Wesley je bil najhitrejši, Adam Burgess na tretjem mestu, Slovak Marko Mirgorodski pa vmes, torej na tretjem mestu, to so trije tekmovalci, ki so bili najhitrejši, torej v današnjem moškem polfinalu. Neuspešen je bil Luka Božič, sicer brez časovnih pribitkov, pa vendarle s težavami ob kombinaciji, kjer je šlo po zlu kar nekaj časa in na koncu je Luka Božič končal na 18. mestu. Tudi Eva Alina Hočevar je bila edina slovenska predstavnica v polfinalu, na koncu pa je ostala in tudi zaostala za 12-terico najhitrejših tekmovalk na 18. mestu z dvema sekundama pribitka. Na koncu jo je to preveč oddaljilo od želenih mest, da bi ponovila dosežek izpred leta dni in tudi prvenstva, ki je potekalo v Avstraliji v moški konkurenci, torej pred slabim letom dni. Dva slovenska predstavnika v velikem finalu, tokrat zgolj Benjamin Savšek, ki se bo torej na progo podal 18 minut čez 21. Sicer pa gremo po nekaj odzivov v tem večeru na valu 202. Luka Božič je bil po svojem nastopu precej razočaran, potem ko je dobro opravil svoje v kvalifikacijah, ko je dobil nekaj tistih pravih občutkov, ki jih je lovil, pa se mu je na koncu ta polfinalna vožnja ponesrečila v igri sekund, kajti gre za izjemno konkurenco na tem tekmovanju v obeh kategorijah, pa je na koncu ostal brez tako želenega mesta med 12-terico najhitrejših tekmovalcev, ki bodo v nadaljevanju sporeda nastopili v finalu.
2: Po nekako istem kopitu kot zadnja tekma svetovnega pokala, pač ena napaka, ena večja napaka, ki me je stala uvrstitve v finale. Moram reči, da sem bil po skoraj treh tednih tle danes res dobro pripravljen, dobro občutek sem imel za na mirni vodi. Vse je bilo pod kontrolo, tudi upal sem si tvegati, čeprav nisem, ker ni bilo potrebe, ker vem, da sem lahko z eno mirno vožnjo zelo hiter. Prehitro sem obrnil v 13 vratih in potem sem padel v rolo in na koncu, ko bi mogel biti že v kontravratih, pač me je zadržala in tisto, mislim, da je me dan stalo uvrstitev v finale.
1: Ne samo vas, tudi kar nekaj tekmovalcev je visokega ranga, ki so ostali za željami, za uvrstitvami, pa vendarle, ne vem, ker se je prvenstvo za vas končalo, ker je to tudi sredi sezone, pa dajva nekaj o pozitivnih, negativnih stvarih, ste saj nekaj počrpali, da imate nek smerokaz za nadaljevanje sezone.
2: Ja, mislim, smerokaz imam že od prve tekme svetovnega pokala, pač v bistvu, če ne delam velikih napak, pred sezono sem si zadal, da bom konstanten, da ne bom delal teh velikih napak, ampak pač pridejo. Kanu se je v zadnjih letih dvignil gor, mladi imajo čist drugačen stil veslanja, napadajo, mi se moramo pa prilagajati na temu. Ne? In kar se tiče treninga, pač jaz mislim, da sem naredil vse in prišel na to svetovno prvenstvo pripravljen kot lansko leto v Sydney in tudi občutke sem imel take. No? Tako da lani mi je v finalu pač spet ena večja napaka stala stopničk, letos žal že v polfinalu. Pa kaj, pač treba je priznati, da je vsi, ki so pred mano, so v tem trenutku boljši, ne? Oziroma so imeli danes dober dan lahko in so pokazali več od te polfinalne vožnje kot jaz. In, vseeno pa pač se mi zdi, da nisem še za stran in da lahko še pokažem pač v nadaljevanju sezone in tudi v nadaljevanju kariere še kakšen lep rezultat.
0: Vidi se razočaranje na vašem obrazu. Ena stvar me še zanima, znova je svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. Tisto prvo vaše bilo 2014, kjer ste začeli takrat še v dvojcu skupaj s Sašom, ste prišli do medalje. Imate lepe spomine oziroma je že kar nekaj časa minilo takrat, ne?
2: Ja, 12 let je od tega. C2 so bila svetovna prvaka. Sem pa v drugem letu veslanja kanuja sem se uvrstil v finale, tudi v Depkirihu, kar je bilo pač zame takrat, ko sem še gledal Martikana in ostale mačke tega športa, kar velik uspeh, no. Takrat sem bil okolo 8. mesta, kar je bil res super rezultat. Ampak ja, zdaj sem v 12 let kasneje mečken starejš, mišice malo bolj bolijo kot takrat.
0: Težje ostanete.
2: Težje ostanem, sposla. Še vedno pa z mislimi usmerjen v to, da dosegam pač dobre rezultate, oziroma najprej dobre vožnje in da uživam v tem, kar sem tudi danes užival v bistvu na sami progi. Moram reči, da je šlo tudi brez bolečin in da sem res pokazal vse pač, kar sem znal v tem trenutku kanuju, oziroma v našem športu se napake dogajajo in pač jaz sem jih očitno naredil preveč danes, da zavrsti to finale.
0: Luka, to prizorišče čez 2 leti, ravno v tem obdobju bo tudi prizorišče olimpijskih iger, saj nek daljni cilj pa imate, ne, povezan z Los Angelesom in Oklahoma. Upam, ne vem, vi povejte.
2: Je, pač sam pri sebi si tega želim. Življenje v tem trenutku ni samo kajak, je tudi otroci, projekti doma, ampak vseeno, kakor sem rekel, še vedno sem v prvi vrsti profesionalni športnik in si želim prav gotovo uvrstitev na moje 3. olimpijske igre. Pretekle 2 pač sva se z Benijem kar dobro tolkla do zadnje tekme. Zavedam se, da je konkurenca v Sloveniji pač je kar močna in vem, koga moram premagati in na temu bom delal tudi v nadaljevanju sezonu.
0: Tako torej, Luka Božič, mi bomo kmalo nazaj v Oklahoma, kajti nezadržno se bliža začetek finala v kanoistični moški konkurenci tudi z edinim slovenskim finalistom Benjaminom Savškom.

0: سبورت.
1: Znova smo v Oklahomi na progi, pa torej edini slovenski finalist v kanuistični konkurenci Benjamin Savšek pri prvem merjenju vmesnega časa po petih odpeljanih vratih, pa sekunda in 59 stotink zaostanka za odličnim Špancem v finalu. Mikel Trave je postavil čas, ki je bil nedosegljiv v polfinalu, 88.28 je torej čas, ki je potreben oziroma ga je potrebno preseči, da prevzameš vodstvo. Torej v tem finalu Španec je bil odličen, na poti Savšek nekoliko izgublja, ampak to je čista vožnja, brez dotika, 2 sekundi 14 pri drugem merjenju vmesnega časa, potem pa sledi še zadnji del proge, ki je bil tudi v tistih kvalifikacijah in tudi v polfinalu nekako tudi lahko na kožo dobro pisan slovenskemu izkušenemu tekmovalcu, ki se je znašel torej v vrtincu 12 finalistov. Pa ta zaostanek sedaj še narašča, 5 sekund in 17, ne bo nič s tisto ponovitvijo, predvsem polfinalne vožnje, ampak pozor, Miguel Trave, že prej sem ga omenil, je zares odlično opravil svoje delo, Savšek pa sedaj nekako tudi v igri ob še enem dotiku, prvem dotiku ravno pri predzadnjih vratih, pa na koncu na četrtem mestu 7 sekund in 36 stotink, pa njegov zaostanek, tako je Benjamin Savšek trenutno na četrtem mestu, ob njegovem imenu tudi zvezdica, morda gre za pregled tiste napake pri zadnjih protitočnih vratih pred ciljem, ker je storil oziroma naj bi storil napako dotik, da je dobil še 2 sekundi pribitka, tako da bo potrebno v nadaljevanju počakati, ali bodo tudi sodniki nekako oduzeli to kazen in da se morda tudi postne po lestvici navzgor, čeprav je kar velika časovna zaloga in razlika med tretjo vrščenim Nikolasom Žestenom, aktualnim olimpijskim prvakom, in tudi Benjaminom Savškom. No, na koncu sedaj še pribitek 50 sekund pri vratih številka 17, tako da jasno v nadaljevanju bo jasno tudi, kakšen je ta zaostanek Benjamina Savška in tudi kaj vse se je dogajalo torej na finalni progi. Ampak zaenkrat torej edini slovenski finalist je svoje opravil, kar pa ga po dveh večjih, kot kaže, napakah potiska na trenutno peto mesto.

0: sport. V Oklahomi v finalu kanuistov svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah še dva tekmovalca sta na startu, Slovak Marko Mirgorodski in vodilni in najhitrejši po polfinalu Ryan Wesley, dva Britanca v polfinalu, tisti drugi je svoje delo pred nekaj trenutki tudi opravil dobro za drugo mesto, Adam Burgess je na drugem mestu, še naprej v vodstvu Miguel Trave, sicer je imel deseti čas po polfinalu, izenačen je bil oziroma identični čas s Francozom Joanom Senašojem, pa vendarle je Španec svoje delo tako dobro opravil, da zaenkrat nima konkurence v finalu najboljše dvanajsterice. Na vrhu sta torej še dva tekmovalca, Benjamin Savšek ob 52 sekundah pribitka, pa na desetem mestu, prav zadnjem mestu, potem, ko so se napake nekako dogajale prek celotne proge, ni bila to tista vožnja, kot si jo je tudi sam želel, kajti ob izpuščenih vratih, pa potem še pribitku dveh minut je bilo ob prihodu v cilj jasno, da to ne bo rezultat, ki bi si ga tudi sam nekako želel. Na prvem mestu torej Miguel Trave, na drugem Adam Burgess, Lukas Kratofil, češki predstavnik, mladenič 21 let ima, prvič je na članskem svetovnem prvenstvu, pa trenutno drži tretje mesto in drži tudi bronasto kolajno in še eno priložnost bo imel, kajti na četrtem mestu je trenutno Slovak, pred zadnje se je podal na finalno progo Marko Mirgorodski, tako da na vrhu zgolj še najhitrejši po polfinalu Ryan Wesley, torej deveti komplet medalj bo podeljen sedaj, deseti na to v konkurenci kanuistk. Prej ste lahko že slišali Luko Božiča, ki je bil razočaran po svojem dosežku, ko je obtičal v polfinalu, torej tega svetovnega prvenstva. Med dekleti smo imeli prav tako eno finalistko, Evo Alino Hočevar. Želela si je mlada slovenska predstavnica ponoviti dosežek izpred leta dni, ko je veslala v finalu, pa vendarle na koncu je bilo vse skupaj premalo za uvrstitev med dvanajsterico najhitrejših, ki se bo pomerila v nadaljevanju tega sporeda. In poslušajte, kaj je Eva Alina Hočevar povedala po svojem današnjem nastopu, ki je bil hkrati tudi zadnji na tem svetovnem prvenstvu.
1: Težko sploh najdem kakšne besede, ker sem res razočarana. Pač razočarana sem sama nad sabo, da nisem uspela tega občutka iz kvalifikacij preslikati v to svojo polfinalno vožnjo. Enostavno se nisem našla od samega začetka. Sem nekako falila za veslaj, za zaveslajem, nisem prišla v ta pravi ritem. Hotla sem pridati, v vsakem trenutku sem se hotla resetirati in pridati nazaj, ampak kar nisem se ujela. Ponavad sem zelo skoncentrirana, ne slišam publike okoli, ne slišam. Sem res v tem svojem ritmu in zdaj sem imela ful nekih motečih dejavnikov. Slišala sem, kako me podpirajo ostali Slovenci, ampak kar nekako mi ni uspel potem dobiti te moči vase in nekako resetirati in iti znova naprej. In se mi zdi, da se je kar nalagil ta zaostanek. Potem, ko sem pogledala svojo vožnjo, sem nekako bila še bolj razočarana, ker sem videla, da dejansko, če bi tudi po zadnjem vmesnem času, kjer sem že ful zaostajala, če bi odpeljala zadnji del, tako kot jo znam, tako kot so ga odpeljale najboljše tekmovalke, bi bilo še čist dovolj za finale, oziroma če ne bi naredila tistega dotika, ampak ne vem, kada so bile moje misli, mislim, moje telo nekje drugje, res sem razočarana, hotla sem pokazati sebi in tudi sem vam, da zmorem več.
0: In mi verjamemo, da lahko, pa vendarle tekmovali ste v vseh disciplinah, se ste imeli zelo natrpan urnik, kar je konec koncev na tako zahtevni progi tudi črpalo vsakodnevno energijo ob tudi sami vročini, visokih temperaturah, ki smo jih v preteklih dneh že toliko krat omenili. Ne?
1: Ja, sigurno, pač bilo je naporno, bilo je res vroče, tudi 40 stopinj. Ampak drugače na to sem bila pripravljena, tudi fizično se mi zdi, da danes sem imela energijo, spala sem dobro, vsakič sem naredila za regeneracijo vse, kar je bilo treba, prehrano sem imela poštimano. Pač moram reči, da v to svetovno prvenstvo sem res dala vse, kar sem lahko, mogoče zato še toliko bolj boli, da pač potem na tisti dan, tistem trenutku, ko pač bi se ti mogla vožnja sestaviti, jo ne sestaviš in se ti kar podira in podira in ne uspeš vmes resetirati. Vesela sem, da sem naredila vse, kar sem lahko in pač to je bilo v moji moči. Verjamem pa, da mogoče enkrat, ko se bo pač to sestavili in bom to svojo kvaliteto in tehniko veslanja uspela pokazati v tisti vožnji na tisti trenutek, bom pa še toliko bolj zadovoljna in ja, to svetovno prvenstvo sigurno ni šlo po planih. Želela sem si veliko več. Ne bom rekla, da sem si želela preveč, da so bile moje pričakovanje previsoka. Vsem sem nosila številko 3 in pač ja, želela sem si vsaj finala in ja, boli, ko narediš vse in potem enostavno ne sestaviš in ne pokažeš tega na tekmi.
0: Ja, tako slišali ste, skoraj da v solzah je končala svoje besede in predvsem orisala dogajanje v današnjem dnevu. Eva Alina Hočeva razočarana, ker je ostala brez finalne uvrstitve med posameznicami tako v kajaku kot v kanuju in jasno z tega vidika lahko tudi sami občutite, kakšen je ta profesionalni šport na najvišji možni ravni, ko so pričakovanja velika, pa včasih potem vse skupaj se obrne povsem na glavo. Konec je torej tudi velikega finala med kanuisti. Miguel Trave odličen je bil v finalu, postavil tudi najhitrejši čas dneva 88.28. Ta čas je bil nedosegljiv do konca za vse preostale, tudi za najhitrejšega po polfinalu Ryana Westleya iz Velike Britanije, ki je na koncu končal na 9. mestu, torej Španci pri novi zlati medalji, srebrna medalja za Veliko Britanijo in bron za mladega češkega tekmovalca Lukaša Kratofila pred 21 letih je prišel do prve medalje na svetovnih prvenstvih pri svojih 21 letih in tako tudi nekaj veselja za češko reprezentanco. Benjamin Savšek, prej ste že slišali, kar nekaj težav je imel na progi, pa na koncu 12. mesto in v nadaljevanju tega večera vam postrežem se še s pogovorom, torej slovenskim finalistom v današnji kanuistični konkurenci.
2: Robóticas con K, un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto, un auténtico robo de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz. Tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina!

0: Paul.
1: Znova smo v Oklahomi, zadnjič v tem večeru, v koncu gre ženski finale v kanuju, na vrhu češka predstavnica Tereza Kneblova, na drugem mestu še vedno aktualna prvakinja izpred leta dni Poljakinja Klaudija Zvolinska, na tretjem mestu pa Britanka Kimberly Woods. Slovenci nimamo svoje predstavnice med najhitrejšimi 12 v ženski konkurenci. Ta konkurenca se bori za 10 komplet odličij na tem svetovnem prvenstvu tukaj v Oklahomi. Predtem so podelili oziroma smo dobili rezultate tudi končne v moškem kanuju, kjer smo imeli tudi enega izmed slovenskih predstavnikov v velikem finalu, edinega predstavnika na tem prvenstvu, Miguel Trave na koncu, zlata medalja za izkušenega španskega tekmovalca, Benjamin Savšek pa na koncu na 12. mestu 52 sekund pribitka je imel in tako je bil povsem oddaljen od vrhnjih mest. Zanimivo, bil je zadovoljen Benjamin Savšek, tudi dvakratni svetovni in olimpijski prvak z uvrstitvijo v veliki finale, tam pa se potem stvari niso odvile tako, kot si je želel.
2: Danes smo videli, kako te krajšene linije lahko udar po prstih. V bistvu sem na sredini proge v tistem valu, kjer je bilo treba iz enega vala na drugo stran narediti prečkanje. Zgubo malenko spado iz ritma, tako da nisem ta prave linije ujel in sem potem poskušal nekako v spodnem delu nadoknadati s tem krajšanjem na protitočna vrata, tako da očitno sem premal raztegnil vrat in ja, škoda. Pa tudi je bilo treba danes res odpeljati. Vsaka minimalna napakca je te stala velik dragocenega cajta, časa. V bistvu očitno je proga tu taka, da čim se ti čoven malo začne ustavljati, hitro začneš zgubljati. Tako da je bilo treba res perfektno odpela danes in čestitke Špancu za perfektno prikazano in odpeljano vožnjo.
3: 88 sekund, je to izjemen čas?
2: Ja, vsekakor. Jaz mislim, sem bil s polfinalnim nastopom že zadovoljen, sicer sem videl, da nekaj stvari lahko še izboljšam, samo se mi ni čisto vse poklopalo v finalu. Pač poskušal sem po svojih najboljših močeh. V bistvu je bilo priprava in vse tako kukor na vsako svetovno prvenstvo. Do zdaj v finalu jasno greš, ciljaš na najvišja mesta, probaš dati vse od sebe in je treba kanček sreče, da se ti vse poklop. Meni je danes pač čoven v valu malo zastav in sem zgubil pač tisto svoj ta prav ritem.
3: Ki se je na koncu podiral, da ste imeli težave. Ko govorite o krajšanju, pri, ne vem, vstopu v vrata ali izstopu, je to tudi po svoje tveganje ali ne?
2: Ja, vsekakor. Jaz sem na tistih protitočnih vratih probal tvegati precej. Sicer bi lahko ogromno pridobil, če bi malenkost, ampak to govorimo o centimetrih, bolj od spodi štartov na protitočna vrata. Tako pa sem mogel v bistvu rešvati to linijo, da sem sploh ujel, v bistvu, oziroma nisem ujel, ne, nisem dovolj dal glave v protitočna vrata, tako da ja, krajšene te lahko veliko šta lahko pa tudi pridobiš, kar v finalu je treba včasih tvegati in iti pač na vse ali nič.
3: Saj vem, da je težko sedaj, ne vem, nekako razumsko razmišljati. Trave je izkušen tekmovalec, češki tekmovalec, Kratofil je prišel do bronaste medalje, spada med mladi rod. Tukaj v finalu in v vaši konkurenci, tako kot v preostalih, se mešajo izkušnje, pa mladost, pa drugačni načini prestopanja k veslanju, pa potem bolj izkušeni načini ali pa tisti, ki so bili dolgo časa, tisti pravi. Mi lahko z brega uživamo, ampak na sami progi je pa vse skupaj, vsaj za vas, lahko stresno, za nas pa zanimivo.
2: Ja, res je. To je divja voda in to je čar tega športa, v bistvu, da je veliko tudi nepredvidljivosti. Videli smo vrhunska imena, mislim, izkušene tekmovalce v finalu in pa tiste mlade, ja, ki so prekazali ekstremno hitre vožnje. In ja, tako kukor sem že večkrat rekel, v finalu se lahko pač vsak cilja na vrh in da svoj maksimum, veliko tudi tvegajo in kakšnim se včasih zalom, kakšnim se izide in ja, tako je, to je divja voda in ja.
3: Ogromno uspehov imate svetovnih prvenstev, največ od slovenskih tekmovalcev. Je želja, da boste čez dve leti, točno čez dve leti, da boste stali takole, upam, da z boljšo uvrstitvijo. Vemo, kaj pomeni se uvrstiti najprej na olimpijske igre, pa vendarle pogled proti Oklahoma in Los Angelesu, kajti Oklahoma bo tista, ki bo gostila divje vodaški šport čez dve leti.
2: Ja, res je, to je nek dolgoročen cilj, ampak do tja je še zelo dolga pot, velik borb, velik tekem bo še treba dati čez, tako da ja, jaz bom probal vztrajati po svojih najboljših močeh, pa bomo videli, kam me bo to pripeljal. Ni pa bilo nikoli lahko, ja, tega se zavedam in poskušal bom pač uložiti čim več svoje energije v to, da mi uspe.
3: Za drugi del sezone ste dobili vsaj kakšen pozitiven odgovor?
2: Ja, sigurno, ne. Sigurno. Me veseli, da sem še vedno v tej borbi za za najvišja mesta. Res pa je, da moram še malo dodelati. No, vse tako, kot sem rekel, še dolga pot je do LA, ampak bomo videli. Zdaj danes se ni najboljše šlo, upam, da se potem na naslednjih tekmah mi zopet izide boljšno.
3: Treba še malce prespati vse skupaj, ne?
2: Točno to, ja. Malo prespati, pa malo premisliti, ampak razočaram pa ne morem biti, ker sem le nastopal v finalu, tako da me veseli, da sem spet nastopal v finalu, ampak nisem mi pa zložil tako, kot bi se mogel.
3: Benjamin Savšek, torej slišali ste ga v tem večeru, delno, polovično zadovoljen, kot za temu lahko rečemo. V polfinalu je našel tiste prave občutke, našel tudi tisto pravo linijo. Vse skupaj je želel ponoviti v finalu, ampak se je vse skupaj zapletlo. Takšen je divje vodaški šport in veliko se tvega, jasno, tudi v finalu. Napake se prepitijo, kar pa pomeni dodatni časovni pribitek in jasno, kar nekaj kanuistov je bilo v današnjem finalu, ki so bili oddaljeni od svojih želja in bili so oddaljeni od tistih uvrstitev, ki prinašajo torej medalje. Slovenija jutri v kajakaškem krosu ne bo nastopila na začetku prvenstva v individualni disciplini, ki je hkrati tudi kvalifikacijska, ni bilo uspeha za slovenske predstavnike, tako so nekako presenetljivo izpadli iz igre, da bi jutri začeli torej in se pognali v zadnjo disciplino tega svetovnega prvenstva, pa vendarle z današnjim nastopom Benjamina Savška so zaključeni tudi slovenski nastopi na tem svetovnem prvenstvu. Slovenija ima eno zlato medaljo in za njo so poskrbeli, pa še ta je zares presenetljiva, poskrbeli kajakaši v postavi Lantominc, potem Peter Kauzer in jasno tudi Žiga Linhočevar, ki je v poškodbi Srabotnika naknadno vskočil v kajak in trojica omenjenih fantov je poskrbela torej za novo zlato odličje na tem svetovnem prvenstvu. Imeli pa so vsi omenjeni tekmovalci višje cilje, predvsem v posamičnih vožnjah, ampak tokrat je Slovenija ostala brez medalje in zgolj enim finalnim z eno finalno uvrstitvijo. Še pogled proti ženskemu finalu v kanuju, ta se je pred nekaj trenutki končal. Tereza Kneblova, češka predstavnica, je ostala na vrhu, na koncu osvojila naslov svetovne prvakinje, vodilna po polfinalu Monika Dorja iz Andore je druga, na tretjem mestu pa svetovna prvakinja z lanskega prvenstva v Sydneyju v Avstraliji, Poljakinja Klaudija Zvolinska, ki je tako prišla tudi do odličja v kanuistični konkurenci. V tej konkurenci pa nismo imeli torej slovenske predstavnice. Eva Alina Hočevar, ki ste jo lahko slišali tudi v tem večeru na Valu 202, je svoje nastope končala v polfinalu. Tako da toliko o slalomskem delu. Lepo se imejte še naprej v naši družbi. Lepo zdrav iz Oklahoma.

8 dni v tednu na delu, se boš delo, če si lačen. Urazi v gozdu, peš hodu, na dolu mi smo basen. Ni važen, če nisi opazen, tihe misli boš pokazal. 8 dni v tednu na delu, na bulevarju vedno hasen.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Na zgodbo o brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča, davčnega svetovalca Roka Snežiča, se je odzval vrh notarske zbornice. Pojasnil je, da notari lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji, v tem primeru pa ga notarka ni smela zavrniti. Iz pristojnega ministrstva pa so sporočili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja. Ustavno sodišče je po neuradnih informacijah odločilo o zahtevi sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kot še poroča portale NENA, sledi pisanje ločenih mnenj. Kako so sodniki odločili, še ni znano. Sodišče je tudi po skoraj 3 letih in pol presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka pa do 28. septembra, ko bosta določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je napadla pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila 2 člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nocoj dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Športni petek je bil v znamenju še enega izjemnega dosežka kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je dobil 19. etapo dirke po Franciji in obenem na znamenitem vzponu na Alp Diez potolkel rekord Marka Pantanja iz leta 1995. V rumeni majici vodilnega je prednost pred Remkom Evenepoelom na drugem mestu povišal na 7 minut in 11 sekund. Današnja kraljevska etapa s 5 vzponi se bo ponovno končala na Alp Diezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah v Oklahoma City je včeraj zadnji slovenski nastop. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je s pribitkom 50 sekund osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji. Darka Jurgiča in Denija Kožula sta med dvojicami v drugem krogu s 3-2 premagala Wong Kin-chan iz Hongkonga. Med posamezniki je bil Deni Kožul v drugem krogu neuspešen v dvoboju z Japoncem Shinozuko, ki je slavil s 3-0. Darko Jurgič je 3. nosilec in bo najprej igral z domačinom Guillermom Teodorom. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še 2. srebrna medalja za slovensko namiznoteniško vrsto. Po ekipni sta jo v igri dvojic osvojili Lea Pavlin in Katarina Stražar, ki jo je v finalu po preobratu s 3-2 premagala hrvaška dvojica Čosić Vukelić. Še mednarodni nogomet Pep Guardiola je zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Jürgen Klopp pa je prevzel nemško izbrano vrsto. Drugi krog domačega prvenstva bodo drevi odprli Mura in Olimpija ter Maribor in Brinje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih tako odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila dva Izraelca in štirje palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci pa so zažgali palestinska zemljišča severovzhodno od Nablusa. Iz Džeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovilo hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na njene dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki podarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje pa je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos sam po sebi ni nezakonit. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Bruselj ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, z Evropsko unijo in Kitajsko vred, carine znašajo 10%. Patrolni čoln londonske policije je včeraj popoldan v Londonu na reki Temzi trčil v Westminsterski most pri britanskem parlamentu, pri čemer je bilo poškodovanih 5 policistov, ki so ob trku padli v vodo. Civilisti v incident naj ne bi bili vpleteni. Policija je napovedala temeljito preiskavo. Edini slovenski predstavnik v kanuističnem finalu slalomistov na divih vodah v Oklahoma Cityju, Benjamin Savšek, je osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Mikel Trave. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.